skerm engel nie. Hulle tart tafel buis noordwes winterwind. Glorieka van storms is net 'n storie vir 'n kind. Ja, glorie stormkaap is bang maak stories se kind.

jonge Thomas is in nood. Die oggendster se vlam waai in die stormwind dood. 1000 ton hout gaan skreeën en mas boord en stuur. Seilskip en matroos beklei die swart stormuur. Ja, seilskip en kap

sy hings, grys lang hare, grys gehoe, bring kos vir sy soldaat, sien as korporaal gedoe. Dis Wolraad Wultemade op sy perd nedergroot, sy Wultemade oe sien matrose spring oorboord, sy Wultemade hart is groter as die dood. Wolraad

0: Okay, that's it.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Dit was jare wat ek moes wag. Tussen somer, son en wintermaan. In 'n droogte het ek na jou gesmag.

Ons is moeg vir pap, tyer mense. Op 'n plaaspad waar die stof nooit gaan lê.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoef nie hierdie uur. Die Amerikaanse ambassadeur beskuldig minister Lamola dat hy hom beledig het. Die DA eis gedetailleerde misdaadstatistieke oor misdade teen vroue en kinders. En die Afrika Unie gaan 'n Afrika kredietgraderingsagentskap stig. Dit is nou 6:00. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Bozel, het die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, beskuldig dat hy hom beledig het. Hy sê die Suid-Afrikaanse regering wonder gevolglik waarom betrekkinge verbrokkel. In sy gesprek met die Sunday Times het die minister gesê hy was geskok deur Bozel se opmerking dat die tyd vir praat verby is. Hy sê dialoog is 'n grondslag van 'n diplomaatse rol. Lamola sê as Bozel moeg is daarvan om te praat, moet hy liewer vertrek. Hy het die ambassadeur van ondiplomatieke gedrag beskuldig. Dit volg op die derde amptelike protes teen Bozel verlede week. Die DA het aan die waarnemende minister van polisie Vero Kashalia geskryf en geëis dat die komende misdaadstatistieke akkurate uiteengesette data oor misdade teen vroue en kinders vervat. Dit volg nadat president Cyril Ramaphosa plan aangekondig het om geslagsgeweld en vrouemoord aan te spreek, insluitend 'n befondste plan om forensiese agterstande in te haal en hulpbronne te identifiseer. Lisa Schrikling van die DA sê die regering kan die hulpbronne behoorlik toewys om hierdie ewel te bekamp nie, wanneer die misdaadstatistieke waarop enige tragedie gebou word, wenslik foutief is.
3: Die SAPD het erken dat sy huidige data ernstige gebreke bevat, insluitend gevalle waar slagoffers meer as een keer getel is, as ook foute met die aanteken van slagoffers se ouderdom en geslag. Dit bemoeilik dit om die omvang van geslagsgebaseerde geweld te verstaan, hulpbronne doeltreffend aan te wend en die regering tot verantwoording te roep.
2: Die president van African Congress for Transformation, Ace Magashula, sê die party se manifest vir plaaslike verkiesing fokus op praktiese oplossings vir uitdagings waarmee gemeenskappe daagliks worstel. Magashula het in Welkom in die Vrye State die party se fokus op werkloosheid, basiese dienslewering en onderwys uitgelig. Hy sê die party sal gemeenskappe raadpleeg voor burgemeesters aangewys word in munisipaliteite waarby die party aan bewind is. Magashula voer aan dat mense sonder matrieksertifikaat moet ook as raadslede kan dien, aangesien kennis van die gemeenskap en lewensvaardighede geleenthede sal skep.
4: Time is on our side, people are on our side, let's go and work together. We will turn our municipalities into platforms for real economic inclusion. We'll prioritize local and township businesses in municipal procurement, ensuring that money circulates where our people live.
2: 'N nuwe politieke beweging, die Born to Win party, sal in die Polokwane munisipaliteit deelneem aan November se plaaslike verkiesing. Die party se president en voormalige ANC parlementslid, Boy Mamabolo, sê die beweging sal sy aandag aan korrupsie en dienslewering vestig, veral in Limpopo. Mamabolo sê die helfte van die mense wat deur die party gewerf word, is van landelike gebiede en sal opleiding ontvang om as raadslede te dien. Die party sê hy wil gemeenskappe betrek by sy beleidsvorming en sal fokus op munisipale uitdagings soos watertekorte, slaggate en aanspreeklikheid van plaaslike owerhede. Die Afrika Unie is gereed om Afrika kredietgraderingsagentskappe hierdie week in Port Louis, Mauritius, bekend te stel. Die agentskap sal onafhanklike Afrika-gerigte beoordelings van regerings, ondernemings en instellings verskaf. Die uitvoerende hoof van die ambassadeur van die Afrika Meganisme vir Portuur-Evaluering, Marie-Antoinette Rouse-Quart, het skat Afrika se mark op ongeveer 66.000 miljard rand, met minder as 5% van die finansiële instrumente wat tans gegradeer is. Sy het aan die SABC gesê, verbeterde graderings kan beleggersvertroue en toegang tot kapitaal versterk.
5: This is a milestone achievement. It is a very tangible outcome of our aspirations to build our own financial institutions. And AFCRA is very, very important. It will be an institution that will add another opinion in the marketplace of opinions as far as credit ratings assessments are concerned.
2: Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.61 teen die dollar, R18.73 teen die euro, R22.03 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,319. Die prys van goud is $4,147.30 per fyn ons, met Brent-olie op $105.91 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir vandag in die Oos-Kaap en het lyk soos volg. Aliwal Noord is op 13,24, Bisho op 13,29, Kraddock 14,26, Oos-London 18,24, Fort Beaufort 13,28. Lekker warm lyk het vir my vandag. 15,27 in Graaf-Reinet, Gramstad 14,31 en Tata 12,26. Port Alfred is op 17,26, Port St. John 16,26, Queenstown 11,26. Jeffreys Bay, goeiemôre, 16,27, by julle lekker warm. En dan kyk ons nou uit na Nagend Dispatch 15,29 en Port Elizabeth in die Bay 16 met 'n maksimum van 27 grade. Natuurlik reën wat voorspel is vir die res van die week en koeler dae, so vandag is die dag om was goed te was. Ja, nie sien jou weer natuurlik trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Squad oor 6, goeiemorgen, jy is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis maandag, dis vandag die 5de Oktober en jy is ingeskakel reg hier saam met ons tot net voor 9. Kom ons kyk na die internasionale dag vir vandag, ons pak 'n nuwe week aan, een dag op 'n slag. Vandag is doen iets moois dag, om vriendelikheid te versprei, een klein daad op 'n slag verhelder harte, skep verbindings en maak die wêreld 'n gelukkiger en mooier plek. Elke dag is 'n wonderlike dag om iets moois te doen, en maak hierdie dag 'n praktyk van vriendelikheid veral relevant aangesien dit 'n tyd is om iets moois te doen. Ek dink is 'n oulike idee, al is dit net 'n kompliment vir iemand gee, miskien is dit 'n WhatsApp stuur, miskien is dit 'n sjokolade vir iemand koop, maak nie saak wat dit is nie, vandag is jou dag om iets moois te doen. Dis ook vandag 'n wêreldargitektuurdag. Neem 'n toer deur sommige van jou plaaslike geboue van interessante argitektuur, van wolkekrabbers tot moderne huise en leer ook oor bekende argitekte soos Frank Lloyd Wright. Argitektuur is iets wat ons nie so baie waardeer as wat ons behoort nie. Kyk rond as jy die volgende keer in 'n straat afstap, alles is 'n produk van argitektuur. Dink aan hierdie wonderlike geboue reg oor die wêreld, dis nie net reg om die werk te waardeer wat agter dit gesit is nie. Lees verder om alles te ontdek wat jy meer wil weet oor hierdie datum en natuurlik oor argitektuur as 'n geheel. Nou, ek waardeer argitektuur verskriklik baie en in ons familie kyk ons baie na argitektuur, want my swaar is 'n argitek. So, ons kyk na baie argitektuur goedjies en elke nou en dan as ek vir baie plek ry en ek weet hy dit ontwerp, dan gaan ek, oei, daai is peersne, jy weet. So, ek brag ook maar daarmee. So, dis wêreld argitektuur dag vandag. Dis ook vandag wêreldwye James Bond dag. Gryp 'n martini, geskit nie, geroer nie. Maak jouself gereed vir 'n marathon van een van die wêreld se mees geliefde en langdurige franchises. Dit natuurlik James Bond. James Bond, is hoe jy dit moet sê. Waar jy al ooit 'n geheime agent gewees het, of deur die lug gevlieg het, of slegte ouens dalk aangeval het, wat van al die deftige toestelle en die pragtige vrouens, wil jy nie ook daai mooi motors ry terwyl jy onberispelik geklee is en 'n gladde praatjie het, vertroostende teenwoordigheid, natuurlik, wanneer alles verby is. Die hero van die dag. Nou, dit al die goede is een figuur wat ons drome omvat het en 'n gevaarlike man wat die antwoorde op al die vrae kry en ook die meisies kry. James Bond dag vier hier die held van die super spionasie rolprente. So, hoe vier die mens 65 jaar van so 'n ikoon? Wel, jy kan 'n James Bond fliek gaan kyk vandag, jy kan 'n bietjie gaan oplees, jy kan vir my sê wie jou gunsteling James Bond was. Dis ook 'n interessante een om na te kyk, nie? Ek dink dit is 'n lekker een om te vier, is wêreldwye James Bond dag. Ek dink ons sal van die James Bond liedjies ook vandag hierso inwerk in die Grootpak Breakfast. Sover is dit 18 minute na 6, goeiemôre, ek hoop jy is op en wakker en aan die gang, reg vir hierdie dag. Bly net waar jy is, reg hier op jou lekker luisterstasie. En onthou 10 voor 7 en 10 voor 8 gesit gleef vir verjaarsdagboodskappe of huweliksherdenking of dalk net 'n boodskapie wat jy wil uitstuur. Stuur dit gerus vir ons deur op die WhatsApplyn 082-333-367.

0: Luister FM, nuus hoofdakke.
1: Jou hoofnuus sê die uur, Fikile Mbalula sê die ANC vernuwe homself vir die plaaslike regeringsverkiesing. Die parlement wil sê hê oor munisipale befondsing en die bokvroue sluit die Europese toer af met 'n 7de agtereenvolgende oorwinning oor Spanje. Dit is net na 6:30 bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk na jou temperature vir vandag. Dis redelik wasig daar buite, so besop ook op die paaie. Wees versigtig, wees geduldig, maak seker jou ligte is aan. Ek sien nou 'n boodskap deurgekom vanoggend ook wat sê dit is baie, baie mistig daar buite op die Swartkopspad. Ook selfs hier binne in die dorp, so wees versigtig waar ook al jy is. Dit beteken dit gaan 'n warm dag wees as ons so kyk na die temperature. Alhoewel Noord is op 13:24, Bishu 13:29, Kraddock 14:26, Oos-London is op 18:24, Fort Beaufort 13:28, Graaf-Reinet 15:27, Mthatha is op 12:26, Gramstad 14:31, Port Alfred 17:26, Port St. John's 16:26, Queenstown 11:26. Dan kyk ons na Jeffreys Bay 16:27, uit die nag in Dispatch, goeiemôre 15:29, en in die Bay in Port Elizabeth kyk ons na 16:27. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast en ons kuier saam met jou tot so net voor 9.
2: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: back in Nashville right now.
1: Love daai liedjie so baie.
0: Love daai band so baie.
1: Het ek nie, julle. So, dit voel vir my net so asof jy het soos wanneer jy vir iemand sê, het ek nie.
0: Ja.
1: En dit is precies dit, daai, didn't I tell you I would love you?
0: No, I got you. Nee, ek is met jou 100%.
1: Ek hou van dit.
0: Maar Blackbird, man, it's so fenomenal. Kijk, Darren Lamb is
1: Och, dit is baie goed.
0: Wow. Darren Lamb is net fenomenaal. En nou is allemaal die andere girls wat hulle bijgetrek het. En dit is radig, dit is wereldklas.
1: Mm-hmm.
0: Vraag jy vir my wat my hele leven lang country luister, my hele leven lang na stemme luister, dat is wereldklas.
1: O, beslis.
0: Ja, dit is amazing. Dit is amazing.
1: So goed. Ja.
0: Die hele band, man.
1: Al drie van hulle,
0: ja. Ja, is fenomenaal. So ja, ons krampiekie rond er een paar dingen. Een van hulle is 15 minuten net voor die tijd van 7 krampiekie rond op die verjaarsdag van mensen wat al naam gemaakt het.
1: Nou, die eerste een wat ek wil noem is reg hier van Suid-Afrika af. Ek voel betek hier asof hy die hoofseun kan wees. Ek maak hom baie trots. Ek hoop wanneer ek die nuus lees, is natuurlijk Suid-Afrikaanse televisie nuusleeser en stemkunstenaar wat 1975 vir die SAK en hulle eerste televisie uitsending gedoen het. Oh. Rian Kruiwagen verjaar vandag. Gebore op die 5de Oktober 1945, Kruiwagen het oor sy loopbaan meer as 7000 televisie aanbiedings gedoen en sy finale uitsending was op SABC 2 op die aand van 26 November 2012. Hy verjaar vandag Rian Kruiwagen.
0: Happy oom.
1: Wat 'n cool oom.
0: Nee, en is sy eie haar.
1: En is sy
0: dat is net vir
1: julle
0: sê, dis sy eie haar.
1: Tot en met vandag toe, dis nog steeds sy eie haar.
0: Nee. Dit was like een story geweest daai tyd, as die mense ook sê, Rian Kruiwagen, het jy geweet hy dra pruik? Dit was 'n groot ding geweest.
1: Maar dit was net so perfek.
0: Nee.
1: En nou is dit so perfek en bietjie grys by kant. So dis definitief sy haar.
0: Ja, maar die grys is net as gevolg van hy nie meer make-up kan, wat hem watch nie. Gaan bietjie verder die lijst op, want ons kan bietjie rond in 'n paar dinge, en een van hulle, kan hem, minister Brian Johnson, man. Brian Johnson, as jy hem so gaan kyk, gaan jy nie eers weet wie waar of wat, jy gaan nooit denk dit is hy nie. Dit natuurlijk is 'n ou wat die band begin het, en helemaal ander stem gebruik het. En toe een dag, toe stille luister hier, ons het die band, ons het Palo, kryd we mekaar, ACDC word begin. En Highway to Hell, Back in Black. Ek meen, dit is net absoluut amazing. Hy het natuurlijk saam met Angus Young vir baie jare ACDC gedoen en dit is helemaal anders wat hy gewoonlik gedoen het in sy band.
1: Maar ja, beslis.
0: Ja, en ek weet nie hoe hy die stem doen vir soveel jare.
1: Ja, ek weet ook nie. Maar hy is baie goed.
0: Hy is amazing is vocalist. Hy is raarig. En hy is klein ou. Like, dit is crazy, man. Maar ACDC, ek meen, ons allemaal ken het, ons allemaal is lief daarvoor.
1: Nog iemand wat vandag verjaar, sy is vandag 51 jaar oud en is Kate Winslet. Kate Winslet is gebore in Reading, Engeland. En natuurlijk, sy het Rose DeWitt Bukater gespeel. Ek moet dit benoem.
0: Was she born in Reading?
1: Ja, in Reading.
0: Rarig.
1: Ja.
0: Jy is seker na by die antie gebleid, die is gebleid.
1: Ek geloof nie, sy was toen nog daar gewees nie.
0: En my kom was sy, en sy het gewacht by die deur en gesê, Gerald,
1: Gerald,
0: where are you?
1: Sy het in 1997 natuurlijk die klassieke Titanic fliek gedoen, waarvoor sy beste Academy Award for Best Actress gewen het, in 2008 ook. En ook in The Reader het sy ook een Academy Award gewen, sowel as haar rol in Sense and Sensibility. Sy was ook in flieks gewees soos Iris, Eternal Sunshine of the Spotless Mind en Little Children. Ek is absoluut gek oor al, sy is een van my favorite mense op die hele wereld.
0: Sy is fenomenaal. Sy is Kate Winslet, is absoluut fenomenaal. Dan gaan ek jy opgaan in die lijst en ek gaan een dame noem wat bitter min mense ken, maar dit is Claire Crosby.
1: Mm-hmm.
0: Nou, Claire Crosby het saam met 'n paar Dave, jare terug, het hulle ding begin waar hulle saam sing. En hulle toe begin, en dit het een ding gemaakt, jy kan nou ook gaan kyk as jy graag wil op YouTube, is kry jy The Crosbys. So The Crosbys, die tamieer hulle hele familie, hulle hele familie, en dit is vir my een van my favorite goed om te kyk.
1: Ek love het, ek sy is so oulik.
0: Ek kan nie wacht, ek ben een van my kinders betere deertrek, maar gee een ding sê, sy is nou al baie groot, en die hele familie is nou al ingetrek by die muziek. So sy en papa het begin, hulle het geding, you got a friend in me,
1: ja, en
0: dis
1: recht, dis hoe hulle begin.
0: So dit was die grootte. En na dit, toe doen hulle baie van die Disney's en al die type dinge. Wel, Claire is nou redelik in haar jare, dames en heren.
2: Hallelujah, I know it's not much, I'm nothing else fit for kids.
1: Disney side, dit is kan nie haar klein dochterkie wees.
0: This is Claire Crosby.
1: Wow.
0: Jare na dit begin het, en die mooiste ding is, die record labels het vooraan neergeval. Want die sy het klaar die traffic, sy het klaar die fans gehad, toe sê sy, and I only sing for Jesus.
1: Oh, dis beautiful.
0: Sy doen net gospel, en die beste ding is, sy, haar pa speel die dromme en die akoestiks, haar sissies is in dit, haar ma speel die klavier. Hierdie is rarig die Kelly family.
1: Ja, het is beautiful.
0: Net
1: wat
0: mooier.
1: Een mooie story.
0: Hulle is rarig, net omdat een pa muzikant was, en sy dochterkie gesê het, sing saam my, het hulle wereldbekendheid bereik. Mm. En ek meen, een salaris van allemaal van hulle, ek meen, hulle kan nou net leef.
1: Ja.
0: It's amazing. It's amazing.
1: Oh. Loved it. Nou soek ons julle stories en julle verjaars. Daar stuur dit vir ons deur op 082-333-337.
0: There we go, easy peasy lemon squeezy. Kom ons gaan deur. Ons moet 'n bietjie ACDC deurtrek. So as julle nie wanker is, hier gaan nou wees.
3: Maak jou reg vir 'n lekker familienaweek by die Netbank Daily Best Melkfees. Saterdag die 10de en Sondag die 11de Oktober by die Gamboos Grill Hotel. Daar is iets vir die hele gesin van kosnelletjies, suiwelprodukte en boeresport. Tot 'n kaas en yoghurtmaak kursus, 'n melktert eetkompetisie. Die kinders kan die kinderpret area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Now Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is online beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbou areas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.

0: And it's also an ICDC and let's say phones this TNT, baby. TNT. I can't hear. My young friend, hy het besigheid op uit nag. Hy, as jy hem nou goed geolie gekry het, op een level, en dan sê vir hom, ICDC, karaoke, dan doen hy dit so goed.
1: Dixon
0: is an amazing vocalist. Ek meen, Dixon is fenomenaal wat hy doen. Maar die enigste ding is, as hy klaar is, dan liedjie gesing het, gee my huis toe vat, want ek kan nie praat nie. My stem is gone.
1: Is klaar, al wat ek kan doen vir die rest van die dag. Ja.
0: Jy sien nou rooi in sy gesig as hy het doen ook. Maar nie die guys, krap ek rond op verjaarsdag van mense wat dan nou gemaakt het, daar is achter die rug. Nou krap ons rond op Jealous in hem.
1: Hierdie ene sê, dis huweliksherdenking wat sê, 1 miljoen hande vir Lisa, nie vir my nie, en 'n goue medalje ook, dankie vir 30 jaar saam my wees, baie, baie lief vir jou, my vrou, het kom van Sean af.
0: Wow, 30 years man, geluk julle, wil net vir my goeie vriend, Dion Fourie van Dispatch, amper verhuis ek jou, geluk, wens met sy verjaarsdag, mag die heren omreiklik sien vandag van Doobie en Diana.
1: Iedereen sê, vandag is dit ons huweliksherdenking, wil net vir my man, Benny Griesel sê, happy anniversary my man, ek is baie lief vir jou en dit kom van jou vrou Luzanne af.
0: Vir ons ma, Cathy Barnard, baie geluk sê, met haar 85ste verjaarsdag, mag Jesus nog baie jare spaar met goedheid en guns, al ons liefde Seun en Irma.
1: Iedereen sê, ek het net huweliksherdenkings. Iedereen sê, ek wil net vir my verloofde sê, baie geluk met sy 66ste verjaarsdag, oor sy verjaardag en een verloving.
0: Goed,
1: mag hy een mooi jaar hê, en die heren hom nog lang sal spaar, en het kom van Rochelle af.
0: Oh, Nunes, loving the love. Samper, pretty much omtrent so 4 minute net voor ons oorgaan, na ons nest toe, dan ons 2 voice notes, sal die hele werk, ons gaan bykie dier na Monique doen.

0: Luister FM.
1: En dat is nog zo'n voice note vir die verjaarsdag, so wees ek om te beklei op hierdie lekker dag, ja?
2: Goeiemorgen Lisa, het welkom terug. Net een boodskap is hier aan Esmeralda van Zeil, van Dispatch. Net sy goeiemorgen, hoop het een fantastische dagie. En dan aan myself, wat vandag verjaar met sy baie geluk baby. Dankie aan onze hemelse vader, wat hy vir my vir 68 jaar gespaar het.
1: Wow.
2: Baie dankie Lisa. Geseende dagie vir allemaal, baby vanuit en al.
1: Ach, dankie baby, waardeer jou verskriklik baie. Kan nie geloof, my vrou en my skel, ek het ander vrou baby genoem.
3: Ek kon nie so, dat was so weet nie, dat is so.
1: Al sy baby. Happy birthday, baby. Want is like, wat was het, Austin Powers, all right, baby. Baby.
3: Ja, jy doen het toch als goed.
1: Baby. So, ja, dat is happy birthday, man.
3: En had ons net een paar verkeersboodskapjes ingekry, wat vir as een beloof sit jylle lichte aan. Dis wasig daar buiten.
1: Ja, man, toe ek vanuit nog afkom, jy kon omtrent 2 meter voor jy sien.
3: Ja,
1: jy kon
3: dit is raar.
1: En dan kom die irke voorbij jou teen 100 en gajillion kilometer hier. Jy kan nie sien nie. En het help jy sit jou hazards aan rij 140 nie.
3: Nee,
1: ons gaan net jou kaart kan identificeer in die bosse.
3: Ja, precies. Ja,
1: please don't do that. Vat dit jou tyd. Weet wat, jy is fine. Jy is 100%. Vooroggend op een punt het jy 25 gereed. 25 kilometer hier.
3: En ek kan dink hoe erg het met wees op die ooppad. Want hier binnen in die dorp, ek meen ek bly letterlijk 5 minuten van hier af.
1: Ja.
3: En dit het my omtrent so 20 minuten gevat.
1: Nee, dit
3: kon
1: was
3: niks
1: crazy.
3: Sien nie. Kon
1: as, niks as jy achter om de spans gekom het gelijk, die heren die wereld uitgevee.
3: Jo, dit is nogal vreemd geweest. Ek het ook gestrand dat ek van Nelis gehoor en hy het theme songs gespeel van TV. Reeks en
1: oh,
3: vir
1: nice,
3: een of ander rede
1: nice.
3: Het die X-Files een in my kop vastsit.
1: Dude.
3: Nou raai ek in hierdie wasigheid. en ek even skielik sien ek een silhouette. Ek sien so'n silhouette van een lang man met 4 bene en toe ek nader kom. Ja, en toe ek nader kom, toe is dit een man met een hond loop.
1: Oh, wow.
3: Maar,
1: well done, Nelis. Well done, Nelis. Well done, 5-8-5, bro.
3: Ek was heeltemaal uitgefreek.
1: Dat was super cool, man. Maar het is net tyd vir ons om die te beweeg. Nou, ons nie stil.
0: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir alle die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: In hierdie bulletin vir Kiele en Balula sê die ANC vernieuwe homself voor die plaaslike regeringsverkiesing en die parlement wil sê oor municipale befondsing. Dit is natuurlik jou nuus hoofdtrekker, kom ons kyk wat gaan aan in jou nuus om 7. Die ANC se sekretaris-generaal vir Kiele en Balula sê die partij werk hard om homself te vernieuwe en verloor ondersteuning voor die plaaslike regeringsverkiesing in taal. Hy het sondag by geleentheid by die Evangeliese Presbyteriaanse Kerk in Genoebi in die Ooskaap gepraat. Die ANC se aandeel in die nasionale munisipale stemme het van 53,9% in 2016 tot 45,59% in 2021 gedaal. En Balula het ook vertroue uitgespreek in hulle saak teen die verkiesingskommissie in die konstitusionele hof oor 181 van hulle kandidate nie op hulle stembriewe is nie.
4: We are putting a solid case which we believe that matter should have been settled long time by the commission itself without resorting to the courts because we are not asking anything before the courts that is not lawful and all what we are asking for is that what that is being submitted must be recognized as delivered.
1: Die minister in die presidentie, Kombuzo Ntshavheni, sê alhoewel Suid-Afrika buitenlandse kapitaal wil hy op tuisgrond prosesering, vervaardiging en verwerkingsvermoe bou. Die land het in die tweede kwartaal van jaar regstreeks invloei van buitenlandse belegging van 49,8 miljard rand aangeteken. De minister Ntshavheni sê die landse energie, telekommunikasie en mynreëls word deur Suid-Afrikaners volgens die grondwet gemaak om hulle ontwikkeling te dien. Die parlement werk aan regulasies wat om inspraak kan gee as die nasionale tesorie met munisipaliteite se fondse terug te hou. Die voorsitter van die portefeulje komitee oor samewerkende regering en tradisionele sake, Zweli Mkhize, sê dit volg na die tesorie billike aandeeltoekennings van 69 munisipaliteite terughou het weens beweerde finansiële wanbestuur en die nie nakoming van die wet op munisipale finansiële bestuur nie. Mkhize sê inwoners behoort nie te ly oor die versuim van amptenare nie. Hy sê die voorgestelde regulasie sal vereis dat die nasionale tesorie proses volg waar volgens die parlement toekomstige besluite om befondsing te terug te hou, kan goedkeur of dit te verwerp. En dan ten slotte, Russiese leers waarsku, hy gaan aanval op die Oekraïense hoofstad Kiev en ander stede verskerp in reaksie op opmerkings wat president Volodymyr Zelensky verlede week gemaak het. Een Russiese hommeltuig het gister Kiev sy belangrike noordelike brug oor die Tympino rivier getref het en twee mense beseer. Dit is die vierde agtereenvolgende dag dat Moskou brug in Kiev teiken wat 10,000 inwoners gebruik word wat tussen die stad sy twee rivieroevers pendel. Rusland beheer tans sowat 20% van die Oekraïense grondgebied. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
3: Die rand verhandel teen R16.64 teen die dollar, R18.69 teen die euro, R22.02 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,667. Die prijs van goud is $4,161.51 per fyn ons, met Brent-olie olie op $104.71 per vat.
1: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng met tyd van 8 uur vanmôre en is trots gebring en geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
5: Luister FM weer.
1: Kom ons geef jy gauw bykie, want gaan alles aan op die wivers. Nou moet ek vir jou sê, die is dan dames heren, jy kan hem maar vasthou in whatever jy wil, en jy kan wens vir son, en jy kan wens vir reen, maar die is dan is het nie in ons hande om te besluit wie waar of waar die weer gaan wees nie, maar kom ek help julle gauw uit. Kram ek eens bykie rond op die minimums en maximums vir vandag met die ek haat hierdie weer. Dan is dit my oë maak dit net nie meer sin nie.
3: Begin om bo en gaan nie dit on.
1: Okay, is reg tannie. Yes, my Amy. ons het is dit weird want nou sit Bishu op verkeerde plek.
3: Ja, ek weet.
1: Okay, Bishu.
3: Bless you.
1: 13.29. Dit is net weird. Knal ook 14.26 was Londen. Hardloop op 18 en 24 grade voor Bank vir 13.28 graf en net 15.27 graf Gramstad, excuse. 14.31 om Tata werd begedeer na 12.26 toe Port Alfred 17.26. Ons het PE 16.27 Port St. John 16.26 en uit nog dispatch is by 15.29. So much for rain the whole week though.
3: Nee, dit is net vandag warm. Dan raak het weer koud, ja.
1: It's crazy, man. It's crazy. Nou, ek was
3: vandag
1: was
3: is die dag om was goed te was. Ek sê maar nie.
1: God is good always, man. En aan Jeffrey's boys by 16 en 27 grade. Kom, ons gaan vir die weer aan.

0: Ek mis my taal, natuurlijk die groot treffer wat nou Verlagen Beaters in Suid-Afrikaanse naam gegee het, wat allemaal sy naam geken het. Definitief groot, natuurlijk die H2A wat groot al was. Mm-hmm. En van al die songs wat al gemaakt is, nee, vir die H2A manne en die manne wat hulle lewens so opoffer, en ek weet, ons baie van die manne wat nou luister, so much love to you guys. Maar dat was so mooi song gedoen.
1: Ja.
0: Dit was redig vir my so, so mooi. Ek weet, Brendan Piper het ook al H2A gedoen en een paar ouwens, mm-hmm. maar hierdie was net Logan in die kamer wat sê, ek mis my taal, ek mis die gras onder my voete, ek mis my ma.
1: En ek dink dis so, jy weet, dis geskryf vir die H2A, maar dis so relevant vir almal.
0: Ek was in die tyd van my lewe waar die ding vir my sou laat trane dal. Oe, ek wil net huis toe gaan. Ek wil net my toonstam teen my bedkassie.
1: ja,
0: nee?
1: It's waar.
0: Crazy man, crazy. Net voor dit was het Roan en Franja met net hier bly. En dan Liesel Pieter sien ek die mense sê beautiful woorde en ek stem saam waar ek hoor. Dis 'n anthem vir Suid-Afrikaners en absoluut beautiful. Ons is baie patrioties vermore.
1: Ja,
0: waar ek hoor net hier bly, bring my terug. Nou moet ons net doen kosies ekie lele speel en ek as rugby speel.
1: klink vir my reg.
0: Nee, ek dink ook so.
1: Is omdat ons so bly is dat almal ingeskakel is saam met ons hier op die lekker luisterstasie.
0: Ja. Maar dit is tyd vir ons om rond te krap in die skindernuus van Suid-Afrika. Dames en here, daar's 'n paar dingetjies wat hier gaan. Maar Marula Media gebalanseerd en betroubaar.
1: Onthou jy kan die toep gaan aflaai of jy kan dit gaan na marulamedia.co.za. Nou groot opskrifte oor die naweek en die ene ook wat sê vrou wat regstelling oorleef kritiek en op 'n ventilator. So die vrou wat 'n mislukte teregstellingsboging in Amerikaanse tronk oorleef het, is steeds in 'n kritieke toestand in die hospitaal en op 'n ventilator gekoppel. Christina Pike, wat 50 is, se regsverteenwoordiger, het Sondag meer inligting oor haar toestand bekend gemaak. Natuurlik groot ondersoek wat daar ingaan ook, as ook die manier wat sy ook nalatig was met die hele proses.
0: Ek denk, wat nou groot opspraak maak, natuurlijk André Esterhuizen, wat in 'n rassevoorval betrokken was in 2012. Ek het nou nie die video of die story gekyk. I don't know. Nou, as dit kom by ras vir my, gooi ek het een kant toe. Mm. Want dit is vir my so weird, want ek voel 75% van alle Suid-Afrikaners en die mens kan my nou, was iewers in sy lewe, al is dit in sy kop, iewers racisties.
1: Mm.
0: Verstaan jy, we gesê, yes, wie, want daai moes nou dit, ek is sommer met jou mond of in die oomblik of whatever. It doesn't make you a racist, verstaan jy? Jy het al by 'n plek gestaan en iemand gesê, yes, ek sal die ding vermoor, man. Doesn't make you a murderer.
1: Ja.
0: Verstaan jy? Jy het al by 'n plek gestaan of jou eie kind gesê, wie, ek sê, kop binnen hier die machine indruk, laat jou toon pop, man.
1: Jy, allemaal het al die fout gemaakt, insluitend Carte Blanche, wat gister 'n publieke om verskoning moes vra oor 'n racistiese opmerking met hulle span.
0: There we go, verstaan jy, so dit is vir my net heavy, nou kom Kate en McKenzie en soek 'n verslag oor Esterhuizen en sy kapteinskamp en alle, en dan denk ek by self wie, want ek kyk, Lies, ek verstaan, racisme is 'n ding wat ons land tuister, maar Suid-Afrikaners moet ook admit, amal, dat dit kom van vele kante af. Dit is nie net mense laat het al dit vir die een kant ding, maar as jy in 2012 iets gedoen het, en van die dag af, jy weet, dis is a one time thing, maar van die tyd af, jy het gegaan, jy soos hy nou, sy het in rugby gespeel, geen probleem, jy speel met alle kleure, daar sê probleem, jy is my broers, is my oorlogspanmaats, en nou kom jy op dit, jy versier so baie, as jy nou terugkom en vir my sê, hy het 'n ou vermoor in 2012, sluit die beraad toe,
1: ja,
0: verstaan 100%. Jy, daar is ook een level van goed,
1: en dat
0: al
1: niks,
0: goed,
1: dat al geen terechtstelling was,
0: verstaan
1: vir wat
0: jy
1: hy gedoen het nie, hy was vir 2 jaar geskors geweest.
0: 100%, as jy nou moet inkom en by sy huis inloop, en daar swastikas, die hele huis,
1: ja.
0: There's a different
1: story. Ja.
0: It's a different, man, het voel net vir my, jy wil nou, ja, ek weet nie, maybe it's just me, I don't know, jy weet ook nie wat sy pressure word op McKenzie gesit, natuurlijk van die hoores af, om het te doen nie, het voel net vir my, is stupid. Dat is so baie goed om op te focus as 14 jaar terug, toes André Esterhuizen hoe oud? Hoe oud was hy?
1: Hy was 18.
0: Maar verstaan jy?
1: Dit was onder 18 rugby wat hy gespeel het.
0: Die braaf was nog stupid. Hy moes nog sy pa vraag, kan hy die sedels kry om gou dorp toe te ry?
1: ja. Verder af sê hulle ook hierso, Israel hersien vlugveiligheid na Fly Dubai aanval. Die dramatiese aanval aan boord te Fly Dubai vlug na Tel Aviv het nou tot 'n omvattende hersiening van die veiligheidsmaatreëls rondom internasionale vlugte na Israel gelei. En natuurlik groter skaal so, omdat dit een van die pilots was, wat die probleem was op die vlug, en nie 'n passasier.
0: Oh.
1: Het jy nie die story daarvan?
0: Nee.
1: Dit was 'n Dubai vlug op pad na Tel Aviv toe.
0: Okay.
1: Twee pilots in die vliegtuig, hulle toe begin beklei van die een wat die vliegtuig crash.
0: Wat?
1: Yep. Mhm.
0: So die
1: hulle is toe letterlik saam met passasiers en saam met ligwaardinne het hulle toe reg gekry om die een ou heeltemal net te verwyder van die voorkant van die vliegtuig
0: om te neutraliseer basies.
1: Ja, so 'n groot storie gewees.
0: Wow.
1: Ja, het was nie 'n passasier nie, het was die eintlike
0: so wel dan aan die ander kaptein wat dan nog kom.
1: So
0: hy het die vliegtuig crash.
1: Mm, die een vlieënier en die ander vlieënier het in 'n fistfight beland.
0: Obviously is my lewe.
1: Ja, en 'n hele groot storie en as ek dit nou reg verstaan, ek het nie die volle artikel gelees toe dit net gebeur het nie, maar die een vlieënier het toe die aankondigingsknoppie aangesit sodat almal kon hoor wat aangaan in die cockpit. Mhm. Dis 'n groot ene,
0: Jo, julle, daai is heavy, man.
1: Dit is baie.
0: Kyk op daai punt, dis ek die ander vlieënier is, daar's die reels hier. Jy weet, dis soos die een nag toe ons, ek moet nou net my skandes uitbring, jare, baie ander estrys en jare terug. Nee, dit raak 'n maatstaaf nou.
1: Ja.
0: Toe was ek eendag in 'n fight. En dat was baie goed betrokke. En toe ek nou voor die dude staan, toe sê hy vir my, asseblief praat net hierdie gesiggie. En dan nou voor die dude staan, toe sê hy vir my, asseblief praat net hierdie gesiggie. En dan blam ek, daar's hier reels in 'n bar

0: Ek kan nie wag om die volle storie te lees nou, ja, om eindelijk uit te vind wat gaan vir wat.
1: Ja, dit is baie interessante
0: story. Dit moet dit net gegaan, jy sit in die cockpit, en jy flight 722 whatever and what not, en jy waarskynlik kyk jy op die dials, en jy sien, maar hoekom gaan die vliegtuig gaan so laag?
1: Ek en jy wat nou in die vliegtuig vlieg, en ek gaan net nou links gaan.
0: maar verstaan jy? En jy sê, nou, luister Lisa, ek wil net gevra, hoekom ga jy nou af? Nee, maar nie waar nie, ek wil net gegooi iets. Lisa, jy is laag, wat gaan aan? En hierdie ou, en jy begin, dit moes, ek kreeg hoendervleis, ouwens, is een vliegtuig, besef grote. Ons is een eerie.
1: Jo, hierdie was een groot story, jylle.
0: Wow, well done aan die mense, man. Ek gaan eerst verder lees, hier is my hero vir die dag, well done, dude, well done. Kan ons net aanraak aan hierdie vrou wat ter dood gelees, maar toen nie ter dood gegaan het nie. En ek weet nie of jy die hele story volg achter die ding aan nie, maar dit is een verskrikkelijke interessante story. So as jy nou nie geweet het, die dames en heren, in die middel 90's het die dame ongelukkig moord gepleeg, sy was skuldig bevind, en vir 30 jaar was sy nou al op death row.
1: Ja.
0: Sy het toe deurgegaan en Krista Pike, 50 jaar oud, was toe gesê, laas week sondag, hulle gaan haar lethal injection.
1: Die rede daarvoor is omdat sy binnen in death row nog een moord beplan het.
0: Yes, dat was een lang story.
1: Hoekom daar nou een terechtstelling in actie gesit is.
0: Maar daar was baie goeders voor die tijd gesê, medisch gewijs, dat sy nie recht was nie, as gevolg van are en allerhande dinge, en sy is twee keer ingespuit, sy is nie oorlede nie. Wat bedoel, as sy daar opstaan, is sy vry? You survived. You survived. It's not
1: die
0: the first person in America.
1: Is hulle vermoed dat sy moontlik brandskade het.
0: Nee, wat ek bedoel is, as jy, wat gebeur het al ja. en jy staan daarop na jou, jy kry nie 'n tweede kans om iemand se lewe te neem nie.
1: Ja.
0: You done. Mm. En toe sê die mense dadelik dit, maar ja, sy het baie skade opgelei en allerhande dinge, maar nou kom hulle uit dan daar was baie mediese goed misgekyk. Nou was al die goeders gevries tot en met daai punt toe en die goewerneur het gesê hy het bedank hierdie week. So hy het gesê, hy is klaar, is jammer, hy gaan, want hy het het goed gekeer.
1: Ja.
0: So dit is een groot story.
1: Dit is baie mense, en ek denk net aan die emotionele terugslag wat het is vir soveel mense, die persoon wat die inspuitings moes gee, hoe emotioneel geruk hulle moet wees, as gevolg daarvan, en die skuldgevoel wat hulle moet hee.
0: Heavy job. Dit is baie. Heavy job, daar. Maar ja, daar is net alles wat is vir julle het, die op Marula Media, ek hoop julle ken nog
1: dit lekker saam. Kom ons doen een bietjie van een goed.
0: Asseblief, want ek voel baie depress nou, iewerskielik, okay.
1: Hierdie is nuwe hart, nuwe lewe vir oud rugby speler. Toe Rhys Thomas se foon een oggend om 7 uur lui, die 43-jarige voormalige rugby speler, geweet sy lewe staan op die punt van ingrypende verandering. Hartchirurg Dr. Willie Koen van Kaapstad het hom meegedeel dat 'n hart beskikbaar is vir hom na sy lang verwagte oorplanting. Thomas, gebore in Suid-Afrika en wat 'n stit is vir Wallis se nasionale rugbyspan, se loopbaan is in 2012 op 29-jarige ouderdom kort geknip toe hy in 'n oefening 'n hartaanval gehad het. Sedert 2012 wag hy vir 'n hartoperasie. Dit het in die Verenigde Koninkryk toe die hartversaking ontwikkel en hulle toe 'n batterygedrewe linker ventrikel hulptoestel ingeplant om sy hart bloed te laat klop. Uit 24 jaar later nou het hy gewag vir 'n nuwe hart en uiteindelik die opsie gekry en daar was een beskikbaar vir hom. Om 'n nuwe hart te hê voel soos 'n droom. Ek moes myself knyp. Ek kon nie vir 'n beter uitkoms gedroom het nie. Uiteindelik voel ek asof daar 'n toekoms is vir my op die regtig en om regtig oor opgewonde te wees.
0: Wow, well done.
1: Hoe prachtig is dit? Ek dink is wonderlik. Hy is nou 43 jaar oud, hy het 18 jaar gewag vir hierdie en deur mediese toetse gegaan elke liewe week van sy lewe. Absoluut fantasties om te sien dat sy lewe so kan verander.
0: Amazing, man. Onthou net jy moet kry ek meen, ek het oom wat ek byna opkyk wat onlangs hartomleiding gehad het en hy wag nou vir 'n nier op dieselfde tyd. Maar nou kan hy het nou 'n nier gekry, maar hy kan nie die nier kry nie as gevolg van die bypass wat hy gehad het. Maar nou reg toe ek weer met hom praat, net opgecheck het, toe lê hy in ICU. En ek praat met hom en sy boodskap was vir my so cool. Ek meen, hierdie oom is nou al amper 60. En sy dogter is nou net universiteit toe, hy het 'n goeie besigheid. Dus hy is 'n verskriklike goeie mens. Hy is onwettiglik goed. Grant, ek gaan jou sê, I'll call you on your name, man. Grant is onwettiglik mooi mens. Hy is 'n onwettiglik mooi mens. Om saam met hom te gaan lunch, kan jy maar net so wel in die hoekie sit, waar baie mense om kom groet.
1: Oh, wow.
0: Hy is een van die mooiste mense. En nou toe ek van vrou luister, hoe gaan het en alles, te sê vir my, Gerkie, ek het 'n nuwe motor. Die wêreld is nie reg vir my nie. Hy sê, jy kan het nie glo nie. Hy sê, Gert, as ek hier opstaan, gaan ek die wêreld omkeer. En I'm like, wow man, ek meen, jy is in jou jaar, en hy sê, my Gerrit, ek kan nie wag, en hy sê, ek jou nier, te sê, die nier moet wag, broer, ek het die nieuwe motor. Is so right, en dan elke slag sê ek vir hom, maar wat van die nier, en sê, my nie waar nie, ek ken die niermaker.
1: Oh, wow, ja. Dis prachtig.
0: Oh, man.

0: in,
1: party, so positieve uitkyk.
0: Party mense verander my lewe daagliks sonder dat jy dit weet. Partykeer maak jy jou mond oop en jy weet nie, maar jy was iemand se verandering vandag. Dis crazy,
1: en
0: man.
1: En dit is vandag doen iets moois dag.
0: Jy moet elke dag iets moois doen, man. Ek like dit dat daai dag uitgesit is vir us. Kom ons knap in die winkels.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Nee man, waar is my sleutels?
4: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
4: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
4: Mm, fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
5: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
6: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
5: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
6: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
5: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
6: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
5: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.
7: Luister FM, nuus hoofdakke.
1: Jou hoofnuus sê die uur, 'n News 24 SABI peiling toon die ANC verloor veld terwyl die DA in 3 metros voorloop. Die liggaam van 'n 22-jarige vroue student van die Universiteit van Limpopo is naby die kampus gevind en die VS aantrek al sy lang afstand bomwerpers aan RAF Fairford. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin.
0: Wel, hy het julle dit manmoord en doos, dan gaan die wêreld al wat ons moet doen is, ons moet net bid, is die maklikste. So ja, dit is wat dit is, hier die lekker luisterstasie, is lekker om saam met julle te kuier, is nou tyd vir ons lekker lawe liekies op die selfde lekker luisterstasie. Maar ja, dit is die 5de Oktober, glo dit of glo dit nie. Een ou wat ons verloor het vandag, Steve Jobs.
1: Oh, wow.
0: Ja, okay. Steve Jobs, the apple a day keeps the doctor away, so dat is definitief in 'n dag net voor hulle die splinternieuwe iPhone gelaunch het.
1: Ja.
0: Wat het was, ja. Baie, baie interessante ding, en as jy ooit iets wil interessant gaan lees bykie van die gesegdes wat die man gesê het. Baie weird dude.
1: Ja, baie vreemd.
0: Maar baie wys.
1: Maar interessant.
0: Baie wys. Mm. Ja, baie rechtig, baie wys. Hy is soos 'n apteker, hy is rustig. Ja.
1: Met sy turtlenecks.
0: Ja, that's weird. I could never get that. I don't know. Maar dit is wat ek dink net sê vir hom baie love bites gegee het. Jy geweet hoe om dit weg te steekie. So ja, 32 minute net na die tyd van 7. Dit is nou tyd van hy lekker lammelietjies.
2: Skryp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit tekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lammelietjies op die lekker luisterstasie.

0: Bring jy hoop weer terug. Ek dink en ons het alkeen vir onsself sê, bring jy hoop weer terug, man. Bring jy hoop weer terug. Bon Jovi het gesê, you give love a bad name.
1: Dis soos het dis.
0: Oh, dit is 100%.
1: Maar in een mooie manier.
0: Nee, is een lelijke manier. Ik love it. Dion Groot gesê, jy is een klein beetje los. Het pas so mooi in die. Dion Groot sê, jy is los. Bon Jovi het gesê, you give love a bad name. Joe Black sê, bring net die hoopje terug.
1: Nee, bring dit is letterlijk terug. Iemand sy hele verhouding daar in drie liedjes.
0: Ja, ek weet nie wat moet ons met Klaus sê, mens dankie.
1: Nee, nee, oh, dit, nee. Dit moet wees gearoos om dankie te
0: you
1: sê.
0: You say what?
1: Ek denk as al die liedjes ons vind nie vereenselviging in ons levens, wanneer ons so luister na lirieke, dan denk jy, preach girl, preach.
0: Nee, nee.
1: Ik meen dit letterlijk die R-E-S-P-C-T. Ja, jy, ons allemaal wordt de diva wat vir mense sê respecteer ons.
0: Nee.
1: Net in die oomblik.
0: Ai man, die liefde, die liefde, die liefde, die liefde, Lies. My opa had al gesê, liefde is mooi, mense maak het lelik.
1: Dit is 100%
0: so, waar. So ek is nog steeds op die nou, ja.
1: Ja, ek denk...
0: En het die daar liekie nie in een subsetting luister effect. Ek wil nog het Backstreet Boys that don't want you back speel, maar ek kan hem nog nie kry. Don't want
1: well,
0: you back.
1: Want is okay, jy kan Bernice West en nie my ex speel.
0: Ja, nee, prachtig.
1: Trek hem net so lekker dier.
0: So, dat 16 minuten net voor die tijd van 8, op die lekker luisterstasie is maandag, gloort of gloort nie, die 5de oktober. So ek wil net sê, dames en heren, ons is een maand weg van Guy Fawkes af.
1: I don't care.
0: I know. Nee, maar dis juist hoe kom ek nou sê. So die goed gaan nou uitkom om te begin adverteer. Right?
1: Mm-hmm.
0: Ons gaan hierdie jaar dit nie doen nie.
1: Nee.
0: En ons gaan probeer so ver as moontlik dit nie doen nie.
1: 100%.
0: Maar ek gaan nou al vir jou sê, omdat jy 'n maand het om te prep en jy wil dan so graag gaan om vuurwerke te skiet, daar's baie plekke buite die dorp wat uitgesit is vir jou om dit te kan doen. Asseblief moenie daai irk wees wat nou al begin prep vir dit nie. In my area ongelukkig koop hulle al die vuurwerke lank voor die tyd en dan Sky Fox se hele week lank. En my honde friek uit, almal se honde friek uit, my kat hardloop weg en net vir jou vir 5 minute se genot, it doesn't really work that way.
1: Nee,
0: so, daar's baie plekke wat uitgesit word hierdie mislike paliteit. So gaan net uit en gaan prep jouself nou. Al, en is, by the way, daar is baie vuurwerke wat nie bang nie.
1: Jy
0: is okay.
1: Die
0: ja.
1: Stille is beter. Kry sparkle, jylle, dit maak my so gelukkig.
0: Ja, net op 'n Chico.
1: Ja, maar dis die ding, nou het jy verskillende om roemuis te koop.
0: Ek like groot sparkles.
1: Ja, die groot sparkles is
0: my favorite.
1: En nou wat so in cirkels gaan, wat jy so in die een kant en dan maak hy soos een... Ja, daai is prachtig. Ja. Doen daai, dis my mooi. En ek meen, ek is moontlik... die persoon, ek gaan nou nie, het moet nie, maar ek is moontlik die persoon, dat as ek die vuurwerk in die winkel sien, dan rearrange ek net alles. Maar oh nou, daar val my julle kopie koffie. Net nie dit nie.
0: Die standpunt en opinies van Lies en Marie is nie die van Luister FM of die bestuur nie.
1: Maar dit is 100% myne. Hou die van Guy Fawkes.
0: Nee, maar wie wat het is, dit is maar groot. En wie wat dit so lekker is wat het is vir my as kind ook en al uit die beding, is die grootste geldmors toe.
1: Dit is. Weet jy wat jy eerder moet doen op Guy Fawkes? Gaan neem die fliek Wie van Vendetta uit.
0: Oh, treffer.
1: Nou, kyk jy die story oor Guy Fawkes.
0: Treffer.
1: Soveel beter. En dan gaan jy verstaan, Fireworks dan ek niks om mee te doen.
0: Ja, good movie though.
1: So goed.
0: Such a good movie, man. Yeah. So, one of the best logos ever designed before Avengers.
1: Ja.
0: Maar
1: daai
0: was die super coolste logo van 'n movie ooit. Voor dit sal ek nog Tank Girl ingesit het. Weet jy wie Tank Girl kan onthou?
1: Ja, ek onthou.
0: Maar Tank Girl, daai was, wow. Was amazing graphics gebruik van daai goeders.
1: Dit was
0: Tank Girl.
1: Can
0: you imagine?
1: Oh wow.
0: That's going
1: dit en wat
0: far
1: was
0: daai
1: water storie van
0: Waterworld.
1: Waterworld.
0: Oh,
1: Waterworld
0: Kevin Costner.
1: Cool logo gehad. Ja, yeah,
0: Kevin
1: Costner.
0: Super cool.
1: Wow.
0: En hy het nooit die krediet gekry wat hy moes gekry het op Waterworld nie. Maar daai ding was so ver voor sy tyd.
1: Os, ja.
0: So, as jy nog het Waterworld, nee, jy kan hom gaan kyk, hy's nou uit op ADHD en weet nie wat alles hier. Maar gaan kyk om dit is 'n super cool movie.
1: As
0: jy
1: al ooit
0: gedink
1: het, Mad Max is 'n okay fliek. Ek dink jy is goed.
0: Mad Max op 'n boot.
1: Dis Mad Max op 'n boot
0: ja,
1: in die see.
0: Exactly. Like I said, it's like an angry Titanic.
1: Ja. Ja, dit is soos 'n angry Titanic.
0: Net sonder die kaal kar. Maar verder... Ek dink jy sien Kevin Costner se boutjies een keer.
1: Ja, it's totally worth it.
0: Dis
1: in die eerste 15 minute, totally worth it. Just do it.
0: Oh man, it's the only movie you can watch someone drinking their own pee. So ja, 13 minute net voor die tyd van nou. Griep jy lekker luisterstasie. You just gotta prep the people.
1: Ay, ay, ay.
0: You gotta prep the people, Lies. You gotta prep the people.
1: Dit is just a sekonde in.
0: Still pee. Still pee. You'd look much better if you were drinking Q, you know? Maar ja, dit is amper tyd vir julle verjaarsdag, stuur dit vir ons deur. Verkeer loop absoluut prachtig. Daar is natuurlijk ook een hele paar verkeersligte wat nog steeds buiten werking is, en verkeersligte wat omle, en Amco barriers wat los is, en potholes wat nog oop is, en die paaie wat half reg gemaakt word, en welkom by Nelson Mandela Bay. So kyk maar net uit vir daai ding asseblief. Daar sit net nag, het hulle nou 'n paadjie reggemaak. En ons is ewig dankbaar as paadjie reggemaak word. Maar dit is my interessant want die volgende dag toe ek op die ry nadat hulle dit oopgemaak het, plasse water. Kan die ouens van die paaie doen net 'n ding gebruik. Nou ek weet nie of julle weet wat die paaie doen nie, nê. Hierdie is 'n invention wat alles keer. Nou, nee, ek weet nie of julle daarvan weet nie. Mens noem dit 'n level. Een level, daar is so'n klein babbel in, en jy krijg groote ook, jy moet een ryer, en dan krap jy hom net na, ok, dankie. Dit is crazy.
1: Ek het die naweek, omdat al soveel water in die slag gehad is, het ek een slaggat getref,
0: ja.
1: Dat die pedestrians langs die pad gegaan het, jo!
0: Ja, dit.
1: En ek was soos, nou het ek gevoel hoe voel hy, jo.
0: Die ergste van een patel wat diep is, jy voel hoe dier is hy. Jy voel, jy klaag, en ek, oh, dat is tenminste 8000, is het. Het is nog nie daar nie, en die ergste, dan wacht jy.
1: Jy wacht, gaan jou wiel nou gaan.
0: Ja, is al extra klanke wat bygekom het, en dan hoor jy een klank, wat al 10 jaar op jou kar is, maar jy hoor hem nou weers, wacht, dat is een suis. Ja, dis crazy.
1: Nee, dis net my tinnitus.
0: Ah, the old age, man, the old age. Maar ja, kom ons krabber onder een paar dinge en ons te treffer. Ons het tyd vir julle verjaarsdag. Stuur dit vir ons deur.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.

0: Peter en Flam, hy destructively good.
1: Nee.
0: Destructively good.
1: Mense wonder soms, is dit goed of sleg?
0: Is goed vir nou, sleg vir lank.
1: Dis waar.
0: Goed vir nou, sleg vir lank. Want as liefde moet jou excite. Ek meen dit moet jou, ek meen vir al in die begin, alles is most amazing.
1: Ja,
0: oh,
1: ja, ja.
0: Oh, wie as jy sê môre, oh, oh. En so kyk my so in my oë, verstaan jy, en dan 10 jaar later, maar wat kyk jy so, wat? So jy so my gesig.
1: Jy moet die vlammetjie in die gang hou, en dan op een dag, dan besluit
0: jy. Moet
1: nie
0: met petrol
1: nie. Ja, nie met petrol nie. Petrol is dier, gaan een dier story raak.
0: Gee my olie in my lam. Dat is al wat jy kan deurtrek nou, maar ja, het is absoluut beautiful, maar ja, die destructive glue is nie altyd so goed nie. Maar is die verjaarsdag boodskap?
1: Ons het ene wat deurgekom het wat sê aan my ma Cynthia, baie geluk met ma se verjaarsdag, baie dankie vir alles wat ma vir ons doen en beteken, mag ma heerlijke dag, hee baie liefde van Danel af.
0: Oh, love it, love it, love it, man. So ja, dit is wat het is, hierdie ben ek luisterstasie, allemaal tyd om deur te beweeg, en net om te dink, as jy vandag daar sit waar jy is en jy voel alleen, nee, dink net jy is nooit alleen nie, want as miljoene gogas op jou lyf het, sal
1: oh,
0: met jou blik.
1: Oh, nie, begin met dit nie, nee, my mascara gaan nou weer juk.
0: En dis juist paartijd.
1: Nee, ek hou nie daarvan nie, ek het die hele onder ons met die muskiet volgend gehaal.
0: Sy het, sy die hele gordijne lam geslaan nie.
1: Ja.
0: Ek voel die gaan een salt charge kom.
1: Oh, ek juk nou.
0: Ek wil net weet, dis al die mense soos my vrou ook, vir alles sy muskiet slaan en as klomp bloed in, en dan sê like, ha, iemand het baie geëet. Wie se bloed is die? Oh my word, is net.
1: Nee.
0: Ja, my vrou doen het, dis soos die hele hand vir haar, man. En dan het hulle het gesê, muskiete gaan ewe wees hierdie somer. En het ook gesê, daar is een bykie van een gevaar factor rondom het.
1: Daar is.
0: Ja, daar is baie besmette muskiete. My vrou en my kinders is allemaal allergies vir muskiete.
1: Mm.
0: So hulle swel nou.
1: Ja, ek die knoppies dadelijk slaan soms so.
0: Maar groot, dit raak lekker, dit raak sizable, man.
1: Dit raak die hele stoel.
0: Al die aliens wat die ons dieren kan.
1: Ek sê jou, ek is allergies vir sierstof ook, so, my asma.
0: So ek het gister, het Floy gesê, papa, kan ek jou naals doen? So ek like, ja, natuurlijk, my kind. En toe sien ek jy dat sy een helfte van haar vat en die ander helfte van haar maas in. So toe kom die een helfte makkelijk af.
1: O, ek wil nou net sê, ja.
0: En die ander nog, so ek moet het afval.
1: Ek wil nou net sê, ek het ingelope oogend excited om vir jou te wees, ek het my naals laat doen, maar joune is baie mooier laat doen.
0: Nee, hierdie is definitief nie mooier.
1: Joune is prachtig.
0: Ja, die op my fan het nou al afgekom.
1: Ek sien so. Ja,
0: want sy verf verskrikkelijk. Papa, is dit mooi? Oh! Ah, liefie,
1: prachtig.
0: Jy het een talent, my kind.
1: Prachtig.
0: Jy het een
1: prachtig, prachtig.
0: Prachtig, prachtig, vir die baansig. So ja, dit is een song weggegaan, ons bykie die. Nou, iemand vraag net of my Gerkie het so mooi song gespeel. En dit is vir my so lief, want ons basis besmet jou met nieuwe muziek.
1: Dus
0: so, iemand, jy het al gespeel, vir my neem so mooi woorde gehad vir die boere, die het reen waar jou skape, krijg vir jou hoop, my broer. Dit natuurlijk niks anders. Dat is Adam Tasse saai, van die mooiste songs ooit in die hele wereld. Vat ons recht uit, morgen.

0: my broek en ek saai vir jou gebede in die voetspoor van 'n boom.
1: Goeie oom, ek wil nie vraag vir my Emma asseblief een mooi liedjie sal speel vir Emma sy 70ste verjaarsdag. Ek is baie lief vir Emma, love you very much. Is Kylie hier so van Kirkwood af.
2: Kylie, ek maak vir jou sin net na die nies, is nou eerst eind van die ding.
3: Dit beteken as het reg gebruik word, lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Luister FM nuus.
2: In hierdie bulletin, in News 24, SABI-peiling toon dat die ANC verloor veld terwyl die DA in 3 metros voorloop. En aan die liggaam van 'n 22-jarige vroue student van die Universiteit van Limpopo is naby die kampus gevind. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 8:00 nuus, goeiemôre. In News 24, SABI-meningspeiling toon, indien die plaaslike regeringsverkiesings môre gehou word, sal die ANC steeds die grootste party wees met 31,6%. Dit is egter 14 persentasiepunte minder as in die plaaslike regeringsverkiesing in 2021. Die DA het met 25,2% die nasionale binne 5 punte van die ANC, gevolg deur die MK-party op 14,7%. Volgens die meningspeiling loop die DA voor in Johannesburg, Kaapstad en Tshwane, terwyl die MK-party in eThekwini voorloop met 43,4%. 5001 geregistreerde kiesers is by die opname betrek. Nou intussen het die adjunkminister van die presidentsie, Nontseba Mhlaulie, Suid-Afrikaners en veral jong mense aangegaan om hulle demokratiese reg uit te oefen en in die plaaslike regering verkiesing in November te stem. Altesame 142.072 kandidate is benoem om 10.526 raadsetels in die munisipaliteite te betwis. Die interministeriële komitee oor plaaslike regeringsverkiesing is tevrede met die voorbereiding vir die komende verkiesing. Namhlali sê jong mense het 'n belangrike rol om te speel om die toekoms van hulle gemeenskappe te bepaal.
5: We are currently 32 years into our democratic dispensation and all of the strides that we have made in the past 32 years is because of those that have fought for this hard-earned democracy but also ultimately those that have participated in the democratic systems over the past 32 years. So young people go out, make sure that you participate, make sure that you vote on the 4th of November.
2: Die polisie in Limpopo het 'n geregtelike dookondersoek begin nadat die liggaam van 'n 22-jarige vroue student van die Universiteit van Limpopo langs die omheining net buite die kampus in Sowenga-straat gevind is. Sy was gedeeltelik geklee en het haar identiteitsdokument en kaart van 'n nasionale skema van finansiële bystand aan studente by haar gehaand. Polisiewoordvoerder Mhlolani Mashaba

0: sê die liggaam is ondersoek en geen sigbare uitwendige beserings is op die toneel waargeneem nie.
1: The emergency medical services team declared her dead at the scene. It is suspected that she may have accidentally fallen into the trench. Police investigations are continuing at this stage and her identity will be released once her family has been formally notified.
0: En dan ten slotte, Amerikaanse lugmag het al sy bomwerpers van die RAF Fairfoot in Gloucester verwyder nadat die Britse lugmagbasis verlede maand vermoedelik die teiken van 'n terreuraanval was. 5 Britse burgers is onder verdenking van terrorisme gearresteer, maar is op borgtog vrygelaat. Nou, eerste minister Andy Berman het verlede week gesê daar is sterk aanduidings dat Iran 'n rol gespeel het in die voorval. Teheran ontken enige betrokkenheid. Nou, die Pentagon ambtenaar sê alle Amerikaanse bomwerpers is by hulle basisse in Amerika herontplooi. En dan kramp ons rond in ons rand en sente.
2: Die rand verhandel teen R16.70 in die dollar, R18.67 in die euro, R22.04 in die pond. Bitcoin verhandel teen $86,396. Die prys van goud is $4,141.19 per fyn ons, met Brent olie op $104.73 per vat.
0: Dank Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende bulletin is streng om die tyd van 9:00 vanmorgens met JK op JKB. Trots gebring en geborg deur Algoa Steel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Lekker Hanabos. Is 'n weird naam, Hanabos.
1: Nee. Hanabos.
0: Sy kan nie, as jy mens jou maas pa, ag, 'n man by die huis kom en sê ek is die baas. Sy sê nee, ja, ja, sê.
1: Dis is die vroulike weergawe van Hugo Boss.
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee.
1: Mind blown.
0: Dit is 'n donder weer storm uit die kom. Maar ja, dit is, dit is super cool, man.
1: Ja.
0: Oh, dit was weer, dis die jonger was, al wat jy gehad het, dis die Hugo Boss spray en onderbroeke. Like, you didn't care for anything else, man.
1: En toe kom Calvin Klein.
0: Nee? Mm. Ja, maar ek wil nie regtig seker goed dra, nee.
1: Nee. Ja. Sorry, dis vir my altyd
0: onderbroek met klein op, is nou, nee. Ja, I'm okay. Ja, okay.
1: Ek nooit so lang gedink
0: nie. Maar ja, dit is, weet, die name brands is crazy, vooral met die kinders die staan, dit is, is nogal goed, maar wat ek love is die, hoe die ou, en is waar, jy weet, is 'n omwenteling van mensdom, wat ons doen, jy weet, die moccasins sal uit fashion uitkom en dan, 5 jaar terug is die moccasins weer terug, jy weet, die bell bottom jeans, verstaan jy, so, ons raak fed up vir die weird goed, en dan kom ons terug naar die goed wat werk.
1: Behalve, dat ek krij die horries as ek nou winkels toe gaan, en daar is nou low-rise jeans ja, vir vrou, die dames.
0: My vrou like dit nie.
1: Nee, jylle verstaan nie, dat ons het die hele generatie van die 90s wat muffin tops het, as gevolg van die jeans wat so stijf gesit het om ons jippe. Asseblief, ons kan nie.
0: Ja.
1: As ek betaal, wil ek tenminste vir 'n volledige jean betaal.
0: Is dit, en my vrou hou van 'n high-rise.
1: Ja, iets wat my voetpa aanhou. Kom nou, kom
0: looks
1: nou.
0: Looks like you're baking bread in your jeans.
1: Precies
0: ja,
1: so.
0: Maar ja, dit, maar even met ouwens, een van die groot goeders is a skinny jeans.
1: Mm.
0: Nou, ek mind nie a skinny. Kijk, a jean wat lekker stijf sit, don't get me wrong, is niks verkeerd en alles. Maar gee my opties. Moe nie net daar, ja, dat is jy's maar, daar is jou jeans. Verstaan jy? En ek hou nie daarvan nie. So ek soek 'n bietjie van 'n body op.
1: Maar ek het nou die dag het ek 'n skinny jean aangehad, wel 'n stywe jean, as jy nou skinny nie, hy sê stijf op my, want baie dinge is. Maar, en toe word vir my gesê, maar skinny jeans is so nie meer in die mode nie. Het is nou die mom cut, vir die wire lengte is.
0: Hoe is dit?
1: Toe sê ek soos, ek weet nie, hoe wire die jean is, hoe korter lyk ek, en dis al klaar 'n probleem.
0: Ja, maar behalve, ek dink nie mense kan vir jou sê wat is fashion nie. Verstaan jy? Like, as ek kan kies en ek het die finansies gehad, het ek elke dag suit gedra.
1: Oh.
0: Met die waistcoat.
1: Yeah. Ek like, het 'n vriend vir dit doen, elke liewe dag.
0: I would love that.
1: Ja, elke liewe dag is 'n 3-piece suit.
0: Verstaan jy? Ek sal het 3-stijl maak. Ek sal het 100%. Waar werk jy? KFC, reception. Like, I do not care. Ek sal rarig. I feel so good in a suit.
1: Mm.
0: En elke keer as ek 'n suit dra, dan doen ek goed.
1: Mm. So, but it is. I mean, say all the time, it's just dress for the job you want.
0: You dress?
1: This thing, dress for success. Roxette het gesê.
0: Ja, hulle het, ja. Ek sê, you dress good, you feel good, you do good. Dit is
1: die
0: 100% nie gezegd is, man. 20 minuten net na die tyd vannacht, geloof het nie. Maandagse rendisie van die groot pack breakfast, amper alweer op sy rug. Can you believe it?
1: Ek voel as ons laatst week gesê het, oktober het begin en nou is ons al so ver.
0: Ons is amper een week in, ja, is amper een week in, is crazy.
1: Ek sien Johan Kloete sê, kortbroek is a fashion.
0: Kortbroek is een fashion.
1: Net as jy kyk het, soos Johan Kloete.
0: Ja, maar wie wat, een ding wat ek aangekom met die kortbroek, en vooral met Willebees en al die ouwens type ding en wat nou, swear it. Don't wear it, you wear it.
1: Ja.
0: You loop it, bel. So as jy gaan vir die kortbroekie, gaan korte. Gaan kort. Gaan kort. Verstaan jy, gaan kort. Jy, like, jou ma moet jou herken van achteraf. Like, sê, jy moet kan sien.
1: Daar is my sien sy boukies
0: daar, ja. Verstaan jy, so, dit is so, maar nie dit is. Een kortbroek is in Suid-Afrika is a fashion.
1: Mm-hmm.
0: Ek het die naweek weer gesê, nee, en ek kyk baie goed van Amerika af. En as ek nou sê baie goed, bedoel ek betek hier, dan sit Floykie langs my, en dan sit ek nou funny clips op. Want sy het nou achtergekom, sy kan lekker lach.
1: Mm-hmm.
0: So dit faf my brein. En ek love dit. En dan kyk ons, en dan kyk ek nou na, kom ek sê nou maar, dan rij ek kar in Amerika, dan stop iemand vannacht voor hem en sê, oh, kyk hier die roekeloose bestuurder. Dan denk ek, bra, kom rij in Nelson Mandela Bay. Jy sal jou licentie opsny self. Dan kom hulle ouwens en dan sê nou, kom ek sê, dis 'n kokkerot.
1: Mm.
0: Dan freak jy hulle huis vol mans uit. En ek weet, elke man wat nou luister het, either al a gecko, a slang, a kudu, of iets in jou kombuis gevang. Dank, dit is net wat ons Suid-Afrikaners doen. We are really built differently, Lisa.
1: Maar dit maak het nie weg dat jylle gil ook.
0: Nee,
1: wanneer hulle dit sien.
0: Enige kokkerot wat vlieg na jou toe, en dan kan jy, how big you are, I'm a scream. Ja. But I'm a scream like a man. Ah, hier kom 'n kokkerot, verstaan jy? So dit is, maar wie wat is? Dis ek sê vir my vrou nydag dat ons is regtig built different. Jy vat dit so, dan kyk jy rolprent, wiel verander, vier maak. Let's go there. Dit is 'n goeie een. Vier maak, right? Yeah. So vier maak is een van die mees frowned uponste goed in Amerika. Verstaan jy, as jy 'n vuur maak, moet jy ambulans daai met die fire brigade, Donald Trump moet daar staan. Dis hierdie groot ding. En dan by ons, as jy groot gebrand het, pa gaan vuur maak agter die tuin. Cool. Hy vra nie waar nie. Hy vra nie wat jy gaan gebeur, gaan bring niks. Ons het blits in die brand gesteek en tennis gespeel. Wie kan hom die langste vang? We are built different, Lisa.
1: Dit is nog op skoolvakantie. Moenie dit doen nie.
0: If you love your fringe, unhinge. Man, dit is real built different, man. Waar. Ons is so anders. Mm-hmm. Ons kyk gevaar in die oë en lag. Dit is crazy. Dit is hier so ook in Sri Lanka. Dit is die mees gevaarlikste area wat jy in PE kry. Mense word daar dood geskiet, maar daai plek het 'n special op skoene.
1: Ja.
0: En ons gaan skoene koop. Verstaan jy? En wat doen ons omdat ons bang is? Ons vat ons pa saam. Pa moet net saam.
1: Dis is my reg. Hy het dieselfde ding gedoen. Die gevaarlikste area in die baai, maar hy het gehoor daar's lekker se moesas.
0: There we go.
1: So toe vat hy sy hele familie en die hond saam.
0: Daar's 'n gevaarlike plek in B wat nou gesien word as een van die mees gevaarlikste plekke, maar daai span het die lekkerste meatballs. Ek ry 2 keer 'n week daai kant toe lekker. Net vir daai meatballs. So, Suid-Afrikaans, so as jy gedink het vandag, jy het 'n afdag, jy is Suid-Afrikaans.
1: Ja.
0: En ons is anders.
1: Dis jou flex.
0: Ons is anders. Mm-hmm. Ons is anders. Ons kan diere uitken sonder dat mense op Google...
1: Ja.
0: En ons is anders.
1: Dis jou flex.
0: Ons is anders. Mm-hmm. Ons is anders. Ons kan diere uitken sonder dat mense op Google hoef te... G-

0: En dat is Ashton Knight. Hebben die spelling nog van? De meneer Knight natuurlijk voor ons die uitdragen. Hij zegt geheime in momenten. Maar het is nu tijd voor ons Nies Hooftrekker.
1: Luister FM, Nies Hooftrekker.
2: Jou hoofnuus sê die uur, spanning tussen Suid-Afrika en die VSA neem steeds toe. Balula waarsku oor onsuksesvolle appel oor die proportionering van verteenwoordigingslyste en Iran sê die straat van Hormuz sal gesluit bly. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
0: Wel, hy het jy die easy peasy lemon squeezy amper tyd van ons om te groet. Ek wil gou vertel van 'n ding en hierdie is my super cool. Nee, ek love cool feite, dis van die, I don't know, it's actually... It's like little sweeties for my brain.
2: Ja, you know?
0: So, daar's 'n ou, dames en here, en sy naam is Woody Guthrie. En Woody Guthrie was 'n real life Robin Hood, as ek dit sou kan sê. So, hierdie ou het oor die 30 banke geroof in sy lewenstyd.
2: Mm-hmm.
0: Nou, hierdie kom in die jaar van 1934 in die area van Oklahoma. Nou, die crowd wat hierdie ou gewerk het, nee, het hulle het hom Pretty Boy Floyd genoem. This is a good looking guy. En tydens die depressie in die 1930s het hy meer as 30 banke geroof. En in die tyd kan jy dink, daar was nie hard drives en alles nie, alles was papiervorm.
2: Mm-hmm.
0: So wat hy gedoen het, is hy het in banke ingegaan in die depressie, want hy het gekyk hoe die mense doodgaan van die honger, doodgaan van die famine, huise verloor, karre verloor. Dan roof hy die banke van die geld, gaan in by die huislening departement en skeer meer as 30 banke se mortgage papiere op.
2: Oh, wow.
0: So die banke kan nie vir jou sê hoeveel jy skuld op jou huis nie, so dit raak 'n groot probleem vir hulle.
2: Okay.
0: Nou hulle sê in hierdie...
2: So hy betaal dit nie, hy gaan skeer dit nie.
0: Hy skeer dit op. Maar hy het ook betaal vir meer as 20,000 begrafnisse in sy tyd. Hy sê, hulle sê, so into the Robin Hood figure for some struggling Oklahomans, maar hy was ongelukkig sy lewe verloor in 1934, waar die polisie hom vastgetrek het op 'n plaas. Maar soveel so, dat... Woody Guthrie, excuse die naam verkeerd, het Floyd 'n tweede kans gegee met 'n liedjie wat hy geskryf het later in oor sy lewe.
2: Oh, wow.
0: Ja, maar hulle noem hom 'n modern day Floyd, Robin Hood, want hy het nooit regtig fancy gebly nie, maar hy het skuld betaal, hy het begrafnis betaal, hy het huise teruggegee, hy het karre teruggegee, dis al wat hy gedoen het. Hy is keelvol om te kyk hoe die government alles vat en hy het...
2: Wow.
0: Hy het it's crazy, nee, om jou lewe so op die spel te sit vir dit. Ja, dit is crazy, man. Maar ja, nee, meneer, Pretty Boy Floyd... was a modern day hero.
2: Ek het interessant genoeg ook gister 'n artikel gelees oor Robin Hood.
0: Oh really?
2: Toevallig. Ja, so daar is 'n ancient oak in Nottinghamshire.
0: Ek was al daar.
2: Nee, wat 1200 jaar oud is. En hierdie boom is op die randjie van die Sherwood Forest. Mm-hmm. So hulle noem hom ook Robin Hood. Nou, elke jaar blom hy prachtig. Dit is, soos ek sê, 1200 jaar wat het al deur is. Die Royal Society for the Protection of Birds is deel van die conservation van hierdie absoluut fantastiese boom. Hierdie is die eerste seisoen wat die boom nie blare gedra het nie.
0: Okay.
2: So, die Robin Hood boom is nou deur die kenners, dan buiten gesê, is ongelukkig weens die droogte en die... Die kortvloed wat hulle gehad het, het hulle nou gesê, the major oak, sowel as wat hy nog steeds daar staan, sal hom oproep, maar hy is ongelukkig dood.
0: Ach nee!
2: Dit is baie hard.
0: Ek weet van wat sy boom hier praat ook.
2: Ja, dit is so, so hard. So hulle het nou al, oor die laaste paar jare, het hulle al stokke oongesit, want hy raak so groot en so swaar, maar hierdie is die eerste seisoen wat hy nou glad nie blomme gedra het of enig iets
0: nie.
2: En dis interessant genoeg ook dat Dame Judi Dench is ook baie lief vir bome en het al baie keer foto's geneem by hierdie spesifieke boom en sy het 'n pragtige ding ook op sosiale media gesit oor hierdie boom, asof dit 'n eulogy is vir die boom.
0: Oh, wow.
2: Maar regtig pragtig en daar's 'n hele prentjie ook van Robin Hood en Maid Marian wat hulle vermoed in die storie van Robin Hood waar hulle getrou het in Sherwood Forest in die antieke boek met 'n skets van hierdie boom van 1886.
0: Wow.
2: Dit is absoluut fantasties.
0: Dit is super cool, man.
2: So
0: dit is super cool.
2: So die boom self, ek meen as jy dink aan die groot boom hier by ons, is die circumference wat om die omwenteling daarvan is 11 meter. So dis 'n baie groot boom. En is regtig
0: liewe genigtig.

0: Wie was genuchter? Wie was my interessant? Ek het toe ek in Engeland gebly het, het ek op so Robin Hood craze gegaan. Ek het in Suffolk gebly. So Suffolk is plaas. Daar kry jy nie dorp nie, you get villages. You get villages, ja. En dan jy een ou wat 10 villages match en ons een winkel en eens. Soos die plek waar ek gebly het, een winkel, een bar, een slaghuis en that's it. En huisies en plase. Okay. Maar reg agter my huis was die Amerikaanse lugmagbasis. Wat super ja, wat super super super cool was. Maar it's different there. Maar wat my baie interessant was is Robin Hood word gesien as 'n man wat uitgegaan het, goud gesteel het, natuurlik van die dukes en alles en dan teruggegee het.
1: Take to the rich, give to the poor.
0: There we go. Maar as jy gaan kyk in geskiedenis, was daar verskriklik baie Robin Hoods. Mm-hmm. Daar was nie net een nie. So elke keer as een ou besluit het na die original dat hy gaan iemand indoen, geld vat en het vir die armes gee, het hy sy naam geskryf as Robin Hood.
1: Ja, want ja. Robin Hood het meer as 'n naam geword, het dit 'n trend geword.
0: 100%, ja.
1: En dit was 'n manier om terug te gee.
0: Was my so cool, en hoeveel geskiedenisboeke wat ek al gaan, wat was 'n plek gewees waar jy net nou gaan navors, dan sien jy dit daar, dan sit like, jy weet, Lisa Marie, Gerkie, en dan Robin Hood.
1: Ja, modern Robin day Robin Hood.
0: Robin Hood, en ek denk, wow. Dis ek om hulle gesikkel het daai tyd, na die tyd, om uit te vind waar, is het van sy mense, is het nie, maar het was so wyd verspreid, toe kom hulle achter nie, hy het ander mense inspireer om net...
1: Ja.
0: En weet jy of jy het die anti-hero
1: van,
0: kan noem?
1: Ja, hy is
0: or just
1: the
0: hero?
1: Nee, is een beetje van een anti-hero. Omdat hy mense kwaad gemaakt, is die anti-hero ook.
0: Commit a crime to do good.
1: Yes. En ek meen, dat is interessant genoeg, en ons gaan nou nie daar gaan nie, maar Friar Tuck het net so interessante story. So jy kan my een beetje gelees daar oor.
0: It's not so pretty as in the movies,
1: no,
0: right?
1: Yeah. No, not at all.
0: Men in
1: tight, dis nog iets wat ons gaan kyk.
0: Legend.
1: Op Guy Fawkes, in plaas van Guy Fawkes 4, gaan ons Viva Vendetta en dan Men in Tights kyk.
0: 100%. Man, 100%.
1: En dan gooi ons sê daar in soos The Princess Bride. Why not?
0: Ja, you can.
1: As you wish.
0: As you wish. Maar net het ek gepraat van 'n bankrower. Wat is 'n stukkie by die songs wat geskryf. If you'll gather around

0: Vatter na my mamma toe, dis 42 minute net na die tyd van 8, 18 minute net vir die tyd van 9. Verbaas my nou nog hoe goed ons wiskunde kan doen in 60s. Ja, radio leer jy vinnig aan doen.
1: Baie vinnig, ja. baie vinnig.
0: Ek het altyd...
1: Behalwe is dit 31 minute na 8 is. Dan wil ek net so sê skyns na 8:30.
0: Verstaan jy, nê? Nee?
1: En dan wonder ek altyd hoekom sê mense skyns. Want
0: is eintlik...
1: Regheidlijne.
0: Ja, is dieselfde soos, een van die vrae wat ek nou nodig gekry het, as het kwart oor drie is, hoeveel grade is die uurwijzer en die minuutwijzer van mekaar af? Kwart oor drie.
1: Ja, hulle gaan bykie verskil.
0: Hulle gaan.
1: Ja.
0: 7,5 grade.
1: Oh, wow. Ja. Ek sal nog gekom het.
0: Want in my kop is het nul. Verstaan jy?
1: Nee, maar die drie het al begin aanwees, want hy sal een kwart
0: 7,5. Dis die type problem solving vraag, wat op die ding wat ek...
1: Ja, want jy moet kyk tussen die drie en die vier, en dan dit deel tussen vier, en is een kwart in, en wat die grade van die kwart is
0: 7,5.
1: Ek sal nog gekom het.
0: It's crazy,
1: hè? Juffrou Swart sou trots gewees het op my wiskunde daar.
0: So ja, dit is tyd vir ons om te groet hier by Nekke Luisterstasie. Dames Jacobus met Mila. Dames hier. Hierdie is die maandag rendisie van die Grootbek Breakfast. Was lekker om hierdie week saam met julle te begin. Nou, geen om wat se kleer jy dink hy is nie. Smaak om wat se kleer jy wil hê.
1: Ja, het gaan een lekker een wees. Gaan een ware meen wees ook. Laaste dag van skoolvakantie, skole begin weer morgen. So, terwyl al nie verkeer is nie, geniet die oomblik.
0: Ja man, go for it. En nou, ek sê dit maar, vir die kinders die is daar, jy is in beheer van jou leven. Moet nie dat iemand anders beheer wees van jou, nie jou geluk, jou liefde, jou al uit die bedinge. Het is jou nie, as jy dit nie geweet het nie, iemand anders sê vir jou iets anders. Nee.
1: It's all yours.
0: It's all your decision, man. Maar hou ook, as jy die foute maak constant, kan jy ook sê, it's all your decisions. Ek weet ook om met die geekamps, kom ons nou net op radio doen, want jylle gaan my nou reg, wat feit my nie sy nie, Gerkie Huk. Maar ja, dit is 44 minuut net na die tyd van 16 minuut net voor die tyd van 9, JK is hier nou.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Soek jy 'n wegbreek regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Jy kyk my aan met 'n oë vol storms, maar jy

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te kostigbare en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, spanning tussen Suid-Afrika en die VSA neem steeds toe. Mbalula waarskuw oor onsuksesvolle appel oor die proportionele verteenwoordigingslys en dan cricket. Australië sluipel spel in voorbereiding wedstryd op Potchefstroom.

Diplomatieke spanning tussen Suid-Afrika en die VSA neem steeds toe. Die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Bozelle, het gister op X beweer dat die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, hom persoonlik beledig het. Hy het gereageer op 'n berig in die Sunday Times waarin Lamola aangehaal is met die woorde dat Bozelle uit die kombuis moet kom as hy moeg is om te praat. Hierdie jongste voorval volg nadat Lamola se kantoor bevestig het dat Bozelle sy derde formele protesnota ontvang het, sê dat hy vroeër van jaar sy pos aanvaar het. Bozelle sê verwag dat sy kritiek teen Lamola tot nog 'n formele berisping oor ondiplomatieke gedrag sal lei. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê ons suksesvolle appel rakende die lys vir proporsionele verteenwoordiging kan die party se prestasie in die komende verkiesing benadeel. Die ANC het sy regs geding oor 181 verkiesingskandidate wat ingesluit is na die konstitusionele hof geneem nadat hy die saak in die verkiesingshof verloor het. Mbalula het gepraat tydens die ANC se vergadering van die nasionale werkkomitee in die Oos-Kaap. Hy het aan SABC nuus gesê dat die party steeds sterk staan en meer as gereed is om aan die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November deel te neem. Die SHKP sê hy wil meer beheer oor die landse politiek oorneem. Die party het die naweek se jaarlikse Red Oktober veldtog van stapel gestuur. Die veldtog het ten doel om werkers en arm gemeenskappe te mobiliseer om eienaarskap van die landse ekonomie en politiek te neem. Die SHKP se algemene sekretaris, Solly Mabayila, sê Suid-Afrika se politiek is reeds te lank in die verkeerde hande. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, het met Egiptiese minister van buitelandse sake, Badar Abdalatay, vergader. Lamola vergesel president Ramaphosa na die Afrika-Unie se middeljaar-koördineringsvergadering in Egipte. Hy het ekonomiese samewerking bespreek. Sportnuus: Australië het 'n nuttige tweedagse voorbereidingswedstryd teen die KSA Invitation span by die JB Marks Oval in Potchefstroom voltooi. Die Invitation span het die heel eerste dag gekolf en 'n telling van 318 vir 7 bereik met Neil Brand wat uitgeblink het deur 152 lopies van 174 balle aan te teken. Australië het die tweede dag op 368 vir 6 afgesluit met Marnus Lapeskagni wat 111 lopies van 89 balle geslaan het, terwyl Steve Smith en Beau Webster ook waardevolle bydraes gelewer het. Die wedstryd het aan Australiese bowlers waardevolle bilbeurte en aan hulle hoofkolwers tyde in die middenveldgebied, wat gesorg het vir bykans perfekte voorbereiding vir die eerste toetswedstryd op 9 Oktober teen Suid-Afrika op Kingsmead. En dan die rand sê die straat van Hormuz sal gesluit bly totdat die VSA 'n plan aanvaar om dit te heropen. Iran sê hy het 'n plan van 7 dae voorgelê om die seestraat te heropen. Iran het die straat van Hormuz gesluit nadat die VSA in Israel dit in Februarie aangeval het. Die sluiting het wêreldwye olie- en energiepryse laat styg. Geldsake nou, jou rand is R16.73 teen die dollar, R18.68 teen die euro, R22.08 teen die pond. 'N Bitcoin is $85,722. Die prys van goud is $4,127.79 per fyn ons en 'n vat Brent olie op $104.76. Dan met die einde van die nuus, ons is terug om 10:00.

Jy was ijsig in die kou, jou hande in jou hoed, jou jas tot boe geknoop, jou glimlach soet, en die echo van jou wegstap, en die woorde van jou groet, le beloftes van jou omdraai,

wat my bybly, in drome staan jy voor my, in die oestheid van die liefde, waar ek jou kry, in die myle wat verby gly, in die ure wat ons saam kry, in een zonnebloem sy soel, is ons versoen.

Dis hartlike goeiemôre op maandag die 5de Oktober 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager, Lise Marie. Weeksdae 6 tot 9 vang hulle môre selfe tyd, selfe plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brunch. Jacob, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie padkos. Uit die woord van die Here uit by 9:30, wat maak nuus ook jou boodskappe 20 voor 10 local is lekker. Ook spesiale gaste se 20 oor 10 saam met my die Hoërskool Dispatch netbal span wat gepresteer het daar in Boksburg. Bietjie oor presies wat daar gebeur het so 20 oor 10 vandag. Bly is ingeskakel, ek hoop jy kuier heerlik saam met my, Heathcliff Richard Pretty One.

0: gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black
1: and we always have your back.
0: Citywide Security, securing your peace of mind.
2: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betowerende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
3: Luister FM weer.
4: Kom ons kyk bietjie na jou weer vir hierdie Maandag die 5de Oktober. Lyk lekker warme dag aliewal noord. Jy is op 13:24, Bishu 13:29, Oos-London is daar op 18:24, Craddock 14:26, Fort Beaufort 13:28, Graaf-Reinet 15:27, Mtata 12:26, Port Elfrid 17:26, Port Elizabeth 16:27, Port St. John's op 16:26, Queenstown 11:26, Jeffreys Bay 16:27 en dan uit die nag dispatch goeiemôre 'n 15 en 'n 29 grade. Jou windspoed nie te sleg vandag nie. Die windspoed gaan so op na 20 tot 22 km/h, maar môre lyk my of hy ordentlik gaan waai weer. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Absoluut, Elvis Blue met Ware Noord. 20 minute oor 9, soos daai tyd van die oggend. Dis nou tyd vir jou geestelike inspirasie. Padkos sê die woord van die Here, saam met pastoor Morne Du Plessis daar al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir Padkos net hier op JKB. Vanoggend wil ek jou herinner aan 'n paar geloofverklaringe wat jy in gebed kan maak. En dit trek die aandag se hemel en dit bring aksie. God is 'n waarmaker van sy woord. Job 22 sê, when you decide and you decree, it shall come to pass. Kom ek gee jou vinnig 4 geloofverklaringe wat jy in gebed kan gebruik vandag. Nommer 1, oop deure en goddelike guns. Openbaring 3 vers 8 sê, I have placed before you an open door that no one can shut. Ek wil vandag vir jou sê, ek verklaar oor jou en ek bely oor jou dat deure van geleentheid oopgaan en die guns van God gaan jou laat uitstaan. Geen duiwel en geen duisternis gaan jou opgang en jou vooruitgang keer nie. Daar's 'n belofte vir oop deure en goddelike guns. Nommer 2. Ek verklaar vandag oor jou goddelike veiligheid en beskerming. Jesaja 54 vers 17 sê, no weapon formed against you shall prosper. So ek verklaar vandag oor jou dat elke demoniese plan en elke skiem van die vyand word vandag gekanselleer. Jou huishouding is toe onder die bloed van Jesus en jy wandel in oorwinning, veiligheid en beskerming. Nommer 3. Ek bely en verklaar vandag oor jou finansiële deurbraak. Deuteronomium 28 vers 12 sê, the Lord will bless the work of your hands. Daarom beklaar ek vandag oor jou dat God se voorsiening en die oorvloed van die hemel gaan jou opspoor en God gaan vir jou deurbraak gee. Elke finansiële droogte stop nou in die naam van Jesus. Jy sal uitleen, maar nie self hoef te leen nie. Belydenis nommer 4. Ek verklaar vandag vir jou 'n oorvloed van die Heilige Gees. Joel 2:28 sê, I will pour out my spirit on all flesh. Dit sluit my en jou in. Ek verklaar vandag dat jy stap in 'n nuwe dimensie met jou verhouding met God in. Jou gees lyn op met die stem van God en jy sal oorvloedig wees in dit wat ook geestelik is. Come on familie, vandag moet jy hoor, as jy begin bely, gee jy God iets om mee te werk. Bid saam met my. Vader, ons prys U dat U ons gesag gee om te verklaar. En ek verklaar oor elkeen wat luister, oop deure en goddelike guns, goddelike veiligheid en beskerming, finansiële deurbraak en 'n oorvloed in die gees. Dankie dat niks keer as God begin werk nie. Al die lof en die eer is U sin in Jesus se naam. Amen. Luister FM. Die Here seën jou. Geniet 'n lekker.
0: Baie baie dankie pastoor, jy moet self 'n lekker dag geniet en dankie vir ons geestelike padkos weeksdae 20 oor 9. Mervis sê, daar's niemand soos Jesus nie.

0: Sy naam is Mervis van der Merwe met Daar's Niemand Soos U. Na aanleiding van Pastor Morney se Padkos Weksdae 20:09. Is 'n nuwe week, is 'n nuwe maand. Ek hoop jy's reg vir Oktober. Ek hoop jy beplan al vir die einde van die jaar, want voor jy jou oë uitvee, is hy hier. Ek weet ons môre is nie vir jou beloof nie, maar jy kan jou oë net knik. Dan is Desember hier, so ons moet maar uitkyk vir dit, nee, en hopelijk kom die somer, maar nou praat hulle weer van reën môre. So een warme dag en dan kom die koue en reën weer môre met verskriklike wind, so ja, ek verstaan hom nie mooi nie. Vandag moet jy maar die was goed was, ek dink dit is 'n goeie dag om dit te doen. Ek kyk bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media, gebalanceerd en betroubaar, is dat vrou wat regstelling oorleef, kritiek, en op 'n ventilator. Die vrou wat 'n mislukte teregstelling poging in Amerikaanse tronk oorleef het, is steeds in kritieke toestand in die hospitaal en aan 'n ventilator gekoppel. Christa Pike, 50, se regsverteenwoordiger, het Sondag meer inligting oor haar toestand bekend gemaak en terselfdertyd versoek ook dat haar doodsvonnis na lewenslange tronkstraf omgeskakel word. Tennessee se tronkhof het intussen Saterdag bedank nadat Pike 2 dodelike inspuitings van die Petrobarbital oorleef het. Sy steeds deur die hospitaal in 'n ventilator en is kritiek, het Stephen Farrell Pike se prokureur aan CNN gesê. Ons weet nog nie werklik wat die prognose is nie en sal dit dalk eers oor 'n paar dae weet. Farrell, wat nie sy kliënt kon sien nie, het gesê dokters probeer steeds om die middel uit haar liggaam te kry. Terwyl sy onder bewaking in die hospitaal bly, het hy beroep op die goewerneur Bill Lee gedoen om genade te betoon. Ek dink die goewerneur behoort ten minste Pike se doodsvonnis na lewenslange tronkstraf om te skakel, het Farrell gesê. Ons weet nie wat haar fisiese toestand sal wees nie, maar is duidelik dat sy 'n pynlike, martelende poging tot regstelling moes deurmaak. Nou ja, bietjie hartseer nuus daar, ons sal dit bietjie dophou en net hierna is dit tyd om met jou boodskappe te begin op 082-333-667. Standaard data tariewe geld daar, as jy 'n klankgreep ook wil stuur, is jy welkom, nie langer as 30 sekondes nie. Dis nou 'n verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, iemand wat trou, 'n nuwe geboorte, selfs jou medelye.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup.

0: wat nou?
1: Bel Johan Plumbers.
0: Johan Plumbers.
2: Waterprobleme.
0: Weg in 'n hoogvink.
2: Van geysers, jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
0: Ja, Plumbers!
3: Ja, Kilian, op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
4: Jou lekker luisterstasie, ons gaan begin met jou boodskappe hier en sê, môre, ons wil graag ons dogter Leonet Wommerans, dan van Dispatch, gelukwens met haar 50ste verjaarsdag. Dankie, Jesus, dat jy ons geseën het met 'n prachtige dogter. Mag jy nog lang vir ons spaar, met baie liefde van papa en mama. En is aan Leonet Wommerans 50, papa en mama sê vir jou, hartlik geluk. Ek wil môre, ek wil net graag vir baby sê baie geluk met haar verjaarsdag. Hoop daar lê nog baie geseënde jare voor sy met haar dag geniet van Anna en Shandrey. So Anna en Shandrey sê baie geluk vir baby met haar spesiale verjaarsdag. JK, ek wil net vir Willem van der Kuil Happy B-Day sê, mag hy sy spesiale dagie geniet. Groete Rina Somerset Oos. So Willem van der Kuil, Rina het Somerset Oos sê vir jou, jy met 'n lekker verjaarsdag aan jy ook vandag hoor. Goeiemorgen, ek wil net my goeie vriend Dion Forrie van Dispatch gelukwens met sy verjaarsdag. Mag die Heer hom ryklik seën vandag van Doopie en Diana. So my vriende aan Dion Forrie, of Dion Forrie van Dispatch, Doopie en Diana sê vir jou, baie geluk.
5: Kali Klipper was 'n ou man,

0: Ja, dis 'n Kalahari Ferrari daai. Dis net soos Rikus dit kan doen, lekker by JKB, so 5 minute weg daarso van 'n Lokalus lekker af, waar ons dan so 'n bietjie ons eie Ooskaap talent speel. Maar hierdie is 'n mooi boodskapie aan 'n ouma as ek reg is.
1: Môre pastoor.
0: Môre.
1: Ek wil net hoor of pastoor vir my ouma baie mooi liedjies sal speel asseblief vir haar 70ste verjaarsdag. Dit kom van 'n klein kind Kylie af. Ouma, ek baie lief vir ouma.
0: O, jyne ouma se kind daai, nê? Hier kom hy nou.
2: Dan

is Nadine met dankie liewe ouma spesiaal daarso Kylie wat daai boodskapie gevra het en hulle sê dankie dat ek dit gespeel het. Dit is 'n groot plesier. Dit is nou nie lekker vir my nie want ek het nou nie meer oumas nie. Ek het ook nie meer mamas nie, ook nie my ma of my skoonmaas meer daar nie, maar ek het baie radio oumas en mamas, nê? Dis om een lekker ding. So dat ek het elke dag 'n paar mamas en oumas wat nou my luister en vir my sê, "JK, ons het jou, moenie worry nie, jy voel jy alleen nie." So dis daarom baie baie lekker. Dis 20 minute weg van 10 uur af, dan sit nuustyd 10 oor 10 is dit boere pompie. En dan sit 20 oor 10 na daai jonge dames van die hoërskool Dispatch. Daai netbalspan wat bietjie by my kom kuier wat so goed gedoen het daar in Boksburg. En hulle gaan ons bietjie kom vertel presies wat daar gebeur het. Jy weet wat was die uitslaa, hoe straf was die kompetisie, hoeveel het hulle geëindig, want ons is baie baie trots op hulle hoe goed hulle gevaar het daar in Boksburg. Tyd vir local is lekker ons eie Ooskaap talent Gerard Puys.

0: is Martin Meroen met Ek beloof jou en het voordat Gerard Buys vat my huis toe. Dit is ons eie Ooskaap talent, ons noem het Local is Lekker, weeksdag 20 voor 10. Ja, ons daar kom so stadig na die nuus toe 10 minuut weg en dan is het nuus tyd en dan 10 oor 10 is het Boere Pompie, waar ons lekker boere muziek speel 20 oor 10. Die Hoërskool Dispatch, het is daar jong dames wat vir my kom kuier natuurlijk by die netbalspan wat al deel geneem het en hulle was daar in Boksburg. Hulle bykie vertel vir ons precies hoe dit te gaan, hoe die prestatie was baie goed, maar hulle gaan my bykie meer vertel daarvan. Hulle kyk dan saam met my so 20 oor 10. Tussen die lekker muziek en kyk bykie wat nie smaak en die weer is ook baie, baie lekker. Ek moet sê, warm weer, alhoewel dit nat is, nee, kyk hier die naweek. Ek hoor sekere plekke 60 mm en meer reen gekry. Ek hoor die riviere loop mooi, die damme se vlakke lyk baie, baie goed, so ons is baie geseend. Al raak jou tekkies nou bykie vuil in die nattigheid, dis nog steeds genade water.
1: Soek jy die perfekte wegbreek of trouwvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die prachtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, liekse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergetelike herinneringe begin.
2: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatful pottle mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.

the beautiful sound there of my hoot, give me back my love. Amper in nuus tyd. Ook volgens Marula Media, natuurlik hierdie maand is borskanker maand. Moenie bors ondersoek vir my uit vrees nie. Nou borskanker raak 1 uit elke 28 vroue in Suid-Afrika en vordering in skandering en behandeling het oorlewingssyfers drasties verbeter. Maar vrees behoort nie meer 'n rede te wees om borsondersoek te vermy nie. Nou Oktober is borskanker bewusmakingsmaand en volgens die Borsbeeldingsvereniging van Suid-Afrika bestaan vrees, mites en waninligting oor die siekte, die diagnose en behandeling steeds in die pad van vroeë diagnose van borskanker en verminder sodoende die vooruitsigte van oorlewing. Borskanker is een van die algemeenste gediagnoseerde kankers onder vroue in Suid-Afrika. Van alle bevolkingsgroepe maak 'n kwart van nuwe kankerdiagnostiek per jaar uit. Dis ook die tweede grootste oorsaak van kankersterftes onder vroue in Suid-Afrika. So mense, hierdie is baie belangrik en dit vra nie ouderdom nie. So dis baie belangrik, as jy enigiets bemerk, gaan maak seker hulle ondersoek jou. Gaan gereeld vir jou toetse, soos dames nou en sal weet hoe dit werk. Jy gaan vir hy toetse, maak seker jy doen dit op die regte tye, jy slaan dit nie oor nie en jy kyk na jou

0: Dankie, man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Luister FM nuus.
3: Jy luister na Luister FM, dit is nou 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die moord voor van AKA en tips begin in Durban. Malmesbury tiener verskyn weer in die hof en Befana klop Egipte in Cairo. Die verhoor oor die moord op die kletsrymer Kiernan AKA Forbes en die vriend Tabelo Tips Motsehane begin vandag in die Durban Hooggeregshof in KwaZulu-Natal. 7 man staan tereg op verskeie aanklagte insluitend sameswering tot moord, moordpoging tot moord en oortreding van die wet met vuurwapens en ammunisie. Onder die beskuldigdes is die broers Siyabonga en Melusi Ntemande wat verlede November van Eswatini na Suid-Afrika uitgelewer is. Forbes en Motsehane is in 2023 buite 'n restaurant in Durban doodgeskiet. Die verhoor sal na verwagting vandag tot vroeg volgende maand duur, waar tydens die staat en die verdediging bykomende datums sal bespreek. 'n 16-jarige tiener van Malmesbury in die Wes-Kaap sal vandag weer in die hof verskyn. Die tiener is in hegtenis geneem op beweringe dat hy deel was van 'n ekstremistiese aanlyn netwerk vir die uitbuiting van kinders. Hy staan reg op aanklagte wat onder meer seksuele aanranding en wreedheid teenoor diere insluit. Hy is in Augustus in hegtenis geneem tydens 'n operasie waarby die Amerikaanse intelligensiebureau FBI betrokke was. Die DA het aan die waarnemende minister van polisie Fairoz Skechalia geskryf en aangedring op akkurate en uiteengesette data oor misdaad teen vroue en kinders. Dit volg nadat die Suid-Afrikaanse polisiediens onlangs aan die parlement gesê het dat sy statistiek oor die aangeleentheid onakkuraat is. Die party wil Skechalia met hom daartoe verbind om te verseker dat die komende misdaadstatistiek akkuraat en foutloos is. Die DA se Lisa Schikkerling sê Skechalia moet ook 'n datum vir die georgestreerde data verskaf indien die polisie nie die November sperdatum kan haal nie. Die presidentsie het stemgeregtigde kiesers aangemoedig om in groot getalle te gaan stem tydens die plaaslike regeringsverkiesing volgende maand. Die adjunkminister in die presidentsie, Nonseba Malali, het 'n beroep op jong mense gedoen om hulle stemreg uit te oefen. Hy sê jong mense moet deelneem aan die demokratiese prosesse wat hulle land en gemeenskappe plaasvind. Sportnuus nou. Bafana het gister 'n swaar verdiende oorwinning van 1-0 teen Egipte in die Cairo Internasionale Stadion behaal met 'n Pusadona Mashana wat die beslissende doel vroeg in die tweede helfte aangeteken het. Die uitslag bekend dat Pitso Mosimane 3 oorwinnings uit 3 wedstryde behaal het sedert hy die leiersels oorgeneem het. Bafana kom nou in die kwalifiserende wedstryde vir die 2027 Afrika beker teen Kenia te staan met wedstryde tuis en weg. President Ramaphosa het 'n verrassingsbesoek aan die kleedkamer gebring om Mosimane en die span geluk te wens. En dan duisende studente in Indië gaan voort met hulle betogings en eis dat die hoof van die land se verkiesingskommissie bedank. Die betogings in Delhi en Mumbai volg op veranderinge aan Indië se kieserslyste. Die polisie het van die betogers in hegtenis geneem. Die betogers beweer dat die verandering in die guns is van premier Narendra Modi se regerende Bharatiya Janata Party. Die party en die verkiesingskommissie die beweringe ontken. Geldsake nou, goud is $4,139.80 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie $101.46. Jou rand is R16.70 teen die Amerikaanse dollar, R18.67 teen die euro, R22.16 die pond. 'N Bitcoin is nou $85,864. Dan by die einde van die nuus, ons is terug om 11.

0: gesels jy of Demi Limoe met Queen of Hearts. Lekker enetjie daar, Jan Benadio en 'n kattebank. En dis die tweede uur van die JKB, 10 oor 10, ons kyk na jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maksimum temperatuur op die maandag, die 5de Oktober, lyk so, alhoewel noord is 13-24, Bishu 13-29, Kraddock 14-26. Dan het ons Oos-London 18-24, Fort Beaufort op 13-28, Graaf-Reinet 15-27, Gramstad 14-31. Mthatha 12-26, Port Alfred 17-26, Port Elizabeth 16-27, Port St. John 16-26, Queenstown op 11-26, Jeffreys Bay, ons kyk bietjie wat maak jy dan nou vandag, is jou weer warm of is jou weer sonskyn, ons weet nie, ons gaan 'n bietjie kyk daarna, lyk my ook 'n mooi 16 en 'n 27 grade, as ons daarna kyk, so die weer lyk nie te sleg vir vandag nie, en dan uit die nag Dispatch op 'n 17 en 'n 31 grade. En dan jou wind is so 22 km uur, maar môre lyk my gaan hy opmaak daarvoor. Hierdie weer bulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, is hy tyd van die oggend, gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans. Tyd vir boere pompie of somme net lekker boere muziek. Bring Bota Band, Kwaai in die Baai en Chris Britse gamtoos opskit.

0: Dit was nou lekker boerepompie op jou boeremusiek. En ek hoop jy het geniet met klanke dan van Chris Brits met 'n gamtoos opskit. En ook ons lekker musiek wat ons vir jou gemaak het daar van die Bring Botha Band. Dis so 18 minuut oor 10 op die JKB en ek het jou beloof dat ek die dames daar van Dispatchie, die hoërskool Dispatchie onder 18 fast 5 as ek reg is. Ons gaan nou 'n bietjie hoor wie hulle is. Hier is baie dames hier so in die ateljee. So ek moet nou kyk of ek by hulle almal kan uitkom. Nou kom ons begin hier aan my linkerkant. Nee, dan stel jy gou jouself voor en watter posisie speel jy? Dan trek die mic so maar om na die kant, ja sy.
1: Môre almal, ek is Kylie Kaufman en ek speel HV.
0: Jy speel HV, ja. So welkom hier by Luister FM, nee?
1: Dankie oom.
0: Dan gaan ons na die volgende enig jaar langs jou toe wat baie talkative is, nee? Ja sy.
1: Hallo almal, ek is Ivani van der Berg en ek speel doel.
0: Jy speel doel, so jy maak die punte vir ons, nee?
1: Ja oom.
0: Fantasties, en dan gaan ons na die derde enigie toe daar.
2: Hallo almal, ek is Nicole Meer en ek speel center.
0: Jy is center, so jy is die ratse ene aan die middelveld, nee? En dan langs jou het ons wie saamgebring, daar.
3: Hallo almal, ek is Janai Skien en ek speel center.
0: Is ook een center, en dan gaan ons hier om die draai beweeg, jy moet jou hand naar die microfoon toe beweeg. Vir my, stel jouself gou voor.
4: Goeiemorgen almal, ek is Mieke van Tonder en ek speel hulpdoel.
0: Jy is hulpdoel Mieke, welkom hier by Luister FM en dan daar is een lekker lang dame daar.
5: Hallo almal, ek is Kayla van Tonder en ek speel vee.
0: Vee, en dan die laatste tweekies, hier sit hulle so reg oor my.
6: Hallo almal, ek is Isabella Brandt, ek speel vee.
0: Vee, en dan die laatste enetjie.
7: Hallo almal, ek is Ellen Aykok en ek speel center.
0: Nou moet nie my vraag om julle name te onthou nie, dit gaan onmoontlik wees. Maar kom ons gaan gou 'n bietjie terug. Julle was in Boksburg gewees. Julle het aan 'n groot kompetisie gaan deelneem. En soos ek verstaan, het julle fenomenaal gedoen. Kyk, Frans Swanepoel het ons gebombardeer met die WhatsApp groep om te sê hoe goed julle nou trots hulle op julle doen. So vertel ons so 'n bietjie, weet die kompetisie daar in Boksburg, dit was seker groot skole wat daar gekuier het. Wie gaan met my praat? Ok, hulle sê jy gaan praat.
1: Ja oom, die competitie was baie sterk geweest. Mm-hmm. En ja oom, daar was baie groot skole en ek dink ons het baie goed gedoen oom. Ons het hard saam gespeel en ons het saam gewerk en ons het lang geoefen vir dit ook oom. En ja oom, ek is baie trots dat ons 8ste was oom. En ek dink ons het, selfs die groot skole het ons bietjie gestep af oom en hard gespeel oom.
0: So julle Dispatch het vir hulle gaan wys hoe werk het doen. Ons is sommer net so klein dorp en ons kan netbal speel, ons kan rugby speel, ons kan sing. Selfs baie ding wat ons kan doen. Maar vertel my gou die kompetisie, die sterk skole daai kant. Julle het teen 'n paar van hulle gespeel. Vertel ons teen wie julle gespeel het en hoe dit te gaan. Daar was dan natuurlik 'n hele paar wens en een of twee verlore ook. Maar vertel my gou teen wie het julle gespeel en wie het julle gewen? Kan jy onthou?
1: Oom, ons het nee, ek kan nie allemaal onthou nie. Ons het Apparel Vallei gespeel, oom.
0: Dis 'n sterk skool.
1: Ja, oom. Ons het eintlik goed gedoen, oom. Ons was 22-23 voor gewees, ja, oom. En toe sit daai meisie toe 6 pointers in. En toe is ons nie meer voor nie, oom.
0: Ach, nee.
1: So, ja, oom. Dit is maar die moeilike deel van die wedstrijd. Dat die doel is vir baie punte tel. En, ja, oom.
0: Dit is so lekker. En wie het julle nog tegen gespeel? Ons moet daarom weet in die groot skole wat julle gewen het. Vertel ons die wen. Wie kan ons vertel wie het julle gewen? Kom. Ja, kom nader in die maand, dat is hoor.
7: Ons het in Unisie gespeeld. Mm-hmm. Ons het ook nie nog, nie van dat ons in Fast 5 of soos nationale goeders gegaan, ons nog nooit in hulle gespeeld. So ons het nie geweet wat om te verwag.
0: Okay.
7: En hulle was nogals goed geweest en hulle is een groot school. Hulle kom van Bloemfontein mm-hmm. af. En ons het deurgetrek en ons het hulle gewen.
0: Ha, fantasties. Nou, Fast 5, help my, is dit net 5 dames wat speel? Wat beteken Fast 5? Hoe werk die competitie? Gaan jy my vertel?
8: Ja, oom, dit is net 5 spelers. Mm-hmm. Die AV en die VV word weggevat.
0: Okay.
8: En dan, wat het anders maak van normale netbal is, dit word ook in 4 gedeel, maar 4 korter kwarte, omdat al minder spelers is.
0: Mm-hmm.
8: En dan, by die einde van amper elke kwart, of hang af wat jy speel, is het powerplay. So dit beteken, waarwer jy staan in die doelsirkel en jy sit in, gaan dit dubbel die punte tel.
0: Ek sien, so met andere is baie vinniger.
8: Ja,
0: want dis ons nou minder op die baan, so jy moet eintlik fiks wees vir die storie.
8: Verskriklik, oom.
0: Ja. So het julle hard geoefen, is julle fiks? Hoe lyk julle spankeuse vir die jare? Speel hulle nog hierdie jaar? Is dit nou basies klaar of is daar nog wedstryde wat voor lê vir netbal?
8: Nee, oom, ons is klaar, is nou afseisoen. Ons begin volgende jaar met nuwe wedstryde, maar ons gaan nou al begin oefen.
0: Nou ja, as ons praat 26 skole, dit was seker die top 26 skole in die land, en om 8ste te kom uit daai 26 skole, dit moet sekerlik 'n prestasie wees. Wie gaan met my gesels daaroor? Hulle sê jy moet gesels. Nou kom, vertel my gou, jy kan sommer vir my vertel, nie? van, nou, dat was, sê my, uit 26 skole, was dit die beste in Suid-Afrika, en het julle nou 8ste gekom uit al die groot skole van 26?
3: Ja, ons het 8ste uit al 26 skole uitgekom, maar dit was in verskillende poele gedeel, so in ons poel het ons 2de geëindig, en dit was baie lekker om teen sulke sterk skole te speel, want dit was 'n groot voorreg, en net om tot daar te kom was vir ons amazing, maar ja, dit was, ons het 8ste geëindig uit al 26 skole in Suid-Afrika.
0: Dit is allemaal fantastisch, so jy het die Ooskaapse naam hoog hou. Ons gaan bietjie terugkom, ek dink dan moet ons ook bietjie met die coaches ook gesels, dat die coaches ons kan vertel, jy weet hoe het netbal omvou, want ek dink, ek weet my dogter het ook vir die hoërskool gespeel een paar jaar terug, so dit lyk asof netbal net al hoe sterker en beter, vooral in hoërskool dispatch. Dit is nou een ding wat ek kan sê, alle jare wat ek weet, is die netbal baie, baie sterk by die hoërskool, en dit is iets wat goed doen, en die rugby natuurlijk ook, maar ons gaan nie oor hulle praat, want hulle is nou hier nie, maar spesifiek die netbal, ek ben, julle doen fenomenale goed, ek hou julle dop al 'n paar jaar, natuurlijk was ek ook in die hoërskool gewees, ek was die soetste seun in die hoërskool gewees, so dit moet julle weet, kom ons maak bietjie musiek, en is Kurt Darren, en hy sê vir ons oorwurm.

0: Kenne klanke van Kurt Darren met Oorwurm, 27 minuten oor 10. Ek het die hoorskool dispatch en hulle het gaan deelneem daar in Boksburg met die Fast Five. En ons het oor hulle het 8ste uit 26 skole gekom. Nou kom ons gaan gauw bykie terug. Om hierdie competitie deel te neem, jy gaan nie net sommer so intoe nie. Daar is rondes wat jy moet uitspeel. Hoe dit vir julle gewerk?
1: So hoe dit werk is, ons het... Jy speel nou skole, hier so by Vryenspie, en dan die eerste twee skole gaan deur na Johannesburg toe toe. En dit was nogals moeilik gewees, want dit het gereen, dit het baie erg gereen, maar ons het deurgedruk en ons het dit gemaak. Op die einde van die wedstrijd het ons, toe ons nou besef het, ons gaan nou Johannesburg toe gaan, het ons die besluit, ons gaan nou nie speel om eerste te kom en alsie, maar ons het gespeel van mekaar en alsie, en toe op die ou einde van die dag, toe het ons nou eerste in die Ooskaap opgeëindig,
0: ja.
1: En ja, dit was baie lekker geweest en met al die ondersteuning en als, en toe begin ons te oefen, en toe moet ons nou soos fondse kry
0: ja,
1: om oor te
0: gaan. Ja, dis duur, nee?
1: Ja, dit is. En toe hou ons een thrift in dispatch en baie van die dispatch mense het ons kom ondersteun en toe het hulle nou ons droom waar gemaak om Johannesburg toe te gaan en selfs even daar het ons daar so gespeel en ons het kort boodskappe gekry van mense af wat sê sterkte en al die goeie, so dit was baie lekker gewees om almal se ondersteuner te hoor en als en selfs met die ouers, hulle het even soos gesing daar so en waves gemaak, so dit was baie lekker
0: gewees. So het julle ouers saam gegaan, baie van julle ouers kon daarom so bietjie die trippie maak, so vertel ons so bietjie, was die ouers streng, was hulle gemakkelijk, het hulle daarom julle alright laat voel?
2: Die ouers was baie aangenaam geweest. Hulle het ons geondersteun in so baie maniere dat hulle soos nie eers weet hoe baie dit ons aangemoedig het om ons beste te gee nie. Hulle het regtig ons baie aangemoedig en dit was baie nice geweest.
0: Ja, ek sal gloos baie nice. Nou vertel gou vir my van julle wie se matriek. Is dan van julle matriek? Niemand is so gaan julle almal nog volgende jaar aan met netbal. So dit gaan ons een verskrikkelijke sterk span moest dan nou wees, of hoe nou? Julle het ons nou so goeie ondervinding opgedoen, so julle is volgende jaar recht vir nog groter ding, of wat gaan gebeur? Dink julle kan die ding doen om weer, ek weet nie hoe lang hou julle elke jaar hierdie ding by Boksburg, of is dit een sekere aantal jare, hoe werk die competities, of wat is daar ander competities?
3: So oom, ons, die matriek kan nie deelneem in die,
0: okay.
3: So dit is net onder 17, alhoewel as dan onder 18,
0: ja.
3: Die matriek mag jy.
0: Ek sien.
3: So ons gaan nie volgende jaar kan deelneem nie, maar Bella en Nicole mag dalk miskien, en dan van hulle ouderdom gaan opgetrek word. So ons gaan nie weer in die kan deelneem, dit was ons laaste een.
0: Ok, so dis onder 17 eindelijk wat daar gespeel is. Is interessant, nie? So miskien is daar een of twee wat dalk nog volgende jaar kan gaan, maar julle span bly saam nog vir volgende jaar, as ek reg is. So julle gaan so oor, so julle moet nou hard oefen eindelijk vir volgende jaar, dat julle nog beter kan doen en nummer 1 in die Ooskaap kan bly.
3: Ja oom, en dan volgende jaar is dit weer normale netbal en dat ons weer topskole wat ons voorlê.
0: Ja, dat topskole, die Ooskaap is gesond, nee, die is baie goeie skole, die is baie goeie netbalspanne, so ek dink die competitie in die Ooskaap is sterk.
3: Ja oom, dit is.
0: Nou kom ons bring van die coaches gauw hier in, help my gauw, bring hy Mike nader, as een goeie man naar die coach toe. Laat ons dan bykie hoor wie is die coaches en vertel my gauw bykie wie julle is en hoe loop julle saam met hierdie span?
4: My naam is Carmen Barnard, ek is nie onderwijser nie, so ek is een buiten africhter van Oorskool Dispatch. Ek is een paar jaar al betrokken, hierdie was my 8ste topskole waarin ons gegaan het, so ek is baie trots om dit te kan sê. Hierdie spesifieke meisies, of die meerderheid van hulle het in graad 8 ingekom in Oorskool Dispatch en ons was geskok na ons eerste toernooi om te sien hoe swak hulle gevaar het, dit was in George.
0: Okay.
4: En ons het dit besluit nie genade, hierdie kinders moet mee gewerk word en daar is met hulle gewerk so goed dat hulle eindelijk sover, verlede jaar was die eerste jaar wat hulle nie topskole in gewone netbal bereik het nie, hulle het altyd eerste in die provinsie gekom, so dit is maar net weer eens een bewys dat maak jy saak waar jy vandaan kom, wat jy doen nie, as jy die harde werk insit, gaan jy die vrugte pluk.
0: Ja, dit is baie waar, en wie jy saamgebring, is dit nog een van die coaches?

0: is Chanel van Tonner. Ek is nou niet by hierdie span ingekom hierdie jaar, maar hulle het dadelik in my hart ingeklim. Hulle is deel van my familie nou. Hulle is nie net vir my 'n span nie en hulle is ja, hulle het 'n baie spesiale plek in my hart en ek is dankbaar dat ek hierdie geleentheid saam met hulle kon aangepak het by topskole.
1: Dit is baie mooi. As weer terug na die coach toe kom, ek dink daar is seker baie mense wat jou voor moet dankie sê, om so groot groep by mekaar te kry. Dis moes baie geld gekos het, baie mense wat hulle hande diep in hulle sakke gesteek het, die skool wat julle ondersteun het, ouers en besighede. Wil jy vir hulle dankie sê?
2: Ja, ek wil net eerste vir Chanel, juffrou van Tonner, dankie sê, alhoewel sy net is in die span, het sy vreugde na die span toe gebring, wat ek kan nie, dis iets wat ek nog nooit, nie, ek kan miskien vir hulle leer om netbal te speel, maar die vreugde en die lag wat aan die span is, ja. Nie, dit is net iets wat sy na die span toe bring, wat ons gekort het, so baie, baie dankie vir dit. En dan rondom die gemeenskap, liewe genade, ons, soos ek sê, ons het ingegaan in die provinsiale kampioenskappe, ek het geweet hierdie girls kan het doen,
1: ja.
2: Maar daar was heeltyd iets kort geweest, miskien was het juffrou van Tonder.
1: Miskien?
2: En toe, bo allemaal se verwagtinge wen ons toe, en ons is die provinsiale wenners, en toe het ons 'n week en 'n half tyd gehad om omtrent R70,000 in te samel.
1: Ja, is kort.
2: So die ouers het saamgetrek, die gemeenskap het saamgetrek, ons het 'n anonieme donateur gehad, wat die vliegtuigkaartjies vir ons geborg het.
1: Sure.
2: Ons het 'n R10,000 donasie gekry, anoniem, en dan het ons ook die vrug, soos hulle sê, al die ouers het saamgetrek, klere by mekaar gemaak, hard gewerk, en daar was reels, as hierdie spanse ouers iets reel, dan word het so professioneel gedoen. Die klere moes gewas, gestryk gewees het.
1: Ja, ja.
2: En hierdie vrugschaf, of shop wat ons daar, pop-up shop wat ons opgesit het, het 'n groot bedrag geld ingebring, wat toe gemaak het, dat ach, die ouers het 'n klein bedragje betaal, maar ek wil net dankie sê vir Dispatch, ek wil dankie sê vir Frans Swanepoel, ek wil dankie sê vir ons dorp, ons moet ons kinders in ons dorp hou, en as mense so saam staan en ons maak uit niks, iets soos om 70,000 in 'n week en 'n half in te samel, dit is net amazing, en dit is hoekom ek altyd deel sal wees van Dispatch, en altyd net ons beste sal gee met min.
1: Ja.
2: Maar daarom waardeer ons ook soveel meer wat ons bereik. So al die luisteraars, almal in Dispatch, even mense buite Dispatch, baie, baie dankie vir julle ondersteuning. Ons weet dat julle ons dophou en ons werk regtig hard. Ons doen met wat ons het die beste wat ons kan doen.
1: Baie dankie vir die coaching staff, nee. Baie dankie vir julle wat agter die skerms. Nou dames, dankie vir julle tyd vandag. Dit was almal lekker om so klomp dames hier te hê. Julle lyk mooi in julle skool hempies en julle lyk reg. Is julle reg vir skool môre?
3: Nee,
1: ja, ek het gedink so. Maar van ons kant op by Luister FM, ons is baie trots op julle, die hele gemeenskap. Ek dink die hele Ooskaap is trots op julle. So dankie vir wat julle gedoen het en hou aan met die goeie werk en sterkte die eksamen is om die draai. Julle wil dit nou nie hoor nie, maar sterkte vir julle allemaal met die eksamen en die voorbereiding en vir volgende jaar ook vir die netbal mag hierdie span van krag tot krag gaan. So baie dankie vir julle al julle dames en ek kan nou nie julle elkeen 'n kans om julle boyfriends te groet nie, maar baie dankie vir julle dat julle al die pad op hierdie vakansie nog by my 'n draai kom maak het. Ons is regtig baie trots op julle. Baie dankie dames.
3: Baie dankie oom.
1: Dankie julle. So dit was lekker om met die Hoërskool Dispatch se Fast 5 span te gesels. 8ste uit 26. Well done. Laat die beat, no drop, laat die voete dans, dis 'n vibe.

Absolute survive, so you need not duplicate en lekker die dames daar van die hoërskool is Spatch se fast 5 hier in die ateljee gehad en jy het gehoor hoe goeie prestasie hulle gehad het 8ste uit 26 natuurlik ook die Ooskaap kompetisie gewen om daarna toe te gaan en die nommer 1 in die Ooskaap ook. So altyd lekker om ons dorpie hier in die omgewing so 'n bietjie trots op hulle te wees want ons mag maar trots op ons kinders wees. Veral maakie saak of dit 'n nagte Spatch en PE omliggende dele Jeffreys Bay, Gamtoes, waar ook al dit mag wees, nee. Dat het net wonderlik sal wees om hierdie kinders trots op hulle te kan wees. Lekker musiek wat nog op pad is, dis 22 minute voor 11 en 11 is dit alweer nuustyd. Michael Lind, is jy nie meer lief vir my?

0: is Angel de Langham en ek sal beklei vir jou. Net voordat Michael Lind, is jy dan nou nie meer lief vir my? 13 minute weg van 11 uur, net hierna. Kyk ek vir jou wat ek geskryf het op sosiale media.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. Clinicare here for you. Caring for the community. Caring for you.
2: Liewe jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
4: Liefie, die wasmasjien loop.
5: Hè? Huh? Waarheen?
6: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
7: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
6: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Inderdaad, jou lekker luisterstasie. Ek het vir jou geskryf vandag, sommer lekker maklike enetjie. Wat is jou braai gunsteling? Nou nie almal nie, is dit nou 'n braai broodjie? Is dit nou die ou skouer choppie? Is dit 'n steikie? Is dit 'n sousatie? Is dit 'n kaasworsie, 'n boereworsie? Wat is dit? Wat is jou braai gunsteling? Maar jy moet net enetjie kies. Ek kan nie almal vat nie, okay? Miskien sê nee, ek sit my vleis een kant vir die braai broodjie want dit is die lekkerste, of sê nee, ek wil hy sousatie hê. Wat hou jy van? Of hy sundownertjies ons hom nou maar noem, nê? Doopie sê goeiemôre Jacques, wors jong. Daai lyk my is eerste en dan met 'n ou slaaitjie daarbey lyk my werk ook lekker. Francette Roux sê sonder twyfel die braai broodjie. Ek sal letterlik my vleis ruil vir 'n braai broodjie en 'n groot skep aartappelslaai. Ja, baie mense hou van dit, want kyk jy kan 'n braai broodjie bou, nê? Jy kan hom bou. Teresa Snyman sê heerlike skaap ribbietjie, dan het ek 'n pap en 'n mengelslaai wat ek al by sit. En Cheryl sê môre wors met 'n slaai en 'n braai broodjie, nie mengelslaai nie. Ja, is baie lekkerder slaai, dit glo ek. 'n Ander gou sê lekker vark choppie vetjie, so krakerig met 'n roosterkoek sal nou lekker afgaan, nê? Met 'n winkeldeegie wat sê maak lyk my Sonet Smit, 'n blinde vinkie sousatie en lekker slaai sê hulle. Ey, Sonet klink lekker. Nikkie van Niekerk sê ook vir my 'n braai broodjie bly maar bo, braai broodjie. Andre Kap, lam ribbietjie en nommer 9 chops. Ey, kyk hoe nommer 9 nogal, nê? Is hy nommer 9 chops daai. Karen Kap beslis 'n braai broodjie aartappelslaai, 'n lekker vetterige chop wat se vet crispy gebraai is. Ja, hy moet crispy wees. Romelda Meyer, my man maak die lekkerste steak net soos ek van dit hou, medium en dan rooster brood met regte botter, sê sy. Ja. Renelke Kik, 'n lam choppie met sy vetjie crispy gebraai. Nou Renel, ek moet nou vir jou sê, julle maak nie reg met my vandag nie. Onthou my galblaas is so 'n paar weke terug uitgehaal. Nou kan ek glad nie vetterige kos eet nie. So daai is nou uit vir my. Hoe moet ek voel? Sy sê natuurlik 'n braai broodjie met lekker kaas, tomaat en jalapeno. Jy wil bietjie brand, nê? Loretta Diedriks, braai broodjie, vleiswors, slaai daarby, Conroy. Wow, dink alles, maar beslis boerewors eerste. Dis wat ons wil hoor. Veronica Strydom, Swanepoel ook 'n lekker braai broodjies eerste op my lys. Engeland van Vieren, 'n braai broodjie natuurlik eerste. Dan 'n choppie en 'n cherry bacon. Ja, kyk, my vrou ook nog van hy cherry bacon stokkies. Sy hou daarvan, maar dit het duur geraak, hoor. Riekie Knoes en 'n lekker braai broodjie en 'n lam chop. Hy moet net lekker gaar wees, sê hulle daar. Rina de Klerk beslis 'n braai broodjie met daai ou aartappelslaai, 'n vetterige ou choppie kan

wil lekker wees sê hulle. Linda Bellingen, lekker choppie wors en 'n braaibroodjie Grietjie van Wyk, lekker braaibroodjie met baie eie, heerlik sê sy. Maggie Butler dit toe, ek sal ook maar hou by die braaibroodjie. Sal maar by die ander mense gaan crispy chop steak so saad en alles wat lekker is, vleis is te duur. Rita Conway, skilpaaitjies pap en sous sê Rita. Ja, daai skilpaaitjies, ek weet nie altyd van hy lewer nie jong, maar ook 'n baie mense hou van hom, nê? En hy sê 'n lekker curry noodle met 'n braaivleisie. Magda Grywenstein 'n lekker lams choppie is eers op haar lys. Nou Nicoline de Tooi braaibroodjie bly maar nommer 1 jong, waar nie soveel oor die braaivleis nie. Hester Barnard sê 'n steak lam choppie met 'n vetjie en 'n braaibroodjie moet by wees in slaai natuurlik. Nou Linde Wit Haven gaan sê lekker steak en 'n sous. Ai ja, daai sousie by na met die braaibroodjie bykom. Karen Grobler crispy skaap sterkie sonder sielemoensap, net soos my man Ben dit kan doen. Heel lewer skilpaaitjie en dan kom nou baie goedjies daarby. Berthe Serfontein jong lekker luisteraars lewer net met vet. Baie mense sê skilpaaitjies, anders sê pofadder. Ja, ek ken hom ook as 'n skilpaaitjie. Johannes Kemp, daai rooster met die vleis en wors. Ai, maar daarvan nou wat van die braaibroodjie en die mengelslaai. 'n Maat chip sê vir my jonge, daai rooster met die vleis en wors, maar dan moet 'n braaibroodjie en 'n mengelslaai by wees sê hulle Johannes daar. 'n Maat chip sê 'n choppie, 'n vark choppie, so saadie wors, roosterkoek nie. Julle wil alles sê, julle maak dit regtig. Jy moet nou enetjie uitsonder vir my daar, nê? Nino De Angelo Samurai.

0: bietjie terug in tyd met Nino D'Angelo Samurai. Daai was so lekker en ek het net vanoggend gedink ek wil hom nou bietjie speel want dit is so 'n pragtige lied. Nou ek vra jou, wat is jou braai gunsteling? Jy mag nie almal noem nie. Jy moet sê is dit eerste 'n braaibroodjie of vat jy eerder 'n skaap choppie, 'n sousatie, 'n stukkie wors, 'n vark choppie. Jy moet my vertel, miskien 'n skilpaadjie. Ek wil by jou weet hy nommer 1. Jy mag nie almal kies nie, né? Unique sê versekerde vark ribbietjie. Ja, klink lekker. Karel hou van 'n heerlike skilpaadjie. Tannie Lenet, wat sê jy jong?
1: Lekker kaas. Môre JK.
0: Môre.
1: Kyk, jy kan van my loshande omkoop. Hierdie gemarineerde ribbietjies wat jy koop in die bokse.
0: Ja, ja.
1: Op die rooster. Man, heerlik. Ons is nou op pad terug van Storms af huis toe. Lekker dag verder. Bye bye.
0: Lekker om van jou te hoor. Julle met mooi ry, hoor. Riekie sê, Riekie Ras, wat van 'n skaapsterkie? Ja, ek verstaan so, nee, ek verstaan so. JK, lekker nommer 9 choppie. Lekker dag verder. Daar sê hy, hoekom dan nou nie? Vat hom. Jack vir my 'n ramstuitjie saam met 'n heerlike aartappelslaai. Yummy. Seegroete vanaf Jeffreys Bay. Mag jy op 'n maandag braai? Want dit klink vir my ek wil nou braai. My braaibroodjie en 'n lekker vark choppie sê Maggie, dit klink vorentoe hoor. 'N spek snytjie of 'n rasher en 'n #9choppie mooi dag vir jou sê Steven. Dankie Steven. Môre verseker ou lekker worsie. Ons het 'n slaghuis in Globbersdal wat hoenderborsie in vet maak vir die wat nie van lewer hou nie. Hy ook 'n wenner. Ja, dit klink lekker jong jene. Julle mense daar in Globbersdal, julle moet hom geniet. 'N lekker tuisgemaakte roosterkoek met tuisgemaakte appelkoeskonfyt met 'n T-bone steak en 'n mushroom sousie. Andrei, nee Andrei, ek weet nie wat maak jy in ons nou nie.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Faros Khan dien verklaring by Matlanga kommissie in. Forensiese verslag beveel aanklagte teen Bekkie Cele aan en Rugby Sharks en Lions lei die SA se VRK veldtog. Die voormalige misdaad-intelligensiebeampte Fairos Khan het sy verklaring ingedien en bevestig dat hy môre voor die Matlanga-kommissie sal getuig. Die kommissie het 'n versoek toegestaan dat Khan agter geslote deure getuienis lewer. Slegs 'n beperkte groep mense mag die verrigtinge bywoon, insluitend die kommissie se paneel en Khan se regsverteenwoordigers. Bewysleiers sê dat die openbaarmaking van sy getuienis polisie-informante in gevaar kan stel en lopende ondersoeke na georganiseerde misdaad kan benadeel. Die voormalige minister van polisie Bekkie Cele word na bewering weer onder die loep geneem oor sy beweerde transaksies met die sakeman en tender-entrepreneur Woozy Musicat Matlala. Dit volg media berigte dat 'n forensiese polisie ondersoek na omstrede tender strafregtelike klagte teen Cele aanbeveel het. Die ondersoek het na bewering bevind dat Cele versuim het om sy verbintenis met Matlala bekend te maak en na bewering voordeel van hom te ontvang het. Cele het die beweringe verwerp. Die jongste NIS 24 SABI-peiling toon dat baie Suid-Afrikaners steeds wil hê dat die sakeman Patrice Motsepe die land moet lei. Volgens die peiling is president Ramaphosa en die leier van die DA, Gordon E. Lewis, die volgende beste keuse vir kiesers. Ondersteuners van die ANC verkies ook dat Motsepe hul volgende president word. Motsepe is nie by die politieke betrokke nie en staan nie aan die hoof van enige politieke party nie. Business Leadership South Africa of BLSA sê hy is teleurgesteld oor die jongste syfers vir die bruto binnelandse produk of die BBP. Die statistiek toon 'n ekonomiese afname van 0,2% vir die tweede kwartaal van die jaar. BLSA het swak investering as 'n rede tot kommer uitgewys. Sportnuus nou, Suid-Afrika se span het wisselende sukses in die tweede ronde van die Vodacom VRK behaal, met die Lions en Sharks wat tuis gewen het, terwyl die Stormers en die Bulls weg nederlaag gelei het. Die Lions het onoorwonde gebly nadat hulle van 'n rusttyd agterstand van 12-10 herstel het om die Ospreys met 35-19 te klop, terwyl die Sharks die verdedigende kampioene Leinster met 26-20 in Durban geklop het na die boepunt van die punteleer beweeg het. En dan die rand, geldsaak, die rand is R16.70 teen die dollar, R18.69 teen die euro, R22.07 teen die pond. Bitcoin is $86,208. Goud is $4,155.73 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie, $104.75. Dan met die einde van die nuus, ons is terug om 12:00.

0: Beautiful music, Johanna Field, Don't Fly Too High. Net voor het Sarah Tron, pas op, ek het planne met jou, dis die laaste uur van die JKB en jou laaste weer vir vandag. Etienne Kalitz sal môre se weer in sy program gee.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature op hierdie maandag 5 Oktober lyk so 13-24 is aliewal noord, Bishu 13-29, Kraddock 14-26, Oos London 18-24, Fort Beaufort 13-28, Graaf-Reinet op 15-27, Gramstad 14-31, Mthatha 12-26, Port Alfred 17-26, Port Elizabeth 16-27, Port St. John 16-26, Queenstown 11-26, Jeffreys Bay op 16-27, uit die nacht dispatch op 15-29 grade. Jou wind is 22 km uur, maar morgen verspil hulle reen, bykie kouer weer en 42 km uur wind van morgen. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswils is dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Maak jou reg vir 'n lekker familienaweek by die Netbank Dairyfest Melkfees, Saterdag die 10de en Sondag die 11de Oktober by die Gamboos Berry Hotel.
3: Daar is iets vir die hele gesin, van kosnelletjies, suiwelprodukte en boeresport, tot 'n kaas- en yoghurtmaak kursus, 'n melktert eetkompetisie. Die kinders kan die kinderpret area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Lou Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is online beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.
4: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
5: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kersse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
4: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
5: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
4: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
5: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
4: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.

Daai sê Wiekus van der Merwe, ou bok, soek mos groen blare, so sê hy nie, ek nie hoor. So ja, Wiekus van der Merwe, die grapkas daar so, en hy praat altyd so, en sy musiek ook so altyd lagwekkende styl. Ons kyk bietjie nuus volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar, daar's vrae oor die SANW se vlugte. Nou, die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag het die afgelope 5 boekjare byna 2,4 miljard aan huurvlugte besteed. Jy gehoor 2,4 miljard, so het Angie Motshekga, minister van verdediging en militaire veterane, bekend gemaak. Sy het op 'n parlementêre vraag van Chris Hatting, DALP en woordvoerder oor verdediging en militaire veterane, gereageer. Nou, volgens Motshekga se antwoord is die hoogste bedrag vir huurvlugte in een enkele jaar 753,8 miljoen vir vlugte in 2022 tot 2023 bespreek. Verder het die minister ook toegegee daar is in sommige gevalle van normale voorsieningsbestuurprosesse afgewyk om die vlugte te bespreek. Dis gevolg deur 629 miljoen in 2024 tot 25, 622,8 miljoen in 2023 tot 24 en 374,9 miljoen in die 2025-26 boekjaar. Nou mense, hoeveel salarisse kan betaal word deur die vlugte? Hoeveel mense vlug in die weermag? Hoeveel vlieg daar om oorals heen? Hoeveel mense is daar dan in die weermag wat moet ergens heen vlieg? Maar ten minste sê eilandre Afrikaans moet bly.

Absoluut, so lang sal ek jou lief hê, sê Jay. En ons sien natuurlik dat Bozelle kap terug na La Mola. Dis nou baie nuus op die oomblik, is diplomatieke handskoene is behoorlik af tussen Ronald La Mola, minister van internasionale betrekkinge, en ook Leo Brent Bozelle, Amerika se ambassadeur in Suid-Afrika. La Mola het in onderhoud weer skerp na Bozelle gekap en hom onder meer aangeraai om uit die kombuis te bly, as hy nie meer bereid is vir verdere dialoog nie. Bozelle het kort daarna op X gewys, hy gaan nie die houe onbeantwoord antwoord laat nie. Hier gaan ons alweer nog 'n persoonlike belediging deur minister La Mola gerig op Amerikaanse leier, hierdie keer op my. Wanneer dit veroordeel word, sou ek nou doen, sal lei tot 'n les oor indiplomatieke wees en dan word wonder die Suid-Afrikaanse regering waarom betrekkinge verbrokkel, het Bozelle op X gesê. Nou ja, hierdie twee mense, ek verstaan nie dat ons wil Amerika se gun sê, maar ons doen alles om dit nie te kry nie. So wat ek nie kan verstaan nie, jy weet, hier is soveel spanning in die land, juist oor dit, nou maak jy goed, is ook bly uit die kombuis uit. Jy sê nie dit vir 'n minister nie, en vooral vir iemand wat natuurlijk die ambassadeur van Amerika in Suid-Afrika is, jy sit om 'n tafel, en jy gesels oor die probleme, jy kyk hoe jy dit kan uitsorteer, maar nou kap jy dit maar eerder daar so op 'n plek in, en ja, nou gaan dit so verskrikkelijk, nee, ek verstaan dit nie. So ja, dis maar hoe ding werk, en nou Barbara Reis het down the Mississippi.

0: sy naam is Arnie Jordaan en hy sê die eerste keer en daarmee gaan ek jou groet. Was heerlik om saam met jou te kuier op die JKB. Baie dankie dat jy saam was. Net hierna, Etienne Kalitz aan die Grootman Bieknik en dan die Albertsbroe 6:00 vanaand. Dankie Clinicare, julle maak die JKB program moontlik maandag tot vrydag 9 tot 12. Speel uit met Ray Dillon, Andre Schwartz, David Fourie en die Connie Warriors. Tot môre, groetnis.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our ClinicCare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our ClinicCare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest ClinicCare pharmacy today. ClinicCare pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedy Koop is...
4: Man, Speedy Koop is die beste.
3: Wel, dan heet hy dit. Speedy Koop.
5: Honger? Ons het jou gedek. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die ANC gaan die konstitusionele hof nader oor sy saak rakende verkiesingskandidate. Die regering word aangespoor om die brandstofheffing te verminder na mate koste styg. En in jou rugby nuus, Springbok vroue sluit toer onoorwonne af. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die ANC sal vandag die konstitusionele hof nader en versoek dat sy kandidate toegelaat word om aan volgende maand se verkiesing deel te neem. Die party het versuim om minstens 180 kandidate voor die sperdatum te registreer. Hy het die saak teen die onafhanklike verkiesingskommissie in die verkiesingshof verloor. Die ANC voer aan dat die kommissie sy reëls vir kandidaatregistrasie te ver voer. Die regering ondervind druk om te oorweeg om die brandstofheffing te verminder aangesien stygende brandstofpryse verdere druk op Suid-Afrikaanse huishoudings plaas. Die Pietermaritzburg Economic Justice and Dignity groep waarsku dat hoër brandstofkoste die prys van goedere en dienste kan opstoot. Dit het onthul dat die gemiddelde huishoudelike voedselmandjie verlede maand tot R5,488 gestyg het. Die groep sê huishoudings kan aansienlik ly tensy die regering ingryp en die brandstofheffing verwyder. Die Weskaapse Departement van Onderwys benodig ongeveer R3,6 miljard om put-toilette by meer as 800 skole te vervang. Die provinsiale hoof van die departement, Sharon Maasdorp, het aan die parlement gesê dat die huidige befondsing onvoldoende is om die oorblywende put-toilette vinnig uit te faseer. Maasdorp het ook bekend gemaak dat spoeltoilette nie vir sommige skole in landelike gebiede voorsien kan word nie, weens in gebrek aan munisipale water. Die organisasie Equal Education sê ontoereikende sanitasie by skole hou ernstige risiko's in vir die gesondheid, veiligheid en vaardigheid van leerders en onderwysers. Die regtelike dienskommissie begin vandag met onderhoude om vakatures in die appelhof te vul. Die kommissie beoog om 3 poste in die land se tweede hoogste hof te vul. 5 regters ding mee om die vakante poste. Die onderhoude sal na verwagting tot volgende week duur. In jou sportnuus, die Springbok vroue het hul wêreldreeks toer met 'n oortuigende oorwinning van 20-0 oor Spanje in Sevilla afgesluit. Afrigter Franzel September was tevrede met hul algehele vertoning ten spyte van gemiste kanse en sê die uitslag was 'n positiewe manier om die toer af te sluit voor 2 toetse teen Ierland in Kaapstad later hierdie maand. Beserings aan die voorhuisspelers Babalwa Latsha en Nomboyokezu Mdliki het die span ontwrig, maar September was beïndruk deur hul volgehoue oorheersing in vaste fasette en die manier waarop die groep saamgestaan het ten spyte van verdere geringe beserings in die agterlyn. Hy het ook die Springbok vroue se verdedigingsdissipline uitgelig, aangesien hulle verhoed het dat Spanje momentum opbou, geen kaarte gekry het nie en geen hoë duiksla uitgevoer het nie. En ten slotte, wetenskaplikes aan King's College London het bevind dat in stof urolithin A, wat in die liggaam gevorm word na die inname van voedsel soos granate, okkernete en sekere soorte bessies, hartfunksie by mense met 'n spesifieke tipe hartversaking kan verbeter. Behandeling het aanwysers van hartfunksie in diermodelle met tot 80% verbeter, terwyl laboratoriumtoetse minder lid tekenvorming in beter ontspanning van hartweefsel getoon het. Die navorsers sê die bevindinge kan lei tot nuwe behandelings vir hartversaking met behoue uitwerpfraksie. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16,65 teen die dollar, R18,66 teen die euro en R22,04 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,396. Die prys van goud is $4,164.71 per fyn ons en die prys van Brent olie is $104.98 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 6de Oktober.
1: Luister FM weer.
0: In jou weer vooruitsigte vir Dinsdag die 6de Oktober, ek skop af in Aliwal Noord 13 met 'n maksimum van 23 met 30% reën. Bisho staan op 11:31, Kraddock 9 met 'n maksimum van 26, Oos-London 15:31 met 60% reën, Fort Beaufort 9:28 met 60% reën. Graafrenet staan op 10:26, Gramstad 13:27 met 30% reën, Mthatha 10:28 met 30% reën, Port Alfred 16:25, Port Elizabeth 15:22, Port St. John's 15 met 'n maksimum van 31 met 30% reën, Queenstown 10:25 met 60% reën, Uitenagende Dispatch 14:22 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 18. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Die klanke van Belinda Carlisle met Heaven is a Place on Earth. Net voordat die goeie met Deerie Strijds en Bok van Blerk geef ons my kreet. Tijd is so 17 minuten oor 12. Goeiemiddag vriende en welkom by die middag. Samen zijn ek is Etienne Kalitz en soos oude gewoonte hou ek vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega pastoor Jacques Kilian bye dankie sê vir weer eens een pike program. Ek hoef Jacques weeksdaan krijg dis in 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, ek hoop julle het 'n wonderlike naweek gehad. Dis maandag in die kontreis, daai eerste dag van die week. Ek weet, dis nie van die lekkerste nie, maar ek sal jou tydjie vir jou so kort as moontlik maak met goeie musiek en natuurlik goeie geselskap. En ek kom by Kaskanaris vandag deel ek met julle baie mense wat my aangevra het vir die resep. Is 'n tuna rol of 'n tina rol. Nou dit is nou 'n deeg wat 'n ou nou tuna wat jy nou bietjie meng met Tabasco sauce, bietjie knoffel, hardgekookte eiers wat gerasper is, bietjie mayonaise, sout, peper en dan smeer jy nou die deeg met dit dan maak jy rol jy hom nou mooi op en dan bak jy hom so in die oond. Jy kan hom in wiele ook sny en dan word hy nou in die oond gedruk en so gebak en 'n heerlike, sal ek sê, alternatief of vir 'n ligte ete of natuurlike aandete is hou nou 'n slaai saam met dit bedien is dit absoluut heerlik. Probeer hom gerus en dan ook baie mense wat my gevra het, "Etienne, ons soek 'n lekker maklike spaghetti bolognese vinnige gereg." En ek het enetjie wat ek vandag met julle gaan deel, 'n maklike spaghetti bolognese resep wat altyd 'n wenner is. Kyk, as 'n ou nou so in die aande by die huis kom en jy het dan nie regtig lus om vir 'n geruime tyd agter die kospotte te staan nie, dan is hierdie maklike spaghetti bolognese nou net die ding om aan mekaar te staan. Die kinders is gaan daaroor en ek myself en ons groot mense is ook mos nou lief vir 'n lekker spaghetti bolognese. Hy is op my Facebookblad Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Tyd so 19 minute oor 12 is ingeskakel op Luister FM.

Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM, en ook op die Luister FM Resepte groepie. Welkom, stuur my boodskap in die ateljee 082-333-367. So, skop af met die tuna rol, is 'n heerlike eenvoudige tuna gereg, wat ideaal is vir 'n ligte middagete of aandete. So wat jy nodig het vir die deeg, is 500 ml koekmeel, 10 ml bakpoeier, so 5 ml wit suiker, 2 ml sout, halve koppie gerasperde kaas, halve koppie sonneblomolie en 'n halve koppie melk. So nou het jy jou vulsel wat jy nou gaan gebruik vir hierdie tuna rol en dit behels 2 blikkies tuna gedreineer en gevlok, 2 hardgekookte eiers gerasper, 1 ui fyn gekap, knoffel na smaak, ek hou van lekker baie knoffels, so jy kan nou vir jouself uitwerk daar hoeveel knoffeltoentjies jy wil opsny. Dan Tabasco saus na smaak vir diegene wat lief is vir so ekstra byt. Dan het jy sout en peper nodig, genoeg mayonnaise om die vulsel te bind. Dan het gekapte pietersielie vir versiering en dan ekstra melk om die rol mee te bestryk. So, wat jy doen is, vriende, verhit jou oond op 180 grade. Nou sif jy jou meel, jou bakpoeier, jou suiker en jou sout saam. Roer die gerasperde kaas by, klits die melk en sonneblomolie saam en dan sny jy nou die vloeistof met 'n mes by jou droë bestanddele in totdat 'n deeg vorm. Nou druk die deeg liggies by mekaar en rol dit op in 'n meelbestrooide oppervlak uit tot ongeveer so 40 by 30 cm. Nou wat jy doen is nou meng jy jou tuna, jou eiers, jou ui, jou knoffel, jou tabasco, jou sout, peper en mayonaise saam. Smeer dan nou daai tuna vulsel eweredig oor jou deeg en dan rol jy nou daai deeg van die langkant af op soos 'n rolkoek as 'n ou het nou so kan verduidelik. Dan plaas jy nou daai rol in 'n gesmeerde oondbank. Sny die bokant van die deeg met 'n skerp mes liggies in, maar moenie die rol heeltemal in skywe sny nie. Nou jy kan die in wielietjies ook sny en dit dan nou so afsonderlik bak in die oond, maar hy werk die beste vir my as 'n ou om so bak en dan kan jy hom nou na die tyd, as jy hom nou uit die oond uithaal, dan sny jy hom nou in jou wiele. So, bestryk dan nou die bokant met so 'n bietjie melk, smeer hom met so 'n bietjie melk en sprinkel jou gekapte pietersielie boer en dan bak jy nou daai ouetjie vir so 30 tot 45 minute of totdat die deeg gaar en goudbruin is. Sit warm voor saam met 'n slaai of wat ook al jy voel jy saam met hom wil geniet. Soos ek sê, jy kan ook as 'n alternatief die rol in wiele sny en hom so bak. Jy kan dit so doen ook. Ek hou van hoe om heeltemal so te bak, soos 'n tuna rol, en dan sny ek die wielietjies. Dit maak dit net makliker met die wielietjies dan nou na die tyd. Want as jou keuse raai, jy kan met hom maak wat jy wil, hy is lekker, die eindresultaat is absoluut heerlik. Dan vir diegene wat nou lief is vir spaghetti bolognese, hierdie spesifieke resep lewer 6 porsies. So wat jy nodig het is so 50 ml kookolie, 2 groot eie in skywe gesny, 2 knoffeltoentjies gekneus, so 750 gram gemaalde malvleis, 4 middelslag tomaties geskil en grof gekap, 1 blik tomatie pasta, die 115 gram, dan het jy nodig 10 ml suiker, 7 ml sout, so knippie rooi poeier of russie saus, as jy nou hou van so iets met 'n bietjie van 'n byt, dan kan jy dit bysit, dan het jy nodig 500 gram spaghetti, so 150 gram geraspelde kaas, 25 ml fyn gekapte pietersielie en dan so 'n bietjie aromat, 5 ml aromat vir sout smaak. So wat jy doen is jy verhit jou olie in 'n swaarboom kastrol, braai jou eie en jou knoffel tot die eie nou lekker sag is. Voeg jou maalvleis by en roer dit en los dit terwyl jy nou braai, terwyl jy nou roer natuurlik, laat hom braai. Dan braai jy nou totdat daai vleis nou nie meer pink kleur het nie, tot hy nou begin kleur kry. Dan voeg jy nou jou tomaties, jou tomatiepasta, jou suiker, jou sout en as jy nou russie saus of rooi peper gebruik, sit jy dit dan nou ook net so daarby. Sit die deksel op en laat daai ouetjie vir so 'n halfuur lank lekker op lae hitte prit, dat as jy ding doen dat al die smake deurtrek. Nou kook jy intussen jou spaghetti in soutwater volgens aanwysings op die verpakking. Ek hou van om so 'n bietjie olie by die water te sit sodat die spaghetti nou nie aan mekaar vassit nie. Dreineer hom as hy gaar is en hou vir hom een kant en hou hom warm. Roer dan nou die helfte van die kaas by daai malvleis saus net voordat jy bedien. Meng die saus met die spaghetti en skep dit in 'n warm opdienbak en dan strooi jy nou die res van die kaas en pietersielie bo-oor en jy sit hom nou so warm voor. Mense, as ek eens begin eet aan hom, dan wil ek jy ophou nie. So bak sal ek by myself opeet op 'n goeie dag. Probeer hom gerus, vriende, hy is baie, baie lekker en hy is so, so maklik om te maak. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM.
en ook op die lijst TVM Recepte Groep. Dis makkelijke spaghetti bolognese en natuurlijk hierdie heerlijke Tina rol. Tijd so 22 minute voor 1, jy is ingeskakel op Luister FM.

Blaise Young. WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

Dan sê die klanke van Zoudan Yoka en hy sê vir ons soos 'n wentelbaan. Net voor Rodriguez snel met binne bly ons jonk en Appel gee vir ons vroumenstyd so 7 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. As jy dalk 'n spesiale persoon in jou lewe wil gelukwens met hulle verjaardag vandag of dalk 'n huweliksherdenking vier, is jy welkom om nou vir my 'n boodskap te stuur in die ateljee 082 333 367.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, 'n beseerde vrou per helikopter van plaas naby Kouga rivier gered. Tony Forbes is vol vertroue oor saak teen beskuldigdes in die AKA-moord. En in jou cricketnuus, Norkie opgewonde oor die vooruitsig op 'n toets terugkeer. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. 'n Beseerde vrou is gister per helikopter vanaf 'n plaas naby die Kouga rivier in Potensi in die Oos-Kaap na veiligheid vervoer. Volgens die Nasionale Seereddingsinstituut is reddingsspanne ontbied om te help om die vrou oor die vloedwaters van die rivier te ontruim. 'n Reddingshelikopter kon haar aanvanklik nie bereik nie weens lae wolkbedekking. Die NSRI se woordvoerder Craig Lambinan sê die wolke het later opgeklaar wat die helikopter in staat gestel het om die vrou oor die rivier te vervoer. Die pa van die vermoorde kletsrymer Kiernan AKA Forbes sê hy is angstig oor wat hy tydens die verhoor oor sy seun se moord sal sien en hoor. Die verhoor sal na verwagting vandag in die Durban Hooggeregshof in KwaZulu-Natal begin. 7 man staan tereg op aanklagte van sameswering om moord te pleeg, moord, poging tot moord, as ook oortredings wat met vuurwapens en ammunisie verband hou. Forbes en sy vriend Tabello Tibbs Motswane is in 2023 buite in restaurant doodgeskiet. Tony sê hy is tevrede met die werk wat deur die vervolgingsgesag en die polisie gedoen is en is vol vertroue dat daar 'n sterk saak teen die beskuldigdes is. 3 amptenare van die Nuisna munisipaliteit verskyn vandag in die hof om aanklagte van korrupsie. Die polisie het verlede week die munisipaliteit se voormalige burgemeester, munisipale bestuurder en hooffinansiële beampte in hegtenis geneem. Hulle staan tereg op beweringe wat verband hou met 'n sekuriteitskontrak by die munisipaliteit. Politieke partye in die Weskaap het kennis geneem van die arrestasies en dit verwelkom. Weersomstandighede wat met El Nino verband hou, kan beide direkte en indirekte gevolge vir volgende maand se plaaslike verkiesing hê. Dit is volgens die interministeriële komitee oor plaaslike verkiesings. Die komitee meld dat potensiële risiko's onder meer bogemiddelde temperature, druk op waterbronne, swaar reënval, veldbrande en moontlike hittegolwe insluit. Volgens die komitee kan hierdie toestande en uitwerkinge op kiesers wat in rye staan om te stem, as ook op breër logistieke en operasionele reëlings. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens sal na verwagting meer gedetailleerde voorspellings verskaf namate die verkiesingsdag nader kom. In jou sportnuus, Anrieg Norkie sê hy is opgewonde oor die vooruitsig om weer in die Protea span te speel, terwyl hy voorberei vir 'n moontlike terugkeer na die beginspan teen Australië. Die 32-jarige het sedert maart 2023 nie 'n toetswedstryd gespeel nie, maar het aansienlike tyd bestee aan voorbereiding vir rooibal cricket en om aan sy bulaksie, werklading en duursaamheid te werk na 'n geskiedenis van rugbeserings. Aangesien Kagiso Rabada gemonitor word vir 'n duispierprobleem en Lungi Ngidi, Kwena Mapaka en O'Neil Baartman nie beskikbaar is nie, staan Norkie 'n realistiese kans om gekies te word. Norkie sê dat het vir hom ekstra motivering bied om teen Australië in Suid-Afrika te speel na die 2022-23 reeks en hy is gretig om 'n bydrae te lewer tot 'n Protea-span wat aansienlike vordering onder africhter Shukri Konrad gemaak het. En ten slotte, Brittanje se Green Party het ten gunste daarvan gestem om sosionisme as 'n vorm van rasisme te klassifiseer. Die party het beroep op Brittanje gedoen om alle wapenhandel met Israel te staak. Britse Jode en die Israeliese regering het die stap gekritiseer en sê die Green Party legitimeer terrorisme. Die party sê hy ondersteun die reg op selfbeskikking en het gevra vir die stigting van 'n demokratiese staat in Palestina. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.65 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R22.05 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $85,913. Die prys van goud is $4,166.87 per fyn ons en die prys van Brent olie is $105.25 per vat. En op daai noot, dis dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk op wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 6de Oktober.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Dinsdag die 6de Oktober, ek skop aan vanuit nagende Dispatch 14 met 'n maksimum van 22. Queenstown staan op 10:25 met 60% reën. Port St. John's 15:31 met 30% reën. Port Elizabeth 15:22, Port Alfred 16:25. Mutanda 10:28 met 30% reën. Grahamstown 13:27 met 30% reën. Graafrenet staan op 10:26, Fort de Beaufort 9 met 'n maksimum van 28 en 60% reën. Oos-London 15:31 met 60% reën. Cradock 9:26, Bishu 11 met 'n maksimum van 31, Aliwal Noord 13:23 met 30% reën. En Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 18. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

Die klanke van Chris Stein en hy sê vir ons, roep my naam. Tyd so 20 minuut oor 1, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, dis op die regte plek. Dis Luister FM. Ek wil vandag bietjie met julle gesels, kyk ons deel nou so elke dag resepte, of ek deel met julle resepte en so. Ek kry ook baie resepte by van ons luisteraars, wat natuurlik ook kranige, as in ons sê, kokkedore in die kombuis is. En toe het ek nog gedink, kyk ons baie kere wat 'n ou nou, is 'n mens nou spesifieke dis maak, wat nou soos jou kenmerk dis is. Soos ek is baie lief vir beestert maak, of enige iets is, het kom by potjiekos. Potjiekos is nou maar een van my dinge wat ek lief is om voor te maak. En dan het 'n ou mos nou maar altyd daai spesifieke bestanddeel, wat nou jou, soos die Engelsman sal sê, jou triek is, wat nou jou dis nou net vir jou gaan deurtrek om beter te laat proe. En as natuurlik elke potmaker weet ek nou, want ek het nou al by baie kompetisies betrokke gewees in Port Elizabeth, en elke ou het maar sy eie manier van hoe hy sy ding doen. As dit kom by 'n potjie kos maak, en enige dis, het hoef nie spesifiek potjie kos te wees, het kan braaivleis ook wees, elke ou het maar sy eie manier van hoe hy sy kos aan mekaar sal sit, en dit is hoe wat hy in glo, en het werk vir hom, en ek respekteer elke persoon wat sy eie manier het van om dinge te doen, en so het ons allemaal maar ons dinge, en ek wil by jou weet, wat is daai spesifieke bestanddeel wat jy nou is altyd sal gebruik, of wat altyd in jou kombuis is wat jy gebruik, as jy nou iets aan mekaar slaan. Nou byvoorbeeld, in my geval, is ek potjie kos maak, sal ek altyd sorg dat ek gerookte paprika, maar ek het altyd gerookte paprika in my kombuis, dit is iets wat ek by al my stews bysit, gerookte paprika is soos die beste ding, wat die beste spesery wat hulle ooit kon, ek nie sê wat hulle kon uitbring, maar wat aan ons geseën is om te kan gebruik, om natuurlik 'n dis aan mekaar. Dit gerookte paprika is baie, baie lekker, julle, vir diegene wat nog nooit gebruik het, die probeer het gerus, jy gaan sien, het maak 'n groot verskil aan enige stew en enige dis. Dit is een van my, sal ek sê, speserye of bestanddele wat ek altyd sal gebruik, wat vir my net my dis mooi sal deurtrek, en iets wat ek baie ook lief is om te doen, wat vir my werk, en ek het al vir baie mense wat my gevra het, Etienne, hoe doen jy dit, as jy nou met die potjie dit doen, en hoe maak 'n ou nou, ek is 'n ou nou, kyk, ek het nou al hoeveel resepte hier oor die jare het ek nou met julle gedeel, en nie, as ek nou moet tel hoeveel keer ek al vir julle moes gesê het, voor dit jou oond op 180 grade, dink ek is 'n hele paar 100 keer, en natuurlik oor braai jou eie sag, maar wat iets wat ek altyd doen, is dit kom by potjie kos maak, en is dit kom by jou eie braai. Die belangrike ding vir my is wanneer jy eie braai is, jy wil die eie proe in jou potjie, as jy hom nou opdien. Nou as jy nou 'n beestert sê maar aan mekaar slaan, hy vat vir jou 4 ure ten minste om aan mekaar te slaan. So teen die tyd wanneer die pot nou uiteindelik klaar is, het meeste van die eie weggekook. So wat ek altyd doen is, ek sal altyd sorg dat ek ekstra eie braai in die begin. En dan sal ek 2/3 van daai eie uitskep, heeltemal, ek hou vir hom een kant, en net voor jou pot bedien, dan skep jy daai eie terug in jou pot in. En dan meng jy hom deur, as jy nou jou soppoeiers gebruik, kyk, ek is liever 'n lekker soppoeier bygooi, en wat ook baie, baie belangrik is, is 'n ou natuurlik so 'n potjie aan mekaar slaan, is jy moet goeie kwaliteit vleis gebruik, en natuurlik jou beesaftreksel moet reg wees. Nou ek gou van hierdie, jy kry deesdae, of nie deesdae, hulle hele rukkie op die mark, hierdie, noem dit 'n stock jelly, dis so 'n jelly potjie wat jy kry, in steede van die gewone beef blokkie wat 'n ou gebruik. Daai gee net vir my 'n beter geur, en hy trek ook hou sy pot mooi deur, om hom 'n lekker smaak te gee. Nie spesifiek net potjie nie, enige beesvleis wat jy gebruik om 'n dis aan mekaar te slaan. Dit is my manier van hoe om dinge te maak, maar ek wil vandag by jou weet, wat is jou geheim? Jy hoef nie, ons kan dit anoniem hou, maar wat sou jy sê is daai spesiale element wat jou resep of jou dis net altyd deurtrek en hom 'n wenner maak? Ek wil graag by jou weet, 082-33-33-67.

0: die klanke van Franjois met Ons Braai op Kromdraai. Tyd so 25 minute voor 2, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, jy is op die regte plek, dis Luister FM. Ons gesels bietjie vandag oor daai geheime bestanddeel wat hy altyd gebruik as jy nou kos maak vir mense of dalk vir die familie en jy het nou hierdie potjie kos of wat ook al dit is wat jy aan mekaar staan. Daar's altyd daai een spesifieke bestanddeel wat jou deurtrek, wat jy altyd in jou disse gooi, wat net vir jou daai die beste resultaat gee. Nou vandag by jou weet, wat is dit? Wat is jou spesiale bestanddeel wat jy voel net vir jou die beste werk? Ek het 'n boodskap hier wat sê, hallo Etienne, ek voel altyd ek kan nie kos maak as ek nie eie in die huis het nie, maar ek het baie lank terug 'n woestersousspissery ontdek en hy trek vir my altyd deur. Dankie vir jou resepte en groet uit Jeffrey's Bite. Nou hy het nou 'n foto hier vir my gestuur van hierdie woester sous braai mix. Nou ek het hom al in die winkels gesien, ek gebruik hom self. Daai is definitief 'n wenner, ek stem saam met jou. Dis iets wat baie baie lekker is oor 'n lamschop en natuurlik oor enige vleis wat 'n ou op die kole braai of sommer so in 'n kombuis ook. Is baie baie lekker, ek stem saam. Hier's 'n boodskap van Adol wat vir my sê ek hou altyd genoeg kaas en malvleis oor. Ek hou van makaroni en kaas. Dankie vir julle byt musiek. VPN Stormers groete Adolf van uit Nagaf. Kyk, genoeg kaas oor so makaroni en kaas, ek stem saam, hy maak net vir hom soveel lekkerder. Zelna sê vir my, Etienne, ek kan nie kos maak sonder knoffel nie. Groete Zelna Snap. En ja, nie, kyk, Zelna, knoffel en eie is nog maar net een van daai belangrike bestanddele. Hier is iemand in my kontry, Rina, wat vir my sê, Etienne, ek sit ook paprika in al my kos. Ek sê ook, is mense net paprika, vir diegene wat hom nou nog nie gebruik het of ontdek het nie, as ek nou so kan sê. As jy hom eers gebruik het, die sal nie weer sonder hom kan klaarkom nie. Dis net jou van daai spesifieke speserye wat net daai ekstra lekker geur gee. En vir al die gerookte paprika. Ek het heel wat boodskappe hier, so kom ons kyk gou, wat sê hulle? Hier's 'n dametjie, Cecilia, wat vir my sê, knoffel en goeie kwaliteit vleis. Ek stem saam met jou daar. Nog iemand vir my sê, uie. Gemma sê vir my, gemengde kruie en 'n loerierblaar is wat ek altyd gebruik. Dankie vir jou boodskap. Janine sê, genoeg eie en knoffel en 'n goeie kwaliteit speserye is altyd belangrik. Baie dankie. Elna sê, eie en natuurlik 'n titseltjie liefde. Ja, sy, mens moet natuurlik kos maak met liefde. En natuurlik geduld. Mens moet geduld hê. Mens moet nie, ek is baie keer so, weet, as 'n ou nou so iets in die oondruk of op die kole en dan natuurlik potjie kos maak, is dit veral nou met beeste. Jy weet, 'n ou wil hom aangejaag, maar jy kan nie. Dis nou maar net een van daai tipe disse wat jy nou maar geduld moet hê en wag tot daai vleis nou lekker sag is, want ons nou niks erger as jy nou vir iemand beestert voorsit en die beestert, jy moet hom eintlik net so afsuig van die been af. Of soos ek altyd sê, as jy die beestert so teen die bord vashou met jou sê jou wysvinger en jou duim en jy vat jou vurk, moet jy daai vleis net so lekker kan lostrek van die been af. Dan weet jy nou hy's 100%. Maar ek het ook nou al met tye beestert geëet wat daai beestert nou nie lank genoeg gekook het en dit is net onaangenaam om dit te geniet en dit is net vir my hartseer. Maar nou ja, ek het al baie kere, en ek weet nie van julle manne wat nou lief is vir beestert maak aan die kontrein nie, wat jy nou al beestert gekoop het. Ek weet nie wat gebeur het toe hulle die beest nou geslag het of hy geskrik het dat sy spiere styf getrek het nie. Maar dan kook jy daai beestert vir 6 ure lank. Dan wil hy nog steeds nie sag nie. Ek het eendag so met 'n kompetisie deelgeneem. Ek kon nie hy beestert sag kry nie. Ek kook hom en ek kook hom en ek kook hom en hy wil net nie sag kom nie. Ek weet nie, al was dit iets fout. Ek weet nie wat daai dag gebeur het nie, maar so kry jy ou nou natuurlik baie kere wat jy beestert sommer vinnig kook, dan sy lekker vinnig sag. Maar nou ja, dis net maar een van die dinge, soos die Engelsman sal sê, is 'n lucky packet. Jy moet maar hoop jy kry 'n goeie kwaliteit beestert. Maar as jy by jou slagter natuurlik goeie vriende is met hom en jy koop gereeld, dan sorg jy maar nou altyd dat jy 'n goeie snit kry. Dit help altyd. Hier's 'n boodskap van Sandy wat sê, hallo Etienne, 'n knippie komyn en gerookte paprika, veral saam met 'n lamsbout skaap of 'n lamspotjie, is heerlik. Ek stem saam met jou. Dankie Sandy vir jou boodskap. Hier's 'n boodskap wat vir my sê, knoffel, kruie en haltjies, bruin eie sop, afhangende van die tipe kos, ja, en woestersous is net so wenner. So kom dit van Sherilyn af. Dankie Sherilyn. Ja, net sê vir my, ek is gelukkig net met peper. Peper is vir my net so lekker so. So ja, kyk, peper, ek kan ook nie sonder peper, ek is baie baie mal oor peper, vir alle lekker sterk pepersaus, as hy nou so lekker beeshaas op die kole gebraai het, dan is so sterk pepersaus, moes nou glad nie te versmaai nie. Katie sê vir my roosmarijn en Timmy, Celeste ook roosmarijn en 'n teelepel fyn kaneel. Mariana sê definitief bladjang of chutney. Thelma sê eie knoffel, garam masala en so 'n bietjie swart peper, probeer dit gerus. Marinda sê ook roosmarijn en natuurlik baie liefde. Aileen sê vir my pootjiekos speserye werk vir my die beste. En Annelien sê vir my hierso bladjang of tomatiesous en bietjie suiker saam om suurigheid te verminder. Cindy sê loerierblare en 'n curryblaar. Curryblaar natuurlik net so lekker as ou curry maak. Nog een Genevieve sê mixed wel gemengde speserye, pootjiekos speserye, 'n beef blokkie en 'n pakkie sop poeier. Irene sê spinasie en paprika. Elise sê genoeg eie en braai dit mooi bruin om 'n lekker lang saus te maak. Ek glo nie aan pakkies en sousse nie. Ja nee, kyk, Charlene sê vir my definitief knoffel. SC sê vir my 'n cayenne peper en gemengde kruie, maar almal sê ek margarine maak. Sê eie knoffel met gemmer en suurlemoen nogal. Baie baie dankie. Hier's iemand Rini wat sê Six Gun Spice. Ek hou nog van daai Six Gun Spice. Hy's net so lekker. Hier's 'n boodskap van William. Ek bier, maar jy vat hom saam met die kos, nie in die kos nie. Dankie William vir jou boodskap. Hier's nog een Chantel wat my sê gemengde kruie, definitief 'n knoffel en dan bruin eie sop en Mrs. Bol se chutney. Dit werk vir my. Lydia sê 'n pakkie sop poeier of 'n beef blokkie met speserye. Heel wat mense wat natuurlik knoffel sê en natuurlik die blantjang. Blantjang is maar een van die oudjies wat hy ou net kan bygooi en hy gee hom 'n lekker smaak. Jy kan hom basies saam met enigiets, veral as hy so mal vleis soos hierdie spaghetti bolognese resep wat ek nou vir julle gegee het. Blantjan saam met hom, hy gee hom ook 'n lekker smaak. Marina is in die huis, ons hoor gaan wat sê sy.
1: Goeiemôre Etienne. Ek weet my skoonfamilie luister en hulle gaan nou my special ingredient hoor wat ek in my noedelslaai sit. Ken die noedelslaai? Dit is Wellington's sweet chili sauce.
0: Ah, sy.
1: En my, as jy nou 'n 500 gram pak vat, dan maak ek my saus dubbeld aan, dan ja. Is die slaai nie so droog nie.
0: Dis hy, dis hy.
1: Dit is ook 'n groot geheim.
0: Baie, baie dankie Marina vir jou boodskap. Ek stem saam, is nou kom met die curry noodles slaai, ek maak ook die saus dubbeld, want hy moet so die noodles, sal ek nou maar sê, moet die saus lekker kan optrek, en as hy nou nie genoeg saus maak nie, dan sit jy nou met 'n droë spul, en dit is glad nie lekker nie, maar die soet, sal ek sê, sweet chili saus, of soet rissie saus, wat jy nou genoem het, ek sal hom definitief probeer die volgende keer as ek 'n curry noodle slaai maak. Baie dankie Marina. Anisha sê Etienne Timmy vir alsaam met hoender. Ons het verskeie soorte in ons tuin. 'N mooi dag vir jou. So kom dit van Anisha. Baie dankie Anisha. Ek is net so lief vir Timmy en dis ook iets wat veral vars Timmy. Kyk, vars Timmy is vir my 'n wenner. Oom Paul Schenk is in die huis. Hy sê middag Etienne, sny 'n piesang in wanneer jy begin kook. Dit help om jou beestert sag te kry. Ek sit ook botterbone in vir 'n dikker sous. Dankie oom Paul. Ek doen ook dit, hoor, die botterbone ding saam met 'n beestert. Hy maak daai sous lekker dik. Ek is ook mal daaroor. Baie dankie vir oom se boodskap. Ek sal onthou van die piesang met die beestert. Want joh, maar nou ja, ek het nogal lank lank beestert gemaak. Is eintlik 'n bietjie tyd dat ek beestert aan mekaar slaan. Tyd so kwart voor 3, het kwart voor 2. Julle skuis, kwart voor 2. Ons gesels van daai spesiale bestanddeel wat jy gebruik om hy lekker dis deur te trek en 'n wenner te maak. Ek wil by jou weet, 082-333-667.

WhatsApp op 082-333-667. Luister FM. Good old country.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: Annie mommy steen in die mure, ouwe telling van die bieren. Wat geknak word in die opskopsaal, en die manne van die spanne met die kanne en die hanne is die manne van die rugby onthaal. En die mammy steen die mure, ouwe telling van die bieren. Wat geknak word in die opskopsaal, en die manne van die spanne met die kanne en die hanne is die manne van die rugby onthaal.
1: En die manne van die spanne met die kanne en die hanne is die manne van die rugby onthaal.
0: Alle speel, al die punte weer oor en oor, van een drop tot een place en een score. En die baas van die plaas, oom Jannie van Skoor, vir die skuim van sy weg, af met een half glas ram

0: is die manne van die rugby omhaal. En die manne van die spanne met die kanne in die hande is die manne van die rugby omhaal.
1: Die klanke van Leon Schuster met sy rugby onthou. Tyd so 3 minute voor 2 amper tyd vir die 2 uur nuus. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Dis op die regte plek as Luister FM. Ons sal selfs 'n bietjie oor daai spesiale bestanddele wat hy gebruik of daai een bestanddeel wat jou dus net altyd deurtrek en 'n wenner is. Boodskap hier wat vir myself Etienne om beeste en lekker sag te kry met 'n mens 'n bietjie fyn gemmer ingooi wanneer dit gekook word. Ek vat so 'n halwe teelepel op 'n groot beester, dit maak dit lekker sag. So kom dit van Elmarie. Ja, baie dankie Elmarie vir jou wenk. Ek sal dit definitief in die toekoms gebruik. Hier's 'n boodskap van Wendy wat sê hallo Etienne, ek gebruik net my hoender aftreksel en beesaftreksel my kosse en geen sout nie. En natuurlik Aromat en ja, elke dag eie en knoffel. Sy Wendy, baie baie dankie vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat sê bladjang, ek gebruik altyd bladjang. Hier is een wat sê, hallo Etienne, wanneer ek skaapvleis curry maak, gooi ek altyd rooi lensies in. Dit gee die lekkerste smaak waaraan jy kan dink. En so kom het van Nicoline.

Die pad van Paradysstrand af, rooi lensie saam met skaapvleis curry, dit klink mos nou heerlik, baie baie dankie. Hier is nog iemand wat vir my sê, beestert, moet jy 'n bietjie fyn gemmer ingooi om hom sag te maak. Ek sal dit definitief probeer die volgende keer wanneer ek 'n beestert maak. Maar vir nou vriende, die tyd is klokslag 2 uur, kom ons kyk wat gebeur in jou nuus.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die Hooggeregshof verwerp Mamela se poging om Ferrari-verkoping te stuit. 'N voormalige Eskom werknemer tot 10 jaar tronkstraf gevonnis vir bedrog van 1,8 miljoen rand. En Australië ondersoek skakels met Fly Dubai vleenier. Die tyd is nou 2 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Pretoria Hooggeregshof in Gauteng het Morgan Mamela en die MHR Mamela Familie Trust se dringende aansoek om die verkoop van 'n beslaggelegde Ferrari te stuit van die hand gewys. Die spesiale ondersoekeenheid sê die Ferrari SF90 Stradale mag nou vir minstens 9,5 miljoen rand verkoop word met die opbrengs wat in 'n rentedraande trustrekening gehou sal word. Daar is tydens 'n ondersoek na beweerde korrupsie en wanadministrasie by die Tembisa Hospitaal op die voertuig beslag gelê. Die SOE sê die uitspraak beskerm die waarde van bates waarop beslag gelê is. 'N voormalige Eskom werknemer Cinderella Tambisile Murupane is tot 10 jaar tronkstraf gevonnis vir bedrog van ongeveer 1,8 miljoen rand aan Eskom fondse. Marupane is Vrydag gevonnis nadat 'n ondersoek deur die Valke bevind het dat bedrieglike fakture gebruik is om betalings te verkry vir werk wat nie deur 'n kontrakteur gedoen is nie. Die bedrog het plaasgevind terwyl Marupane in 2013 by Eskom se kantore in Nelspruit en Mpumalanga gewerk het. Die Valke sê die vonnis toon die gevolge daarvan om vertrouensposisies te misbruik om openbare fondse te herlei. Wêreldwye verkope van voertuie wat deur brandstof aangedryf word, het sedert Januarie met 10% gedaal. Die oorlog in Iran het wêreldwye brandstofpryse laat styg en tot 'n afname in motorverkope gelei. Verkope van elektriese voertuie het in verskeie dele van die wêreld toegeneem. Die markaandeel van motors wat deur brandstof aangedryf word, het nou vir die eerste keer tot onder 50% van totale voertuigverkope gedaal. Wêreldwye verkope van voertuie wat deur brandstof aangedryf word, het sedert Januarie met 10% gedaal. Die oorlog in Iran het wêreldwye brandstofpryse laat styg en tot 'n afname in motorverkope gelei. Verkope van elektriese voertuie het in verskeie dele van die wêreld toegeneem. Die markaandeel van motors wat deur brandstof aangedryf word, het nou vir die eerste keer tot onder 50% van totale voertuigverkope gedaal. Intussen sal Suid-Afrikaanse motoriste nie onmiddellike verligting ervaar weens die daling in oliepryse nie. Wêreldwye oliepryse het effens gedaal nadat die G7 aangekondig het dat hy 100 miljoen vate olie uit sy olie- en dieselreserwes sal vrystel. Brandstofpryse in Suid-Afrika gaan Woensdag styg. 'N liter petrol kan na hierdie verhoging meer as R30 kos. In jou sportnuus, Portugal het die eerste span geword wat die Nations League kwart-eindronde bereik het nadat hulle Noorwe met 2-1 geklop het. Die oorwinning is behaal sonder Cristiano Ronaldo wat die groep verlaat het nadat hy nie in die beginspan sou wees nie, maar afrigter Jorge Jesus sê dat die 41-jarige kan terugkeer indien hy wil en dat Ronaldo self oor sy toekoms by die nasionale span moet besluit. Duitsland onder die nuwe afrigter Jurgen Klopp is deur Griekeland tot 'n doellose gelyke opslag gedwing, terwyl Nederland vir Servië met 2-1 geklop het. Elders het Ierland 1-1 gelyk op teen Israel gespeel, terwyl Wales 'n nederlaag van 1-0 teen Denemarke gelei het. En ten slotte, Australië ondersoek skakels tussen die Fly Dubai medevlieënier wat sy kaptein met 'n mes aangeval het en die land. Die vlieënier het probeer om die vlug te kaap voordat passasiers ingegryp en die situasie gered het. Reuters berig dat die medevlieënier in Melbourne gestudeer het. Die Verenigde Arabiese Emirate sê die voorval op die vlug van Dubai na Israel was 'n terreurdaad. En ten slotte, die rand verhandel tans, in jou geldsaake, die rand verhandel tans teen R16.67 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R22.05 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,050, die prys van goud is $4,155.96 per fyn ons en die prys van Brent olie is $106.17 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 6de Oktober.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Dinsdag die 6de Oktober, ons kom af en alhoewel in noord, maksimum van 23 met 30% reën. Visio staan op 31, Kraanhoek maksimum van 26, Oos-London 31 met 60% reën, Fort Beaufort 28 met 60% reën, Graaf-Rey net staan op 26, Gramstad 27 met 30% reën, Mthatha 28 met 30% reën, Port Elfred 25, Port Elizabeth 22, Port St. John staan op 31 met 30% reën, Queenstown 25 met 60% reën, uit Nagende Spanje staan op 22 en Jeffreys Bay een maximum van 18. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau, kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: egum li. Wat wer vir my is, kan jy hê.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: Die klanke van Johnny de Duplessis met 'n handjie vol van jou. Net hoor dit Marno van der Merwe met gesig en John Rock Prophet gee vir ons oud word saam met jou. Tyd is so 20 minute oor 2. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, dis op die regte plek as luister. FM ons gesels bietjie oor daai spesiale bestanddeel wat jy gebruik in jou kospotte wat hom natuurlik 'n wenner maak. Heel wat boodskappe ontvang. Hier's nogal enetjie wat vir my uitgestaan het wat gesê het ek gebruik wyn en nie water nie, dit werk soos 'n bom. Dit kom van Sean af. Sean, wie praat so die waarheid, as hy ou kook met wyn, wyn is daar maar net beter in steede van om water. Dit is so asof die water of die smaak van die, sal ek sê, die pootjie verdoesel. So sorg altyd dat as jy water bygooi, dat jy beesaftreksel of hoenderaftreksel saam met die water byvoeg, want die water verdoesel nou maar die sout smaak van jou pootjie. Soos ene wat sê, goeie kwaliteit speserye en natuurlik regte botter. Nie margarien, nie regte botter. So kom dit van Jeanette af. Donovan sê, Wooster spices of Wooster speserye en knoffel en natuurlik paprika. Ja, Rihanna sê, mespunt fijn gemmer gebruik ek altyd. Lisetta of Loretta sê, knoffel en goeie speserye. Hier so'n boodskap wat vir my sê, paprika, a wenner. So kom het van Shalina. Baie dankie Shalina, nog een persoon wat uit paprika liefhebber is. Hier is nog een Natasha wat ook sê, bladjang en paprika. Shireen sê, naalkies en paprika. Leonie sê, goeie rooi wijn om te drink terwyl jy die kos maak. Daar sê niks voor Rami en die Leonie. Hier is nog een wat vir my sê, bruin eie sop is wat ek altyd gebruik. Hier is nog eniekie, baie mense wat sê knoffel, baie mense wat sê bladjang, gemengde kruie en dan 'n bietjie liefde en soos ek verstaan, gemmer gebruik hulle om die vleis sag te maak. Baie dankie vir almal se boodskap, ek waardeer julle opreg. Die tyd is so 22 minute oor 2, jy's ingeskakel op die middag same sy.
1: Hallo Robbie, wat praat?
2: Hallo Robbie, dit is Snorre.

van jou gesoek. Toe vind ek jou, waar ons baie nooit sou kruis. Daardie hand, onthou ek nog soos gister aand. Nou kan ek sê,

0: sê.
1: Die klanke van 'n tenu met 'n keer op keer. Net vir 'n romans met hulle weergawe van Ryke na die sterre en Ernie Bates gee vir ons Maanskyn en Rose. Tyd so 16 minute voor 3, ongelukkig tyd vir my om te groet. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy gaan vir jou geselskap hou tot net so voor 6:00. Bly ingeskakel op Luister FM. Ek is môre terug met die middag samesyn. Selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Luister FM. Luister FM nuus. Die luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die regtelike dienskommissie begin met onderhoude om 3 vakatures in die appelhof te vul. En een ontvoerde man is ongedeerd in Randfontein gevind. Die regtelike dienskommissie begin vandag in Sandton, Johannesburg met onderhoude om 3 vakatures in die appelhof te vul. 5 kandidate sal vir Suid-Afrika se tweede hoogste hof ondervra word. Regters Gerald Bloem, Busisiwe Masipa, Ingrid Opperman, Walid Botswane en Esther Stein. Hoofregter Mandisa Maya sal die proses van 2 weke lei om 22 vakatures in hoër howe te vul. Die onderhoude vir die appelhof is van kritieke belang te midde van kritiek oor vertraagde uitsprake en vermoënsbeperkings. 'N ontvoerde man is ongedeerd gevind in Randfontein, Gauteng en 5 verdagtes in hegtenis geneem na 'n intelligensiegedrewe operasie. Die ongenoemde man is na bewering op 30 Augustus in die Johannesburgse middestad ontvoer, waarna 'n losprys van 32 miljoen rand geëis is. Polisiewoordvoerder Dimokatso Nevuvului sê 'n span speerders van die Johannesburg Sentraal Misdaad Intelligensie, die teenontvoeringseenheid, die Blitspatrollie en privaat veiligheidsondernemings het 3 mans betrap met die selfoon waarmee die losprys na bewering geëis is.
1: Further investigations led the team to a plot in Randfontein where the kidnapped victim was located and safely rescued. 2 additional suspects were arrested at the premises. All 5 suspects are expected to appear before court facing charges of kidnapping and extortion. The investigations into the matter continue.
0: Ekurhuleni se burgemeesterskomitee lid vir finansies en strategie, Jongeziswe Dlabati, sê die Gautengse metriese begroting van 70,9 miljard rand vir die nuwe boekjaar sal sy vermoë versterk en herstel om sy funksies uit te voer. Die metro pak tekortkominge in inkomste invordering en druk op sy kontantvloei aan. Dlabati sê die stad het sy leningsbehoeftes verminder, terwyl daar gefokus word op die regstelling van rekeningstelsels, die verbetering van bestuur en die instandhouding van infrastruktuur.
2: The city is now firmly within the capable city phase. Hence we are able to sustain a no borrowing resolve. The city's credit rating remains stable. And we wish to assure the markets and the investors of our commitment to prudent financial management.
0: Nuus in die buiteland. Oekraïne is onder toenemende druk om geld te vind om sy oorlog voort te sit, namate Russiese aanvalle sleutelbedrywe lam lê. Oekraïne het die eerste 9 maande van vanjaar bykans 740 miljard rand aan verdediging bestee, maar net meer as 700 miljard rand se belastinginkomste ingevorder. Die regering benodig befondsing van 935 miljard rand, wat sowat 450 miljard rand vir militêre uitgawes insluit. Russiese aanvalle het ook fabrieke, hawens en spoorweë getref, terwyl graanuitvoere skerp afgeneem het. Oekraïne is op soek na bykomende buitelandse befondsing en wil gevriesde Russiese bates aanwend om die tekort te help oorbrug. In jou geldsaake die rand R16.61 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.97 teen die pond. Bitcoin is $86,187. Die prys van goud $4,164.30 per fynons en Brent olie $105.33 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg. Om 4, bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

is Mike and the Mechanics, The Living Years. Wat 'n mooi liedjie. Lirieke veral terwyl ons mense nog hier is. Ja, dis van ons die blomme vir hulle moet gee, nê? Frida van den Ever en die Hewels Fantasties met Bon Voyage voor Dine. En so skop ons hierdie voyage af en hierdie week in op 'n maandag op Big Nick Drive. As luister FM, jou lekker luisterstasie. Goed om saam met jou te wees. Baie dankie hier teen Kanits. In die middag saam met sy. Hy is morgen terug, selle tyd, selle plek. Ek kuier saam met jou tot so net voor 6 jou weer om die draai. Sportnuus, toppiek aan die bokant van die uur. Ook jou kiekie kyk in jou hartstaf wat nog jou kant toe kom. Dit en nog alles vele, vele meer net hier so op jou lekker luisterstasie. Dankie vir die boodskap, Leonie, sê sy week niek. Dankie vir jou opoffering. Alles wat voor lê. Gaan lekker saam kuier, Leonie, goed om jou hier so saam met my te hê. Ons gaan gou musiek doen en dan gaan ons kyk na wat aangaan in jou weer. Wat van 'n bietjie Bobby van Jaarsveld?

Nee, die geheime, die verlede, die gedagtes van die straat. Elke dag staan ons in wag aan die kant van die straat, bedel ons tot laat. Asseblief meneer, wil jy nie help nie, ek soek wit brood maar ek kort R2. Maar ek bly lief vir julle, al is ons miskien op straat. Ek doen my bes vir julle, ek weet ons gaan het maak. Bly altyd lief en nederig, ons almal is gelyk. Al is jou skoene stikkend, kyk altyd op en wees bly. Wees bly. Kom my kinders, julle ma's dood, sy het gebedel met haar lyf. Kom my kinders, ons vat ons goed, tel op jou boete en gee my hoed, dis 'n skande om so te staan. Maar ek bly lief vir julle, al is ons miskien op straat. Ek doen my bes vir julle, ek weet ons gaan het maak.

van julle, al is ons miskien op straat. Ek doen my best vir julle, ek weet ons gaan het maak. Bly altyd lief en nederig, ons allemaal is gelyk. Al is jou skoene stikkend, kyk altyd op en

0: Luister FM.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donsvilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel en ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry ek kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
3: Luister FM weer.
4: Ons kyk wat maak jou weer dinge vermoere. Dinsdag 6 Oktober, Aliwal Noord 13:23, 30% reën. Bisu 11:31, Kraddock 9:26, 10% reën. Dispatch 14:21, 10%. Oos-London 15:31, 60%. Fort Beaufort 9:28, 60% reën. Graaf-Reinet 10:26, 10%. Gramstad 13:27, 30%. Jeffreys Bay 13:18, 10% reën. Mthatha 10:28, 30%. Port Alfred 16:25, 10%. Port Elizabeth 15:22. Port St. John's 15:31, 30% reën. Queenstown 10:25, 60%. En Uitenaag 14:22, 10% reën. Is jou weer dinge vir môre Dinsdag 6 Oktober.

0: Dit is die klanke van Elvis Blue op Luister FM. Prachtige muziek, soms mooie muziek vir een maandag. Was het nie vir jou, Lorika Raug, liefde uit Stellenbosch en Demi Lee Moore. Gooi jou arms om my, jou sportnies, wacht vir ons om die draai, ons is nou weer terug.
1: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span.
0: Om die draai, ons is nou weer terug.
1: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die

0: kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Food Eiendomme.
1: By Eastern Cape Caravan, Scampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Liewe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushra behandelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravan, Scampel en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 0415815363.
3: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons kop dinge af met sokker. Orlando Pirates het die Hooggeregshof in Johannesburg genader om 20,2 miljoen rand wat in beweerde bedrog in die klub se finansiële afdeling verbind word te bevries. Volgens hofstukke het die forensiese ondersoek 742 verdagte betalings aan die lig gebring en 20,2 miljoen rand opgespoor wat tussen 2016 en 2026 na bewering sonder magtiging herlei is. Die klub sê die aansoek is 'n voorsorgmaatreël terwyl die ondersoek voortduur. Pirates beklemtoon die betrokke persoon gee sy volle samewerking en voeg by die klub sal toesien dat almal wat by die saak betrokke is regverdig behandel word. En ons hou by sokker die Suid-Afrikaanse vleuel Relebogile Mofokeng wek belangstelling van verskeie Europese klubs na sy indrukwekkende begin by die Belgiese span Union Saint-Gilloise in Brussel, België. Die oordragkenner Ekrem Koener sê Chelsea, Brighton, Atletico Madrid en Napoli hou die 21-jarige dop. Mofokeng het volgens berigte in Julie van Orlando Pirates na Union oorgeskakel teen 'n bedrag van 65,5 miljoen rand. Hy het reeds 'n impak in die Belgiese en Europese liga gemaak en ook 2 doele vir Bafana Bafana aangeteken in hulle onlangse 5-0 oorwinning oor Eritrea. In motorsport, Max Verstappen het sy eerste oorwinning van die seisoen vir Red Bull behaal tydens 'n chaotiese Bahreinse Grand Prix in Maleisië wat gekenmerk is deur stortreën, 'n lang vertraging tydens wegspring en veiligheidsmotors. Kimi Antonelli van Mercedes was tweede en het sy bestuurderkampioenskap voorsprong bo sy spanmaat George Russell tot 84 punte vergroot nadat 'n enginefout die Brit 5 rondes voor die einde afgedwing het. Lewis Hamilton van Ferrari was derde, sy spanmaat Charles Leclerc vierde en Isaac Hadjar van Red Bull vyfde. In rugby, die Springbok vroue het hulle W15 Global Series Tour in Europa met 'n oorwinning van 20-0 oor Spanje afgesluit. Teen rustyd in Sevilla was Suid-Afrika met 10-0 voor na 3-3 deur Cather Jacobs, Aseza Gele en Jackie Seliers. In uiters warm weertoestande het die span hulle 7de agtereenvolgende oorwinning oor die Spanjaarde behaal. Fransel September wat die hoofafrigterpligte met Larry en Johannes help deel, sê hulle is veral tevrede met die manier waarop hulle die Spaanse span se vloei kon belemmer.
4: I think the way we took the ball away, we took the energy away, we sucked them in and I think that was good for us whenever we got the opportunity to play as well. Yes, some unforced errors, but things that we can work on, it's our control and we can get better at it. Yeah. But like we said earlier in the year, it's part of us for our journey to 29 to be the best disciplined team.
3: In golf, Adrian Meronk van Pole was 4 houe agter, maar die Suid-Afrikaner Casey Jarvis verbygesteek en die Alfred Daniel Links Kampioenskap in Skotland gewen. Die 33-jarige speler het op 4-68 klaargemaak om sy 5de DP World Tour titel te byt en gereed te wees vir die volgende seisoen. Jarvis met 'n laaste ronde van 72 is gelyk op tweede saam met Dean Nicholas Norgaard. Die wêreldnommer 979 Michael Stewart van Skotland is op 1600 in die 4de plek saam met Tommy Fleetwood van Engeland. Verlede jaar se kampioen die Skot Robert McIntyre is 6de. In tennis, die 24-malige Grand Slam wenner Novak Djokovic is steeds op koers om die Chinese Ope die 7de keer te wen. Hy het die eerste gekeerde Alexander Zverev van Duitsland geklop en die halfeindronde gehaal. Die Serviër se wenrekord van 32-0 in Beijing is die beste ooit in 'n mans enkelspel toervlak toernooi in die

0: op 'n era. Hy speel volgende teen Daniil Medvedev van Rusland. Djokovic sê dis die soort oomblikke waarvoor hy steeds speel.
1: Motivation is big, obviously, when you're feeling good and competing at par with the best players in the world and in front of 15,000 people, of course. It's been a struggle this year, to be honest, for different reasons, but I'm still there, I'm still grinding, I'm still making the youngsters work for their money and I'm just glad to push it through.
0: En nog kriket, die Protea snelbouler Anrieg Norkie is opgewonde oor die vooruitsig om weer in 'n toetsspan te wees. Die 32-jarige wat in 2023 laas in 'n toets gespeel het, is ingesluit in Suid-Afrika se voorlopige groep van 18 vir die wêreldtoetskampioenskapsreeks van 3 wedstryde teen Australië. Norkie sê hy het voorberei om moontlik opgeroep te word en het gefokus op sy vaardighede met die rooi bal, sy loopietelling geleidelik op te bou en meer balbeurte te hanteer. Die eerste toets begin Vrydag op Kingsmead in Durban. In rugby, die Stormers se direkteur van rugby John Dobson beplan om sy span te versterk met terugkeerende Springbokke vir Saterdag se VRK tuis derby teen die Haie. Die Kaapstad se span het sy eerste wedstryd van die seisoen in Ierland teen Connacht gewen, maar daarna in Skotland vasgeval teen Edinburgh. Die bokke wat vir hulle derde ronde kragmeting oorweeg kan word is Sasha Feinberg van KwaZulu, Damien Willemse, Wilco Lou, Paul de Villiers, Dion Fourie en Kobus Reinagh. Dobson sê hulle sal vooral hulle lynstaanprobleme moet oplos teen die Haie. Nog raak by die eerste plaaslike derbies van die nuwe VRK seisoen vind die naweek plaas, wanneer die Stormers en die Haie in Kaapstad ontmoet en die Bulle en die Leeus op Loftus. Die Haie is tans bo aan die punteleer na 2 tuisoorwinnings en die Leeus is ook onoorwonde in hulle eerste 2 wedstryde in Johannesburg. Die Stormers en die Bulle het gemengde uitslae gehad in hulle wegwedstryde. Die Leeus is tans derde op die punteleer, die Bulle 7de en die Stormers 8ste. En ons sluit af op tennisnuus. Die wêreld nommer 3, Carlos Alcaraz, het die eindstryd van die Japaneese Ope in Kato gehaal, toe hy sy Spaanse landgenoot Jaume Munar geklop het. Hy bly op koers vir sy eerste titel sedert hy verlede maand na 'n langdurige polsbesering teruggekeer het. Die 23-jarige het teen die plaaslike speler Ben Shelton verloor in die kwart eindronde van die Amerikaanse Ope, waar hy 2 van sy 7 Grand Slam titels gewen het. Alcaraz speel teen die Tsjech Jiří Lehecka, wat Valentin Vacherot van Monaco in die ander half eindstryd geklop het. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Dis Picnic saam met jou op die Picnic Drive.

0: Jeg skal ha et stein I din, min Roy Ruiz. I måneds om, Roy med Christa Berg for dine Lady in Red. Det vi ikke nikt en aiv, mooi musiek. Op een maandag, ons praat topic dinge, niet na die.
1: Maak jou recht vir een lekker familienaar vir die netbank Delivest Melkfeest. Saterdag die 10e en sondag die 11e oktober by die Gantus Bay Hotel.
2: Daar is iets vir die hele gesin van kosnelletjies, sybelprodukte en boeresport, tot een kaas en yoghurtmaak kursus, een melktaart eetcompetitie. Die kinders gaan die kinderpret area geniet, terwyl muziekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Nou Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is online beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.
3: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com. Or visit www.buffalobushcamp.co.za. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink altyd
5: dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedicoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedicoop. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedicoop is...
6: Man, Speedicoop is die beste.
5: Wel, dan het jy dit. Speedicoop.
7: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Hey, kom ons gesels so bietjie. Is 'n maandag, so kom ons praat maar mooi dinge terwyl ons nou maar mooi musiek so geniet. Ek wil jou hoor. Vriendskap. Wat is die wonderlikste ding wat 'n vriend al ooit vir jou gedoen het? Wat? Vertel my 'n bietjie. Dink 'n bietjie mooi. Vriende is 'n mooi ding. Vriendskap is mooi. Ek wil jou hoor. Wat is die wonderlikste ding wat 'n vriend al ooit vir jou gedoen het? Praat saam, deel 'n bietjie daar met my, vertel my 'n bietjie hoe wonderlik is jou vriende. 082-333-667. Dis die nommer vir die WhatsApp lyn. Wat is die wonderlikste ding wat 'n vriend al ooit vir jou gedoen het? Kom ons brag 'n bietjie oor daai vriende van ons.

0: Peter. Dat is een mooie liedje. Geboren om bij jou te wees. Die land draai met een dag en hoort te zet sy Indigo Girl. Vandaag sy toppie. Kijk, vraag vir jou, kom ons praat mooie dinge oor ons vriende. Wat is die wonderlikste ding wat een vriend ooit vir jou gedoen het? Hy chomme, hy pelle, vriendinne, whatever. Wat is die wonderlikste ding, as jy nou moet probeer dink, wat een vriend ooit vir jou gedoen het? 082-333-667. Kom ons brag een beetje oor ons vriende. Jullie sê nou op Facebook om net daar te wees as mense hulle nodig het. Ja, dis waar. Nathan sê, die wat my gehelp het toe ek alles verloor het. Kyk, ek was al deur daai gewees, nee. Jy het vinnig en vind mense uit wie's vriende en wie's nie. Kyle sê, stood by me through thick and thin. That's when you know it's a genuine friend. Elton sê, being a pillar of strength through tough times in my life. En Karel sê, my vrou afgevry, nou is ek vry en hy sit met my probleme. Hy sê nie, hy spot maar net, ek en hy ou is nie vriende nie. Praat saam, 082-333-667. Ek vraag vir jou, wat is die wonderlikste ding wat 'n vriend al ooit vir jou gedoen het? Kom ons brag 'n bietjie op hierdie maandag oor ons vriende.
1: Luister en nuus.
0: Hier luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Minister Hlengwa is ten gunste van veranderings aan die padongelukfonds se brandstofheffing. En Trump skep 'n superintelligensie mag om toesig te hou oor KI-beleid. Die adjunkminister van vervoer in Nkululeko Hlengwa sê die regering ondersoek veranderings aan die wyse waarop die padongelukfonds befonds word. Hy steun 'n gemengde befondsingsmodel wat kan beteken die huidige brandstofheffing word verminder of selfs afgeskaf en ander bronne van befondsing word ingestel. Dit kan derde party voertuigversekering en reisversekering vir buitelandse besoekers insluit. Die fonds ontvang tans R2.27 van elke liter brandstof wat verkoop word. Hlengwa sê die huidige befondsingsmodel is nie volhoubaar nie en dringende hervorming is nodig om te verseker die fonds bly lewensvatbaar. 'N ontvoerde man is ongedeerd gevind in Randfontein, Gauteng en 5 verdagtes in hegtenis geneem na 'n intelligensiegedrewe operasie. Die ongenoemde man is na bewering op 30 Augustus in die Johannesburgse middestad ontvoer, waar daar 'n losprys van R32 miljoen geëis is. Polisiewoordvoerder Di Makatso Nevoluwe sê spanspeders van Johannesburg Sentraal, misdaadintelligensie, die teenontvoeringseenheid, die blitspatrollie en privaat veiligheidsondernemings het 3 mans betrap met die selfoon waarmee die losprys na bewering geëis is.
2: Further investigations led the team to a plot in Randfontein where the kidnapped victim was located and safely rescued. 2 additional suspects were arrested at the premises. All 5 suspects are expected to appear before court facing charges of kidnapping and extortion. The investigations into the matter continue.
0: Nuus in die buiteland. Die Amerikaanse president Donald Trump het 'n nuwe taakmag geskep om die regering se benadering tot kunsmatige intelligensie te koördineer wat hy superintelligensie noem. Die leierskapspan van 4 lede sal gelei word deur die direkteur van nasionale intelligensie, Jay Clayton. Die taakmag sal die gevare en geleenthede van KI ondersoek en aanbeveel watter rol die federale regering moet speel. Hy sal ook tegnologiemaatskappye, openbare belangegroepe en ander organisasies betrek. Die paneel het 120 dae om sy verslag op te stel en sal regstreeks aan Trump en sy personeelhoof verslag doen. Missing in South Africa sê motorfietsryers, die polisie, nooddienste en gemeenskapsgroepe het in Johannesburg saamgetrek vir 'n ondersteuningsrit vir vermiste kinders. Die geleentheid in Terfontein is gehou ter ere van Milano Tladi, wat 2 was toe hy op 30 Junie vermis geraak het. Sy ouers Monique en Tebogo Tladi het die geleentheid bygewoon. Voortvoerder Priya Ranchot sê die konvooi het na Glenesk gery, waar Milano die laaste keer gesien is.
3: Captain Impiko of the Johannesburg Family Violence and Child Protection and Sexual Offence Unit, FCS, who is the investigating officer in Baby Milano's case, used the occasion to renew the appeal for information. We are appealing to anyone with information that could assist us with finding Baby Milano. At this stage, we do not have confirmed information on the child's whereabouts.
0: Jou geldsaak, die rand R16.63 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.98 teen die pond. Bitcoin $86,042. Die prys van goud $4,156.85 per fyn ons en Brent ru olie $106.10 per vat. Dis die einde van jou nuus. Die volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Spook van Blerk, Robbie Wessels, ek en my Vlerk. Ja, ons praat raai Vlerk van jou, jou vriende is wat ek van praat. Dus ek kom ek hier die uur afgeskop het met die Beatles with a little help from my friends. Vandaag se topic, ek wil hoor by jou, wat is die wonderlikste ding wat 'n vriend al ooit vir jou gedoen het? Kom ons vat hier die kans en ons brag 'n bietjie oor ons vriende. 08233336. Annie sê, ek het saam met vriende milksuit gaan drink. Sy sê, dit is wel lekker. André sê, my vriend is my vrou. En sy doen elke dag vir my wonderlike dinge. Ek eet elke aand lekker uit, né? Kijk, dit is een lekker ding, daai. Alta Beke sê, middag, Nick, weet jy, my goeie vriend sê altyd vir my, een gebekie gesê, en het is die grootste hartgeskenk wat my hart laat warm klop in dankbaarheid. Dankie, Alta. Karin sê dit lekker, geniet jou program, ek is bly geniet om, Karin, goed om jou saam met my te hê. Hi, weet jy, ware vriende is baie skaars, ek het 'n vriendin toe COVID gehad het, sy het vir ons 'n pakkie gebring met etes in, ek sal dit in my lewe nooit ooit vergeet, dat 'n mens nog sulke mense kry, sê Cathy. Dankie Cathy, ach, dis dierbaar. Hanne sê, daarom al 'n koue ene gekoop, 'n bier. Wat sê Diekie?
1: My vriend, my maatjie, dit gaan goed, dankie, ja, ek het ingeskakel. Ja, om oop en eerlik en vriendelik te wees en opreg te wees om die persoon te wees wat jy is en wie jy is en hoe jy groot gemaak is. Amen. Dankie Big Nick, Dickie. Love you long times.
0: Dankie jou Dickie. Adolf sê, ware Bluebill vriend van Pretoria vir my die nuwe DHL Stormers jersey en rugby ticket gekoop. Pike Radio Stasie en Musiek WP Stormers groete. As hy hi Big Nick sê, Sean, ek het 'n vriend wat in die Vrystaat bly. Hy het so 2 maande terug vir sy kind gaan kuier in Texas en ek en hy versamel skaalmodel karretjies. Hy het vir my 3 karretjies daai kant gekoop en het huis toe gebring en selfs die posgeld ook betaal om dit tot by my te laat kom. Hy het my nie 1 cent gevra daarvoor nie. Ergste van alles is, ons het mekaar nog nooit eens aangesig tot aangesig ontmoet nie. Ons is soos broers teenoor mekaar. Ah, dis beautiful, Sean. Nee, dis nou 'n Vlerk. Marinda sê, Sean, Juanita se ma en pa, altyd daar vir ons. Ons is alle families beste vriende. Dankie Marinda. Middag Nick, my vriend het my bygestaan in die moeilikste tyd in my lewe, sê Karen. Haar is wonderlik, Karen. Wat sê Marina, kom ons hoor.
2: Goeiemiddag Nick.
3: Hallo.
2: Jy sê, ek het baie vriende gehad en so aan Dan Bloemfontein toe ek daar geblei het. En ek het maar op 'n soulaatjie gery, ek nie 'n motor gehad nie. Soos ek in koopies of iets vir myself wil koop, dan moes ek een van die vriende vra, hulle het beklei om my winkels toe te vat. Almal was altyd so goed vir my gewees. En dis lekker om sulke mense te ken en so aan.
0: As wonderlik, Marina. Joey sê, ek was op pad na hospitaal vir toetse en was redelik op my senuwees. Die buurvrou vra waarheen ek gaan. Ek vertel en sy los alles waar sy besig was en sê sy sal my met haar motor neem. Dit was 'n verligting, ek was regtig dankbaar. Sy is vandag na versorgingsoord en ek is nou ver van haar af en ek kan haar nie eens bystaan nie. Ai, jene. My best buddy brought me a brand new GTI because my car got into an accident and when I got out of hospital, he gave it to me, said Jared. Ah, that's awesome, Jared. Kyk, ek sê altyd nie, 'n goeie vriend gaan vir my sê as daar 'n hoenderboutjie in my baard is. Dis wat ek dink is 'n goeie ding, so. Dis 'n wonderlike ding vir my. Sê vir my as daar iets in my baard is.

0: Luister FM. Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik. Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Luister FM weer.
4: Ons kyk wat maak jou weer dinge môre, Dinsdag 6 Oktober, Aliwal Noord 13:23, 30% reën, Bishu 11:31, Kraddock 9:26, 10% reën, Dispatch 14:21, 10%, Oos London 15:31, 60% reën, Fort Beaufort 9:28, 60%, Graaf-Reinet 20:26, 10%, Graamsstad 13:27, 30%, Jeffreys Bay 13:18, 10% reën, Mthatha 20:28, 30%, Port Alfred 16:25, 10%, Port Elizabeth 15:22, Port St. John's 15:31, 30% reën, Queenstown 10:25, 60% en uiternaag 14:22, 10% reën. Dis jou weer dinge vir môre, Dinsdag 6 Oktober.

speerheid. Met jou glimlach steek jy my aan. En alles brand, verbrand hier binnen my. Rus jou

0: Alkeen en ek steen met Dixie Clowns, Zan Sonneke, sy sing by jou en waartoe met die pakkie mal berou. Vandaagse topic, ek vraag vir jou, wat is die wonderlikste ding wat een vriend al ooit vir jou gedoen het? Ons brag een bykie oor ons vriende, julle paar boodskappe al deurgekom, en ek is gaan seker nog so paar nog doen. So kryf my boodskap deur, is jou kans om een bykie te spog oor die vriende van jou. Jy kan sommer maar vir hulle noem en sê, hey, weet jy wat, so en so, wonderlijke vriende, want hulle dit en dit en dit. Vertel my bykie, wat is die wonderlikste ding wat een vriend al ooit vir jou gedoen het? Dus luister even in Big Nick saam met jou, dit is die Big Nick Drive, en ons kyk hier so op die maandag tot en met so net voor 6 op jou lekker luisterstasie. Denk jy daaran om jou motor te verkoop? Met We Buy Cars is dit regtig selling made simple. Begin dier een aanbod online op die We Buy Cars toep by jou naaste buying pod of by enige We Buy Cars tak te kry. Sodra jou voertuig geëvalueer is en jy tevrede is met die aanbod, sorg We Buy Cars vir die res. Dit is vinnig, gerieflik en sonder moeite. So wanneer dit tyd is om jou motor te verkoop, hou dit eenvoudig. Besoek die We Buy Cars webtuiste, laai die toep af of gaan na jou naaste tak en kry vandag nog jou aanbod.
1: Liefie, die wasmasjien loop.
2: Huh? Waarheen?
3: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
4: Book your service today. Eurotech is
3: dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.

0: Radio. WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

0: Mooi liekie, as ek sing Rudy Klaas se Corlia Bote, lekker man, lekker. Marina. Mooi muziek vir daai en luister ons na die klanke van Ray Dillon, hy sing alles vir jou. Laaste paar woordskampies, Marina sê, my man Anton, my beste vriend, doen so baie vir my altyd daar as ek hom nodig het. My beste vriendin is my dogter Wanda van Koller, ma se staatmaker. As hy, dis nou mooi. My heel beste vriend het my heel beste guns gedoen en het my meisie gevat. Dus ons glad nie meer vriende daarna nie. Nou wil hy weer my vriend wees, want hy wil vir haar nou weer vir my teruggee. O, jene, dis 'n persoon. Dis nie 'n fiets of 'n motor nie. Bevit sê, ja, Bevit, middag, chom. Beste ding wat 'n vriend vir my doen is hy speel Man on the Moon van Bellew. Nie vandag nie. Dankie vir almal wat saam gesels het. Jou kiekie kyk is om die draai. Is hy oogies van jou reg en gereed? Ons kyk nou om hierna.
1: It's that time of year again. The German Club in Noorrain is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with the Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noorrain. Don't just hear about it, come prost with us.
0: As hy is tyd vir jou, kiekie, kyk, as jy nie weet hoe dit werk, jy ek vat een foto van iets, enig iets wat ek net wil, en ek krap om die mekaar soos een puzzle, en dan wat ek doen is ek sit hom op die WhatsApp state, dis jou kiekie, kyk, en dan moet jy raai wat het is wat jy daar sien, wat het ek daar die mekaar gekrap, en dan moet jy daar vir my stuur die antwoord, dan 082-333-667 toe. En natuurlijk, het gaan oor wie is reg, maar ook die 5 vinnigstes, wie kan die vinnigstes wees, wat die regte antwoord vir my gee. So kom ek klik op die knoppie, dis kiekie kyk tyd, ek stuur hom deur dan die WhatsApp tyd, dus sê vir my, wat sien jy daar?

0: Is Jack de Priester, Sally Williams, No Guts. Picnic saam met jou, ons kyk na jou Kiki, kyk voor daar Karen Zoid, sit die mekaar, kom ons loer, wie het om allemaal reg, wie het om nie reg nie, en wie is die vinnigste. Antoinette, yes, jy het om Lee, ja, Pietro, mooi, Charmaine, dis reg, François, sy Linda ook, Vicky, yes, Jean-Dre het om Nicoline, mooi, Donovan het om, nou Lee, jy het om ook, Ellen Bosch, ja, Jeanette het om, Sean het om, Rian, Hassai, Trudy het om ook, ja, ook Kenny, Hassai Marius, jy is mooi 100% reg, ja Mariska, 100, Tristan, Hassai, Vincent het om ook, Kuku sê Heidi, Carleen het om reg, Lisbeth, jy is Steven, ja, Liesel het om ook reg, ook Linda en Lisa, ook Caroline, dan is het Ria, Hassai, Leanne het om ook reg, 100%, En Drina, mooi, Jack, Hassai, Ria het hem ook reg, wat sien ek daar vir my, en ja, dis, tred dit, weet jy wat is daar, dit is seker in die antwoord, gaan seker saam met een van die gewildste kenwysies in Suid-Afrika, sy geskiedenis as het kom by televisie, al wat ek moet doen is om vir jou te sê, you got an uncle in the furniture business, En dan gaan jy vir my sê, Joshua Dor. Dis hy daai, dis Joshua Dor. Ja, Leon, hier kom ek in reg met dom. Dit is hy daai. Weet jy wat nie, ek was interessant om my uit te vind. Dis nie eindelijk eers een Suid-Afrikaanse brand daai nie. Nee wat, hy kom uit Amerika uit, oor see af. Ons het maar net gedink. Ek dink om die oom so gelijk het, soos een rechte Suid-Afrikaanse oom. O, Joshua Dor. Wie is die 5 vinnigstes vir vandagse kiekie? Kijk, 5de vinnigstes, Vicky. 4de vinnigste is Jean-Dre, 3de vinnigste Nicoline, 2de vinnigste is Donovan, en weet jy wat, die oom, sy gunsteling en vinnigste vinger is Nolene. Baie geluk Nolene, jy het die oom in die meubelbesigheid, Joshua Dor. Kom ons gaan loer, na jou nies.
1: Luister in nies.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nies. In die bulletin, die Hooggeregshof gelas in mondelinge verhoor in die Fikile in Balula en in Nkosazana Dlamini Zuma se lasterzaak. En die voormalige hertog van York betwis deur soekingslasbriewe wat met sy inhegtenisneming verband hou. Die Hooggeregshof in Johannesburg het beslis, daar is wesentlike verskille in die ANC-sekretaris-generaal Fikile Mbalula se lasterzaak teen die ANC se nasionale uitvoerende komitee lid Nkosazana Dlamini Zuma. Sy beskuldig Mbalula daarvan dat hy stemme gekoop het op die party se Nasrek-konferensie in 2022. Waarnemende regter Henu Viljoen het gelas, die saak moet mondelings aangehoor word en sê dit kan slegs nie deur skriftelike voorleggings opgelos word nie. Mbalula en Dlamini Zuma sal albei getuienis lewer en kruisondervra word. 'N voorverhoorkonferensie sal bepaal watter getuies geroep word en wanneer die saak aangehoor word. Die kwestie rondom regskoste sal beslis word wanneer die saak afgehandel is. Afriforum en die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane gevra om dringend in te gryp met voorslepende geweld tussen vermeende onwettige mynbougroepe in Schoemanskloof in Mpumalanga. 6 vermoedelik onwettige mynwerkers is in Augustus doodgeskiet met nog skietvoorvalle wat verlede week aangemeld is. Jacques Broodryk van Afriforum vra die polisie om die groter misdaadnetwerke agter onwettige mynbou te ondersoek, insluitend befondsers, goudkopers en vuurwapenverskaffers en om 'n sterker sigbare polisie teenwoordigheid in die gebied te handhaaf.
2: Ons het te doen met georganiseerde groepe wat toegang tot outomatiese gewere het, as ook genoegsame mannekrag en hulpbronne om in gewapende konfrontasies naby openbare paaie, plase en gemeenskappe betrokke te raak. Die moontlikheid dat onskuldige motoriste, toeriste of inwoners in die kruisvuur beland, kan nie onderskat word nie.
0: Die Vereniging van Staatsamptenare sê die regering moet belegging in die onderwyssektor verhoog om onderwysers te ondersteun en leeruitkomste te verbeter. Die vakbond sê op Wêreldonderwyserdag, onderwysers benodig beter werksomstandighede en ondersteuning, omdat hulle te kampe het met oorvol klaskamers, personeeltekorte, veiligheidskwessies, beperkte hulpbronne en toenemende administratiewe druk. Claude Liker van die vakbond vra groter belegging in onderrig en opleiding, insluitend in colleges vir tegniese en beroepsonderwijs en opleiding.
3: The Public Servants Association urges government to prioritize the education sector by ensuring that critical vacancies are filled, sufficient numbers of qualified educators are recruited and retained. The Public Servants Association, the PSA, once again wishes all educators a peaceful, a safe environment to work in and a happy future.
0: Die voormalige hertog van York, Andrew Mountbatten Windsor, doen regstappe teen die deursoekingslasbriewe wat die polisie voor sy inhegtenisneming in Februarie gebruik het. Hy het toestemming gekry om die Hooggeregshof te vra om te bepaal of die Thomas Verdi polisie wettig opgetree het toe sy huis op die Sandringham landgoed en sy voormalige woning Royal Lodge deursoek is. Mountbatten Windsor is aangekeer vir vermeende wangedrag in 'n openbare amp weens beweringe dat hy sensitiewe regeringsinligting met die pedofiel Jeffrey Epstein gedeel het. 'n Privaat verhoor vind na verwagting donderdag plaas. In jou geldsaake die rand, R16.64 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.99 teen die pond. Bitcoin is $86,045. Die prys van goud, $4,148.89 per fyn ons en Brent olie, $105.42 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin, volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM.

0: Johannes Kerkorrel met Hillbrow en REO Speedwagon. I can't fight this feeling anymore.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Tyd vir hard stuff. Ek gee vir jou 'n woord, like 'n ou ene uit die antwoordeboek van die Afrikaanse taal, en dan moet jy vir my dit in 'n sin gebruik en stuur vir my daai sinnetjie in die WhatsApp lyn 0823333667. Vandag se woord vir hard stuff is skoier. Skoier, SKOOIER. Skoier, SKOOIER. Dis vandag se woord vir hard stuff, gebruik om in 'n sin stuur vir my daai sinnetjie in die WhatsApp lyn 0823333667. Moenie net vir my die betekenis stuur nie, ek soek 'n sin waar jy die woord in gebruik. Hy's op die WhatsApp status, skoier, SKOOIER. Skoier, skoier, hoe sê jy hom? Ag, net so, skoier. SKOOIER, gebruik hom in 'n sin vir my. En sê vir my daai sin in die WhatsApp lyn 0823333667. Dis jou hot stuff.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.A. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.A. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak aanlyn by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
1: Luister FM weer.
0: Ons kyk vir ou Lars, wat maak jou weer dinge môre? Dinsdag 6 Oktober, Aliwal Noord 13:23, 30% reën, Bishu 11:31, Kraddock 9:26, 10% reën, Dispatch 14:21, 10%, Oos-London 15:31, 60% reën, Fort Beaufort 9:28, 60%, Graaf-Reinet 10:26, 10%, Graamsstad 13:27, 30%, Jeffreys Bay 13-18, 10% reën, Mthatha 10-28, 30%, Port Alfred 16-25, 10%, Port Elizabeth 15-22, Port St. John's 15-31, 30% reën, Queenstown 10-25, 60% en Uitenhage 14-22, 10% reën. Dis jou weer dinge vir môre, Dinsdag 6 Oktober.

0: Jan Benardi met Leonard. Lucky Rothman met hierdie whisky voor daai na.
1: Ken jy jou hartstof? Laat ons hoor.
0: Kom ons kyk wat sê julle vir my. Vandag se woord vir hartstof is skoier. S-K-O-O-I-E-R. Steven sê, haas, die is daar heel wat skoiers by die robotte. Maar as jy hulle een werk aanbied, verdwijn hulle gewoonlik soos mis voor die son. Altabeke sê, Niki, afgelope tyd het werk so skaars geword. Om elke hoek en draai sien jy een skoier. Weet nie altyd hoe om hulle te benader, baie keer het ek kos in bakkies opgeskep en neem dit na die plekke waar dit sit of staan by die stopstraat. Dankie Alta, wat sê Marina vir ons?
2: Ek sal jou aanraai om daar die skooier goed op te hou voordat hy jou beroof.
0: Dankie Marina, en wat sê die hart vir ons oor die woord skooier? Heel eenvoudig, dis of 'n rondloper of 'n bedelaar, so 'n rondloper of 'n bedelaar, ja. Ons kry baie skooiers, nê, veral in die buurte. Ja, oral. Ons moet maar dop hou. Dankie vir almal wat saam speel. Hartstaf, vandag se woord skooier is 'n rondloper of 'n bedelaar. Luister effe 'n piknik saam met jou. Is jy op soek na 'n goeie winskoop op jou volgende stel wiele met WeBuyCar se aanlyn veilinge? Is daar elke week duisende voertuie waarop jy kan be, so daar is altyd iets niets om raak te sien. Gaan loer na die beskik duisende voertuie, waarop jy kan be, so daar is altyd iets niets om raak te sien. Gaan loer na die beskikbare

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Luister na Luister FM. Dit is nou 6:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Beursies is onder druk met die brandstofprysverhoging wat Woensdag in werking tree. En die ondersoekdirektoraat teen korrupsie onttrek die saak teen die voormalige polisiekommissaris Komotso Paslane. Wêreldwye spanning oor olievoorrade sal Woensdag skerp brandstofprysverhogings in Suid-Afrika teweegbring. Die prys van petrol styg met tussen R3.12 en R3.33 per liter. Diesel tussen R2.84 en R3.24 per liter duurder, terwyl die prys van lampolie met R4.77 per liter styg. Die departement van minerale en petroleumhulpbronne se woordvoerder Lerato Nsoko sê die verhogings hou verband met hoë ru-oliepryse, kommer oor verskaffing en onsekerheid oor olieverskepings deur die seestraat van Hormuz.
3: Petrol 93 will increase by 312 cents per liter. Petrol 95 will increase by 333 cents per liter. Maximum retail price for LP gas will increase by 42 cents per kilogram and 48 cents per kilogram increase in the Western Cape.
2: Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie het die korrupsiesaak teen die voormalige waarnemende polisiekommissaris Komotso Paslane en sy medebeskuldigdes voorlopig teruggetrek. Die saak hou verband met 'n polisiekontrak in 2016 van meer as R191 miljoen vir noodwaarskuwingstoerusting, waar R65 miljoen aan die diensverskaffer betaal is. Die woordvoerder van die ODK, Henry Mamotame, sê die beskuldigdes staan tereg op verskeie aanklagte insluitend korrupsie, bedrog, diefstal en geldwassery.
4: This matter has also been subjected to the review panel that is assessing all IDEC matters, and it was found to have been properly authorized and that it falls under the IDEC mandate. The matter will be re-enrolled in due course when the acting ID together with the team have resolved on the areas of concern.
2: Die Hooggeregshof in Pretoria het die dringende aansoek van sakeman Morgan Malmela en die Malmela Family Trust van hand gewys om die verkoop van 'n Ferrari SF90 strydeil ter waarde van minstens R9.5 miljoen te keer. Die voertuig is as deel van 'n ondersoek deur die spesiale ondersoekeenheid na beweerde korrupsie by die Tembisa Hospitaal in bewaring geplaas. Die woordvoerder van die SOE, Selby Magoto, het aan Newsroom Africa gesê, die aansoekers kan nie 'n duidelike regsaanspraak aantoon nie. Die opbreng sal in bewaring bly hangende die saak.
5: The special tribunal order directed that the vehicle could not be sold for less than R9.5 million. This is just part of the interlocutory processes. It's one way of ensuring that when we are done with the investigations and we need to ensure the recoveries, at least there will be some assets. And also there was a dispute relating to the ownership.
2: Die National Shelter Movement beskuldig die regering dat hy misluk om geslagsgeweld te voorkom en sê owerhede reageer steeds eers na vroue leed aangedoen is. Die organisasie wat ongeveer 100 skuilings verteenwoordig, sê president Ramaphosa se toespraak verlede week bied audits en beloftes aan eerder as dringende optrede. Die beweging kritiseer ook die borgtog toegestaan aan die sakeman Lawrence Mudzinganyama wat beskuldig word van afdreig van vroue. Hulle is ook gekant teen borgtog vir die geskorste adjunk polisiekommissaris Shadrack Sibiya wat aanklagte van verkrachting en mensenhandel in die gesig staar. In jou geldsaake die rand R16.66 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.99 teen die pond. Bitcoin is $86,490. Die prys van goud $4,140.45 per fynons en Brent ru-olie $104.81 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg môreoggend om 6. Bly ingeskakel.
6: Kobus en Andre Alberts op Luister FM.

0: Ja, sy, hoe lekker is het om saam jou te kuier op 'n maandag aand. Hierdie week het gevlieg. En dit is heerlik om saam jou te wees vanaand hier so by Luister FM 90.6, 89.6 jou lekker luisterstasie. En ons gaan lekker kuier vanaand. Baie dankie Big Nick vir die Big Nick Drive elke dag tussen 3 en 6. Kan jy ingeskakel wees en saam met hom kuier. En baie dankie vir daai diep liedjie. Ou Nick, daar's ons altyd 'n ou diep liedjie wat daar deurkom. En dit is nou net hy gewees daai, so veilig ry daar so met jou BB, soos hulle sê, die scooter. Nou ja, ek weet nou nie so mooi nie, ek wonder of hy op die agterwiel al gehad het, Kobus. Goeienaand.
1: Yes, goeienaand, heerlik om saam met julle te kuier. Kyk hoe vinnig is 'n maandag aand weer hier. Dis heerlik om saam met julle te kuier. En dit is 'n voorreg om vanaand deel te wees in jou huishouding. Andre, ja, ek weet nie, ek het nou gesien hier so 'n klomp modder, ek weet nou nie, het hy gespin of het hy geploeg gehad het. Maar iewers het iets, 'n donut gegooi of homself neergegooi, een van die twee.
0: Ons sal maar net nou, as ons na die liedjies toe gaan, is 'n bietjie gaan kyk, jy weet, maar nie nog leda, liepe leda nie. Nou ja, kom ons maak soos elke maandag aand, ons maak vir hom lekker. Sit achter oor, kryf jou iets in die hand, lekker koffietjie of so iets na dagse werk. En as jy miskien nog by die werk is, wil ek net vir jou sê, ons gaat hierdie aand vir jou korter maak, so jy gaat hy nou.

0: Jy het geloop so stroop. En dit was gewees Baarskeerders Bosorkes met Lientjie, Jakkie Lou se Rooi Willie. Nie enige Willie nie, Rooi Willie.
1: Rooi Willie.
0: Ja, van die old days.
1: En dan... Die vat hom laag.
0: Die vat hom laag. Kijk, jy kan miskien stories vertel, goed, maar van sleef.
1: Sleef, kan jy my niks weet.
0: En dan was het Elof gewees Wit Blits en Elf Wiggle met Biltong en Braaivleis. So ja, en ek hoop jy dit saam ons geniet. Jy het geloop. Nou wat dit maak moos, dit voete jik moos so op een maandag, as hierdie lekker kose Tina hier deurkom. Nou Jacobus, ek sien as een hele klomp wat sies wat deurgekom het, maar voordat ons kom by hom, denk ek ons moet hom weer so, jy weet, tokkel. Weet om hy lekker los te maak.
1: Kijk, een maandag aan werk so, wanneer jy nou van die werk afkom, dan moet jy eers loskom. Jy kan nie net, want jy kan nie net sommer net inval, jy moet eers losgemaak word. En dit is waar maandag lekker ding, ons maak jy ons een bykie los.
0: Ja, sê nou, kom ons maak vir hom los, maak jy knoop los, dat jy kan loskom.

0: Haas hy lekker prop daar met Kwaaitjie en Rydelin Jessica, Rikus Nel en die Klipwerf Orkees met die Bosveld Bil. David Kramer onder water, soos altyd 'n treffer. Nou lekker om saam jou te kuier hierso by Luister FM 90.6, 89.6, jou lekker luisterstasie. En as jy wil saamgesels 082-33-3667, en as jy miskien so bietjie uit die kontrei het ook is, laat weet vir ons van waar af jy luister, is al interessant wees. Nou Jakobus, as 'n vraag, boodskappe wat jy so moet lees.
1: Ja, nee, hier is een hele groep, En ek moet ook sê, ek wil ook daarom nou noem dat die van die ouwens wat nou,
0: Jakobus, wacht al. Dat is een probleempie daar, so wat ons nou gaan iets te sorteer kry. Hey, jong. Nee, ek weet nie wat daar aan gaan nie. Maar testing, 1, 2, 3. Nee, wacht. Laat ek so'n bietjie hier aan gaan. En dan kyk ons of ons Kobus daar en hy kan kry. Maar het lyk smaak, maar hy loop weg. Leonie Thompson sê, goeienaand Boetas, dankie vir julle tyd wat julle opoffer om met ons te wees, en ons te kom vermaak met iets van als, dit word waardeer, Leonie. En dan sê, ou Joyce hier so, hallo julle broers, gooi rooi, ek lief julle liekie, lekker aand vir amal. Kyk nou, mooi boodskap, Joyce, baie dankie vir daai ene, waardeer het. En dan het ek hier so vir Leon, hy sê, naand manne, hy is ingeskakel en is reg vir die ding, so Leon, baie welkom hier so by maandag lekkerte, en morgen hy sê, goeienaand van Kokkel Jander, baie welkom in ons huis op die lekker maandag aand, baie dankie vir die tyd wat julle opoffer om met ons luisteraars te wees en te vermaak met pyp muziek op maandag lekkerte, ry veilig huis toe en wees versigtig, baie dankie morgen hy, soos elke keer moet ek nou sê, baie welkom en baie dankie vir die inskakel. En dan het ek een van Swanny hier so. Swanny sê, middagmaters wil vir al die kampvrinne sê, hulle moet lekker kamp en dankie vir die lekker muziek. Ons luister lekker en gaan nou braai. Lekker aankie by Van Stadens, groete Ian en Norma. En nou moet ek vir jou sê, dit lyk heerlik daar by Van Stadens as ek so kyk. En ja, nie so'n technische flaterkie, daar sien ek. Maar om terug te kom na Ian en Norma toe, moet ek sê, dit is lekker om so achter oor te sit, muziek te luister en natuurlijk een vuurtjie wat brand. Altyd heerlik en dan natuurlijk my gunsteling plek ook daar by Van Starens. So, baie welkom julle. En Nolien Maatschips, sy sê, goeie naam, julle ramkatte. Welkom Slapchips en opa Kobie. Nou ja, en Magriet sê, naand julle kabouters, hoop julle is reg vir lekker gesels en muziek. Sien uit daarna die volgende stukkie stuur ek speciaal vir André wat so lief is vir vuur maak, mooi rij huis toe. Groete Magriet. Ja nee, kyk. O, jong, baie dankie vir daai ene.
1: Nou ja, ek weet nie of hy deurkom,
0: André,
1: of nie.
0: Nee, is nog so bietjie daar nie, in die duister. Ja, amper so iets. Jou Doopie sê, hy is ingeskakel. Ja, baie dankie, jou Doopie, ons waardeer het. En naan, manne, dit voel of ek op naweek pas was. Vroukie, kom morgen terug, gaan toe is toe na skoolvakantie op dispatch. By ons kleinseen het vandag gespartel om die huis in orde te kry. Ja, nee, kyk hier so, as mama ons nou nie daar is, en gooi ons maar die goed rond. En jy hou die skorrelgoed tot laaste. Was mos die gam duisend. Mooi aand, manne, dankie sister Belinda, dat jy vir my gecover en Soutie, Anthony en Caroline van Cedric. Nou ja, dit lyk vir my dat het lekker gegaan daar so met die gam duisend. Nou wonder ek, moet ek hier, laat weet hoe dit gegaan daar by die gam duisend. Jy weet, ek het hier en daar een fotoekie gesien, maar Ja, ons het nog nie daai wat jy kan sê, hey, hier is nou 'n mooi vis en daar is 'n mooi vis. So as jy miskien net kan laat weet en dan sal ons waardeer. En nou Tian sê hierso al uit Botswana uit, naam julle twee met julle opgewekte musiek is besig om in reel met 'n slang te trap. Hier het ek een onder my stoof ingetrek, met die hitte steek hy kort sy kop uit. Ek maak nou kos met een oog in die pot en die ander oog op die grond. Maar dit is hoe dit is hier in die bos. Ek sien uit na 'n lekker kuier saam met julle vanaand. Nou ou my mater, ou Tian. Nou weet ek is ons nou daai tyd van die jaar. En dan moet ek ook vir jou sê hy slange, daar is ons die groot ding. En ek weet as hy slange begin uitkom dan trap jy mos nou maar reel. Kobus, jy kom van hy kant was hoor gehou.
2: Iewers daar sy. Daar's ek terug op die lig. Jen, wat het jy? Watse knolle het jy daar gedruk?
0: Ek druk hierdie knollas waarop hulle hier terugkom.
2: Nou ja, ek het net gehoor daar van een wat daar kan waarby van Starens. Toe sien ek nou daar so'n mooi vuurtjie wat ook brand nou. Ek weet Dion Gous en Ginny Gous, hulle kamp ook daarby van Starens. En ek is seker of van daar brand ook 'n vuurtjie al. En ek moes al daar uitgekom het, maar die weer is ook so en die werk is ook so, dat ek nie daarby kyk, ek kan nie altyd dros nie, verstaan jy?
0: Ek wil net sê, plug voor aardse plezier.
2: Ja man. Maar ek moet sê, ek gaan definitief julle manne daar sien, een of ander tyd, mens kan nie jou dood werk he.
0: Ja, kom ons gaan voorbij, want jou baas, jy het 'n lekker baas. Hierdie ene sê, lekker wegbreek, net ek en mama, Quentin Miller. En natuurlijk die vuur wat brand en een lekker stukkie wat gebraai word langs die rivier. Jee, dit lyk gesellig man.
2: Ja, ek dink ek weet waar daai is.
0: Jo, en nou sê Maat Chips ook. Ja, ek weet waar dit is. Gemtoes.
2: Dink jy so?
0: Is dit Gemtoes of is dit Sondags? Dit lyk by Sondags. Dit lyk ook vir my nou na Sondags as ek so kyk, beloer hier van die...
2: Ja. Nou ja, André en nou natuurlijk vir ou Joe. Hy is ingeskakel, hy is elke maandag aand ingeskakel. En daarby Louis Dab, en ek glo, hy het ook die tydjie daarby van Starens geniet, en of ek hoop, hy het het geniet, en ja, kyk, is mos nou daai tyd van die jaar, waar die kinders mos nou terug gaan na die skool toe, en die ouer mense is dit lekker achter oor, en kamp en braai, en elke ding, so ek dink, daar is baie van hierdie maas en paas, wat nou dankie sê, dankie toch, die skool begin morgen.
0: Ek dink ook so, maar nou weet ek nou, daar was nou van die oukies wat nou ook op toer was, jy weet, is nou cricket gewees, daar in georgse wereld, so dit het daarom ook nou die oukies bietjie besig hou.
2: Ja, absoluut.
0: Laat hulle nie te veel dinge te doen het hier. En dan sê, hier is ene van Mou ook af, en sy sê, goeienaand dokters, alweer sulke tyd, en groot dankie aan oom Koljander vir Saterdag se koffiekuier. Hy en Tannie Koljander het lekker kom eet en kuier by die koffiewinkel. Hom toe vasgeloop in Mama Sharon en sy het lekker gelag oor haar kapokhart aardappels. Koljander het sommer gebloos. Kokos, het jy alweer?
2: Ek en hy kapokhart aardappeltjies kan ek dit nie uitlos hê, weet so. Toe wil ek nou, weet van hy sê, papa beer sê toe, nee, hy weet, hy kan nie anders doen te sê dat hy kapok aardappelkies as hy die boeken uitgewees het, verbeter, dit nog ek, ja nee, kijk, hy moet brownie points kry.
0: Verstaan jy, jy moet ook maar cover vir die man nou maat. En sy sê, so morgen aand is het worsrolle ou vinkel, jy kom het nou, wonder wie gaan die band sal, speel daar een lekker voet, jik, bout skut, oom Frikkie McDonald's wals op die Corsatina, en sy sê, ons raak so kol weg, nou moet ek ook nou sê, ja, dit is een technische probleem van my kant af, en ek soek, en ek vind nie, maar ek het nou gevind, en hierin sê, en sy sê, veiligheid dokters, die bye is bezig, en die jening loop so stroop, groete mou van uit en naag, daar sê, nou die gekeierij in goedkope, so toe loop jy nou wrachties, dit is so in die ding in.
2: Ja, nee, dit, kyk, jy eet allemaal lekker daar, nee, ek eet lekker daar, en toe ek nou kyk, toe sien ek, nee, hier kom die kapok koning gin in, jy weet, kapok aardappel koning gin kom toe nou in daar, en toe wil ek nou eers weet, wat het nou geword van die worsrolletjies en goede, toe het ek nou eers, toe het ek nou die, die klokkie by die oor gekry nou, jy weet, ja. Dis nou wanneer jy nou in die middag nou gaan snoes, dan vergeet jy nou om buns te koop, om buns te koop, jy weet, jy sit op die swing en dan kyk jy jou soapies op die foon.
0: Ja, en dan vergeet jy alles.
2: Vergeet alles.
0: Ja, nee, kyk jy, dit is amper soos 'n WP ondersteuner wat sleg verloor het en dan vergeet jy net van alles. Jy weet, jy kyk hier terug hier. Kyk ons maar soos 'n broer in die tronk ook, jy weet, jy is bitter lief vir hom, maar jy praat nie oor hom nie. Maar nou, ja. Nou, Kobus, daar is nog een, is jy by haar met die WhatsApps?
2: Ja, maar ek dink, kom, ons gaan so'n bietjie na die muziek toe.
0: Nee, maar nee. Hierdie, nee. Ek denk, jy moet so 2 of 3 WhatsApps
2: over. Ja.
0: Want hierdie trein, nee, hy staan nou in idle.
2: Ek sien, maar ja, laat ons gou kyk. Jy so een sê, goeie naam, vingelik al die ander, jylle programme spyk, ons geniet jylle baie. Net graag vir my lange jare vriend, Nick Grobler van Rowellen Park. Nick, my ou mater, wanneer laas het ek van jou gehoor. Nick, ek het nou die dag aan jou gedink, toe wonder ek, jyne, jy het so lang laas ingeskakel, ek wonder hoe dit met jou gaan. Nou kyk nou, hier kom nou een lekker WhatsApp deur, om te sê nou, Nick Grobler van Rowellen Park, sê baie dankie vir jou vriendskap. Hy regtig 'n wonderlike persoon met 'n hart vol goud. Mooi aand vir jou Nick en mooi week verder. Die Here seën jou. Liefde groete Renie Els van Summerstrand.
0: Kyk nou net daarso.
2: Ja, ou Nick. En dan Sean, hy sê hierso, jong mater, hoe klink dit vir my of Kobus sommer ei word terwyl hy in die studio sit?
0: Tros.
2: ja, nee, absoluut. Ja, hy vinkel en Koljander. Nee, hierdie ene is nou die dag sinne, nee? Was dit André, ek moet nou nie eers gou op hierdie ene kom, want ek werk nou van die foon af.
0: Is jy van die foon af, nou, terwyl jy nou so soek, en ek nou vir jou sê, en Hans sê, as die treintjie hardloop vanaand, laat hy daar na Margate se kant toe beweeg, asseblief, klim in mense, trein na Margate, die kom ons geseene aand vir julle manne, dit is Renee van Summerstrand.
2: Daar sê, hy van Klonkel Jander, Edward, daarvan kan fin jou af, sê vir Kobus, hy moet uitkom haar achter die cheap seats. Ons wil op hoor.
0: Ja, nee, kyk, en nou moet ek ook vir jou sê, Beatrice is ook ingeskakeld, sy sê, hallo julle twee, keer saam, mooi aan vir julle, dankie B, ons waardeer, en nou Sean, ek sien haar ene wat hy sê, die hy dros om net.
2: Ja, ek sien hier so van Soneta, was daar ook een WhatsApp, wat sê nou, groot sien en mama wat braai. Nou sien ek die vuur loop mooi. En dit is nou niemand anders dan so Bieknik nie.
0: Ja.
2: En nou sien ek, hy kyk so kwaai met een fronsie deur, maar ek sien net so mak leeuw gaan langsom.
0: Ja, maar die ding prr nou net. Jullie sê, goeie naam, Kobus André, dit is die eerste keer in maande. Het jy hom al gelees, Koos, van Martin af?
2: Nee.
0: Hy sê, dit is die eerste keer maande wat ons weer bykie buiten kan sit, braai, en na julle luister, dit is so lekker. Dankie vir julle lekker muziek, veilig rij huis toe. Al die partijtje, hoe kan hulle sê, party animals, geniet julle aand, groete Martin en Maxie. Baie dankie, ons waardeer het, waardeer die inskakel. En ek sien jou Edward, ek het nou lekker weergelag vir sy ene, maar baie welkom uit Calvinia se wêreld uit. En Kobus, dit is nou tyd. Dit is nou tyd. Nie vir chat 'n bietjie bol nie.
2: Ja. Vertel
0: maar dit is nou my. Tyd om op te klim. Ek hoop jy het gestook.
2: Nee, kyk, ek het hom gestook. Ek weet hy gaan hardloop. Ek sien die stoom staan daar so. Ek weet nie of jy klein geld het nie. As jy klein geld het, staan in die rij daar so by die jukebox en gooi daai 20 sente in dat hy plate draai.
0: Nou ja, kom ons maak so, vrinne.
3: Alle luisteraars en vriende, klim saam ons op die trein na gister. Ons gereis na die nostalgiestasie. Kobus en André, vat jou op 'n golden oldie tour!

0: As hy you do, met hy soek nog, maar hy kan dit nog steeds nie kry nie.
1: Ja, hy loop mooi.
0: Hy het mooi geloof. I still haven't found what I'm looking for. Share is a belief. Blue Ridge Rangers met Jambalaya. Jy, dit is 'n oortreffer hy gewees. En dan was dit Creedence gewees, Midnight Special, Mike and the Mechanics, Word of Mouth. Status Quo's are rocking all over the world. En dan was het natuurlijk Stars on 45, se medley. En hy het net so lekker geloop van die oemuziek. Ja! Kijk jy so, die trein het nou, hy het nou verskrikkelijk rem getrap.
1: Is eindelijk jammer, want ek sien hier so baie WhatsApps wat deurkom. En wat sê, kijk, een maandag aan, voel nou vir hulle soos nou, soos een vrijdag aan. Nou, hier soos, ek gaan nou nou lees daar, so ek net so vinnig, hulle sê, hy is nou al geruime tyd sit hy met die dinsdag babbelas.
0: Jong, en kry ek dit die baie keer op 'n dinsdagoggend met 'n WhatsApp om te sê, André, dis julle skuld. Toe het ek nou vir die spesifieke persone gesê, niemand sê, draai die prop op my maandag. Ons het gesê, steek vier in, nie draai die prop af. Nou, Magriet sê enetjie wat sy gesê het, sy sê, dokter, enige geskiedenis van geestesiektes in die familie. En ek sê toe, ja, ek het 'n oom wat op gas braai.
1: absoluut, want hierdie mense brand met hout, papa. Hulle braai met hout.
0: Die heeft seker, Kobus, ek sien jy moet daar by Jerry strijd, moet jy begin. Ha, het gaan toe sy wereld.
1: Ja, ek sien Jerry sê, naand julle gooi weer rooi. Ons geniet het, hoop, ou JC gaan nie weer eiwol vanavond nie. Veilig rij huis toe, gaan toe is groete, so, ek weet nie of Johan inkom, ek het niks gehoor, so ek neem aan, hy gaan nie eiwol nie.
0: Oh, nee, kijk, is dros.
1: Dis het dros.
0: Dis droster, op sy beste. Nou, ja, ek sê jou, Jerry het een klomp, of een paar van die vangste, het hy nou gestuur vir ons, en ek sien, as jy dit vat, die grootste granter, nou, dit is natuurlijk, soos ons omkend, is een tiger. Die grootste ene was 44 centimeter gewees. Mm. En die meisies, die vrouwens, was daar snoek gewees van 117 gewees. Kobus, ek weet nie of jy foto gesien het, dit lyk net 'n elf. Die kop, die stert, ja, maar ja. Is een lang vis.
1: Ja,
0: kan jy het geloof? Is nou snoek, soos hulle sê, wat so snoek weet ek nou nie, het kan nou een Natalse snoek wees, maar dat gaat definitief nou de Kaapse snoek wees.
1: Ja, nee, slaat my met een nat snoek.
0: Dat is hy daai. En dan moet ek vir jou sê, die juniors het die grootste tiger gekry, 52 centimeter. So daar is ook die hele paar vis uitgekom.
1: Ek dink die tigers wacht nou vir 'n bietjie warmer water.
0: Hey man, vir alles jy wil, bietjie gaan speel daar met die groot kanonne.
1: Lekker. Die spook haar van die langkloof sê, Kobus man, jy moet mos die microfoon inprop. Ja, vermoed iemand voor julle het een streep op julle getrek. Trek sommer een streep op jou JC.
0: Arme Johan, hy het niks eens met die story te doen. Behalve dat hy dros.
1: I found this in the back of my property and live here for 2 years. I know it as the back of my hand, and this was there in the yard, and it's from Jared. Nou, as ek nou kyk na die foto, dan lyk het vir my amper of iemand nou daar so ietsie gebou het, of iets van die aard, ek weet nie wat het, hy sê, hy het nog nooit gesien daar nie. Nou ja, scary, en dan nou, Magriet, ja, jy het hom gelees, Julie, sy vraag vir die liekie, Franse sê so, goeienaand julle twee, Norman Ian, hoop julle is nog daar, as ons die 25ste kom kamp, Marleen en Mark, julle braai seker ook op daardie lieflike aand, mis julle, Niels en Francis, baie dankie vir die lekker program, ons geniet julle, so, ek glo ons sal een draaikie maak, ons kamp nou nie daar nie, maar ons sal een draaikie maak, en is een wat sê, goeienaand julle twee, en, ja, dit ek het hom nou net gelees, het ek nie,
0: ja, daar jy net jy nou gelees.
1: Ja, ai, wat song van Jackie Lou het julle vroeger gespeel op Vonkel en Koljander?
0: Dit is Rooi Willie.
1: Rooi Willie, vat hom laag. Ja. Naand manne, dit voel of ek op 'n naweek pas was. Vroukie Petra, kom morgen terug, gaan toe, na skoolvakansie op dispatch by ons kleinseen. het vandag gespartel om my snoorde te kry. Was mos die gam duisend. Mooi aand, manne, dankie. Dankie, sister Belinda, dat jy vir my gecover het in Soutie Anthony en Caroline van Cedric. Ja, ja, nee, kyk. Mama, kom rustig as jy môre by die huis kom. Ja. Mama, wees rustig as jy môre by die huis kom. Ja.
0: Raak vir my rustig.
1: Ja, nee, absoluut. Ek dink ek moet my eie vandag so die liedjie speel ook. En Adel, sy daar is ook een prachtige foto gestuurd, na aan sy groete uit die beeldskone van Stalins, lekker aand, manlief, mooi rij, sien nou nou, en is Adel Meiring. So, hulle kamp ook nou lekker vir my daar, so so in.
0: Ja, Kobus, ja. Dis allemaal mooi. Die sonsondergang, kiek, die son is nou weg, so jy krij nou net die oranje gedeelte van die son, wat daar op die horizon is.
1: Ja, ja.
0: Maar ek sien, daar is een lekker dik stuk mis ook wat daar hang.
1: Koolwater. En nou, Tanya sê so, ek het probleem. Julle show moet vrijdag aande toe geskuif word.
0: Wow.
1: Want elke maandag sien ons uit en maak een vuur en drink een gevaarlike dingetje.
0: Ja, haak om het nou deel.
1: Ek is al die hele jaar op een dinsdag van belas.
0: Ek hoop as ek het een van een braam gekry, klink so.
2: Naand julle twee. Welkom terug weer vanavond. Lekker om julle weer vir die slag te hoor. Ja, nee. Het is lekker om weer van die bekendis te hoor op die licht. Ja. Daar het julle allemaal iets gehoor van Gamtoos, wat daar uitgekom het op die rivier. En het is so stil, mens hoor niks nie. Ja, maar een lekker aand, ek luister vir julle. En het mag goed gaan.
1: Ja, André, ek weet nie,
2: ek het
1: nou gedink met hierdie gam duisend gaan na verskrikkelike klomp varswater babers en kurpers en karpe uitkom, maar het lyk vir my nie so, dit lyk vir my daar daarom een paar vis uitgekom.
0: Ja, maar kom eens, ek het een foto van een baber gekry, nie.
1: Rara.
0: Ja.
1: Baber uitgekom op pron.
0: ek weet nie, maar hy het uitgekom, papa.
1: Ja, nee, wil net van oma Trudy sê, dankie vir die keier, maar sy moet starig met die gin, want sy moet braai vanaan, nou kyk nou daar, nou kyk nou daar. Naand julle, dankbaar vir die program vanaand, lyk my werk gee koers.
0: Oeh, jong, het gaat lekker aan met die werk.
1: Ja, mooi maak verder, en is ook Gerrit wat so sê.
0: Het gaat lekker aan met die werk.
1: Ja, mooi maak verder.

0: hom, ja.
1: Ok, nee, ja. Ek vraag maar net, want kyk, as jy van nou in die oond gebak het, en jy skil vir hom af, nee, en jy sit die botterkie so op, my mens, dan loop hy mos so stroop. Nou kyk, in die Weskus is het mos nou maar, Edward sal nou beter weet, dat is patats en snoek. Dat is waar hy manne werk.
0: Ja, ja, dan sit jy hy patata, so in die houtstoofie.
1: Praat jy?
0: Haal jy hom so uit?
1: Dan sy doeksaf.
0: Jo, jo, jo. Haai, ek keier gewoonlik so lekker saam met julle, met die prachtige muziek, is onweerstaanbaar vir my. Ek het nou so lekker in die kombuis gedans, maar wil graag vir Shirlin sê sy beter morgenochtend vroeg by my wees met haar 63ste verjaarsdag. Sy is my bestie hier in Swartkop. Sien uit na jou keierkie morgen, speel enige mooi liedjie vir haar. Annie Swart, my sis, jy en Belinda van de Spets, kan ook maar lekker saam luister. Baie lief vir julle, en is Rina. Ek luister net my lekker luister FM stasie. Dis waar ek al die prachtige mense leer ken. Nou kyk nou daar so.
1: Kijk, hoe mooi is dit, nie?
0: Ja, en julle is Vinkel en Koljander, julle is awesome. Ai, toch, jy hoop nie, ek is te laat nie. Selmy vanuit Naag, luister lekker saam, vriendin. Nou kyk nou, dis moet nou lekker om so te keier op een maandag aan. Te heerlik. Ek sit luister live van Rocky Bay, Durban. Ek is van Dispatch, maar kamp in my klassiek vir 3 maande voor die hitte kom. Dankie Belinda, de pree wat so sê. Kyk nou hoe lekker.
1: Sistin.
0: Like man, te heerlik.
1: Ha, Durban hoendertje.
0: Ja, in die Durban boksie.
1: Ja, sê.
0: En Nisha sê, hallo Etienne. O nee, dit is nie raai ene nie. Want ek groen nie ek of jy is Etienne.
1: Nee, dit is die volgende een Kobus, nie?
0: Hallo Vinkel en Koljander, ons geniet julle lekker keuse van muziek. Dit sal lekker wees. As meeste muziek uit die ouwe era kon kom, dit is heerlik.
1: Ja, dit is die beste muziek ooit, ek sê dit baie. Maar jou oldies is maar die beste.
0: Hy loop horde salamies en rations gemaakt.
1: Wow.
0: Nou sit ek en ga net opstaan vir een refill. Julle is top.
1: Hoi!
0: Ja, hier is ene wat sê, dankie, die Tuka-trein loop mooi op die spoor na gister toe, en is maat chips wat so sê, kyk nou daar. En nou, Hein, hy sê, manne, lang Hein het al 2 keer my kos warm gemaakt, want die trein maak my woelig. Ek weet sommer, 'n paar mense weet wat 'n 45 is, en dit is 'n 7 single, ja. Daai dag het ek oor my skouer moes loer, toe ek my ouwe sisters se LP's en 45 skelms gespeel het.
1: Ja, kyk hier, jy het maar so, as jy nou broer, sister was in die huis, en jy het nou iets, kyk hier so, jy moet een sambreel, moet jy altyd by jou gehad het, nee, van die klapper heen, as jy daar inspring, jy nou, nou ek denk nou, daai het in die types, ek weet nie of jy kan onthou, nie.
0: En nou speel jy om en dan trek, en dan jy nie moeilikheid,
1: ja, of nie, nie dit, is as wanneer jy nou een liedje wil opvang, huid het, en druk jy mos nou, record.
0: Play en record so saam.
1: En dan laat jy nou waag nie om iets te sê. Dan is jy heel los.
0: Ja, nee. Ai, jylle manne, jylle maak jy reg nie. Baie great. Voel sommer nou weer 45 jaar, jonge. Uitstekend, dankie, Kevin Boucher, wat so sê. Hey, Kevin, baie dankie, kilogram sterkies vir jou, broer.
1: Hey, met complimente. Kobus, ek denk ons het terug aan haar in die muziekse kant toe.
0: Net so voor ons terug aan, André, as jy nou praat van stoetbulle, en jy praat nou van stoetkoeie, dan praat jy nou van baie geld. Jy praat nou van, kyk, mense belê in dit om sekere bloedlijn te kry van sekere beesras, as jy nou kan klink. Ja. Nou, jy betaal by kere nie duisende, jy betaal miljoene om nou so beesras nou in die bloedlijn te kry wat jy om wil hê. So dat jy die colors ook kan verkoop vir 'n fenomenale voetjie. En so het hierdie boer 'n fenomenale voetjie. Hy het miljoene betaal vir 'n stoetbul. Miljoene. En nou sukkel hy nou met die stoetbul van. Hy het nou 'n koei wat hy nou so 2 jaar terug gekoop het vir 'n belaglike bedrag. Want die bloedlyn loop mooi daar. So sukkel hy nou, man. Hy sukkel nou om nou te

deel met die bil en die koei saam nou. En so het hy alles probeer. Man, die koei draai elke keer. Nee, so gaan het vir weke aan. Het gaan vir 2 maande aan. Hy besluit, ooh, hy gaan geld verloor. Hy kan ook hierdie nuwerwetse kunsmatige inseminasie, dit kan hy ook nie bekostig hiervan. Hy het verskriklik baie betaal. Hy sukkel. Hy het later toe nou die beste veearts wat hy kon kry. Kan jy nie weet, elke week wat verby gaan, elke maand wat verby gaan, elke jaar wat verby gaan, sonder dat daar produktiwiteit is, verloor hy duisende, dalk miljoene. So het hy probeer en nie. En toe met die veearts wat daar was. Heerlijke, die veearts het alles probeer. Maar elke keer as hulle nou dink, dit is nou die oomblik, dan draai die koei weg. Dan is het die kant toe, dan is het die kant toe, nie wat. En later het hulle nou gedink, maar kyk, iewers moet iets fout wees, van broer, hoe dan nou die koei, dit is haar tyd nou, en daar moet nou iets gebeur. Nou. Nee, links en rechts, kry. Later is André een jaar gaan voorbij. Nou, jy weet, hy moet nou hy veearts betaal ook. En hulle kry net niks reg. En hy veearts sit nou een dag as so. Nou sit, hulle is moedeloos. Die boer is moedeloos, want hy het nou al hoeveel geld betaal aan hierdie veearts. Moedeloos. En die veearts sê later, as nou stilte so, amper soos een ongemakkelijke stilte tussen die twee, jy weet. Veearts sê vir die boer, hoor, jy het nie dalk hierdie het hier al hierdie koei gekoop in Douglas. He. Hy kyk die veearts, hy sê, hoe het jy dit geweet? Hy sê, nee, my vrou kom ook van Douglas af.

0: Jy het 'n lyf om 'n yskas te skuif, Danny Smoke. En dan was het Kurt Darren met Spinnekop, Frikkie McDonald en sy voorslag boereorkes. Jy het sommer lekker geloop. En dan is het gewees, Modderman is het daar Lady Ding. Nou, Jacob was daar Lady Ding hiervoor
1: vir jou. Lady Ding, hy is ook Clifton Vermaak. Hy sê so, jong, dankie vir die great show. Kudu patties en rips en chips vanavond se aandete. Jo, dit kan ons nou net mooi loop. Dit kan ons mooi loop. Nou aan julle twee baie lekker muziek. Groete vanuit Middelburg, Noulien en Andries. Nou kyk nou uit Middelburg uit, André.
0: Jy, man. Hennie. Dit is ons bevoorreg, man.
1: Ja, ja.
0: O, hier is hard werk in Hennie ook.
1: Ja, hy sê goeienaand aan ons twee bykie manne. Ek wil maar net sê, julle twee rock wees soos altyd vanavond. Dankie dat julle altyd opoffer om ons so te bederf in ons huise met lach en geselsies. Veilig wees en ry huis toe. Veilig ook. Liefde en groete aan al my mensies en het sluit julle twee in great program. Nou maar Hennie, baie, baie dankie.
0: Baie dankie jou Hennie. Ons waardeer dat jy ingeskakel is en saamkuier vanavond. Definitief. Ek het hier so ene van Ronel afgekry, maar hy het nie so lekker deurgekom, jy weet, hy is baie dof. So as jy miskien nou net weer kan stuur, sal ek het waardeer.
1: Daar is hy, goeienaand, julle twee stouters, baie dankie vir die hele program, en muziek, veilig ry huis toe later, geseend en waardeer julle, en dis Mariska, wat so sê. En dan, Jock Landman, kyk hoe brand hy vier. Naand julle, welkom by ons, ons bykie by Beachville gebraai, sonsondergang was besonders mooi, net jo. My vrou leef, wat morgen weer hok toe gaan, sterk te sê, dit is net 84 dae voor kers, so byt vast, dankie vir die pyk program, veilig ry huis toe, nou kyk, ja, ons praat al, ek sien hulle sit al kersjes goed uit.
0: Ja, ek moet vir jou sê, ek het al kersjes broek ook gekoop.
1: Mooi man. En dan die spook, van die langkloof, hy wees ook nou van hierdie karp wat hy gevang het, hy sê het om so 30 kilometer van die kant af gevang. Ja, 13.6 kilogram, hy sê, hy gebruik as wat lekker ryk. Hy kry so myself lis vir hy aas.
0: Ek kyk, is een mooi karp, hy hoor.
1: Ja, jy moet dink soos visse, wanneer jy aas aan sit, man. Ja.
0: Dus moet ek sê, dis is lekker om varswaar te hengel. Hoop as jy ryk, altyd so kombuis as jy klaar is.
1: Ja, ja, absoluut, absoluut. Kyk hoe braai die krokodil skaapsterkies, dankie vir julle keier. Ons is in ons huis, nou kyk nou, kyk hy skaap. Ja.
0: Kobus, as
1: krokodil, hoe kom doen jy in dit aan ons?
0: Nou. Kyk hoe lekker in hy sousie, nee. My mens.
1: Ja, hy loop.
0: Dis heeltemal verkeerd.
1: Goeienaand, Funkel en Koljande, dankie weer eens vir 'n besondere program. Is daar al nuus oor maandag aand lekkerte, you late braai December? Stuur bietjie foto's van die vangs daar asseblief. 'N vriend van my neef het laas week 'n 84 cm tiger gevang by Swartkops van die boot af veilig terug ry huis toe. Vriendelike groete Waldo van Katu.
0: Jo, o Waldo, ek het daai ene gesien. Kyk hier, dis 'n monster. Hy het nie 'n knop hier voor, hy het 'n knop.
1: Hy het 'n knop.
0: Dis 'n knop kop, soos ja. Hulle sê tiger.
1: Hy lyk soos die Hunchback van Notre Dame.
0: Dis hy, nou as jy nog praat nou van die 7 singles, hy kol is omtrent net hy grootte ook, jy weet.
1: Nancy Boeties, ons luister julle show, dankie vir die lekker muziek, ons maak Afrika vleis lekker, groete uit Kenya, van Wif en Johan af, kyk nou daar. En hier is een wat sê, Hai julle twee, julle maak my maandag aan, daar is niks so lekker soos vis en patats nie, ek is in Nuisnaar, daar eet ons dit, die koningskos, mooi aan vir julle en veilig reis toe, ja, en laat my nog lag. Jong, ja nee, Joey is ingeskakel, en laat ek goed sien, daar breek hy op, André, daai ene is af, hier kom hy deur, daar is hy, laat ek hom net weer kry daar, goeienaand stouters, ken julle die lied Hoender op die Kole, weet jy of dit regtige titel is nie, ek geniet julle kykie, dit gaan net te gauw verby, groete is Joey, wat so sê.
0: Nee, ek sê ook so, kyk die tyd vlieg aan verskrikkelijk, want as jy nou vat, dis 8 uur.
1: Ja, kyk ons gaan nou groet, nou.
0: Ja.
1: Nancy, met die muziek wat jullie speel, kom jullie zeker niet van Pietersilie af nie. Jullie is zeker bij die Spar gekoop, want Checkers verkoop niet zulke great scenes soos jullie nie. Gooi kolen en vuur, en dan sê hy cheers met die vitamine B en C met baie ys. En is André wat so sê, daar aan ek aan die berg.
0: Jee, o André, jee, Gramstadse wereld.
1: Nou André, voordat ons nou oorgaan daar na die muziekse kant toe, voordat ons die duikies en die duikies en al die type van dinge doen, moet ek net ou John, hallo John.
0: Langklaas van hom gehoor.
1: Langklaas van jou gehoor,
0: gemis.
1: John.
0: Gemis.
1: Gemis, hy sê maar, hy sê hier so, broers, jylle bulstory laat my nou dink aan 'n boer wie sy enigste haan vrek en hy besluit om 'n haan te gaan soek op die Kaapse mark. Ja, daar bied getiep om toe nou 'n haantjie aan en sê die haantjie is soos outsourings, hy dek alles. Boer koop om en terug op die plaas gooi hy die haantjie by die henne op hok. Binne in oogwink word al die henne gedek. Haantjie besluit, hy is nog nie klaar nie en draf die ene en die kalkoene allemaal daar wat daar is. Daar draf hy deur. Hy sê, die boer is baie in sy noppies met die haantjie. Die volgende oggend kry Filemon die boer in die veld en hy storm haar by die boer af. Hy sê, die haantjie van jou lê dood daar so in die veld. Jy moet nou net kom kyk. Die boer is baie hartseer en kyk wat gebeur het met die haantjie. Daar aangekom, toe lig die haantjie sy kop so stadig in die fluister. Ek sê, okay, ek wacht net vir hy aasvoels om te land.
0: O, oh, John, baie dankie vir daai ene. Ons waardeer dit. Nee, mooi man. Anders is enige kry hier so van JP af. Nou gewoonlik, ons is nou gewoon aan Kreersdorp. Maar die man sê, hy gaan een beetje trek, dit klink so.
2: André Kobus, JP van Kreersdorp, julle is net so oud soos ek. Ek ken julle elke keer nog so 10 of 20 jaar. Sê vir Boeta, hy moet nie in die toilet sit, as hy wil uitsaai nie. Hy moet sit achter die microfoon. Maar anyway, ek gaan nou even daar gaan ek Pretoria toe trek, dan word ek, gaan ek nou, oh my goodness, dan moet ek achter die boerewolfsgordijn gaan bly. Kijk, ek bly maar Transvaler, ek weet julle is allemaal weepeers daaronder en ek klom nood Transvalers, maar julle moet sterkte, rarig, julle moet my sterkte toe wens. So ek moet nou op Pretoria toe gaan en ek moet nou maar my trots in my sak steek, want julle nie baie wille mense daar heen nie. Julle is twee prachtige mense, geniet julle muziek hoor.
1: Eerlijkheid. JP, ek moet vir jou sê, ek wil nou vir jou vraag, hoekom trek jy nou boon toe? Is amper of jy nou die kar, as jy so ou osse waafvat en nou noord trek, plek sit jy sy trek hier na ons toe en pie, man, dan kan ons jou nou leer om skaapsterkies te eet en patatas en alles.
0: Dis hy daai. En weet jy nie, jy steek hom nou oor, soos jy nou sê, Pretoria, so dis was nou, die Jukskei rivier, dis ons waar die scheiding is.
1: Ja, dis hy daai.
0: Nou JV, ek het nou 'n liedjie vir jou, en hy klink so.

0: is wat hy het.
1: Daar sê hy, en dit was gewees Pieter Smit en DJ Ossewa, met stukkie van 'n Merwe, Klipwerf Orkees, Jam Pot Polka, en dan was het Who's News, dis kan die jikskei, daar is vir JP, wat nou Pretoria toe gaan, en hy sê hy asem, sê ou Andre hierso, hy sê, sê vir ou JP, wat Pretoria toe trek, ek bid vir hom, maar ek beloof niks.
2: Jy moet eindelijk soke scary muziek saam met dit speel, en dan,
1: ja.
2: En dan lees jy dit so stadig.
1: So stadig. Ja. En dan hierdie eniekie sê die volgende.
3: O JP, Tjan van Botswana hier. Ek wil net vir jou sê, JP, as jy nou Pretoriasdorp toe trek, as jy baie nader aan my, as in hierdie twee mannetjies daar door ver onder by die see.
1: Nou ja. Hou Tian soek iemand wat dan maar so na by hom is, Kobus. Nou hier is ons nou een klomp WhatsAppies wat nog deurgekom het. Ga jy om deurwerk, Kobus?
2: Ja, ek het hier ene van Kobus Slang af. Hy sê, naan sê stuik en kiet nie, ek bedoel Kobus en Andrei. Goed en daar, luister weer lekker na julle, veilig ry huis toe. Ja, nee, maar baie, baie dankie. En dan is hier is 'n foto ook, wat sê, naam, julle twee, love julle muziek. Ek wil net dankie sê vir my ma, wat lekker gebraai het vir my. Ek kan nie wag vir die koek wat my ma nou vir ons gaan bakkie. My mond water. Ai, ja. Mooi aand vir julle en veilig ry huis toe. Speel asjeblief vir my enige song van Snotkop of Elof. En dis dankie, en dis van Annelien af, wat so sê. Nou kyk nou al, sy word ontrent bederf, nee.
1: Ja, my mens, my mens. Dan het ek enetjie so, wat so klink, Kobus.
4: Goeiemiddag, André en Kobus. Ek hoop dit gaan goed daar so. Wil maar net laat weet, ek is ook ingeskakel, ek luister lekker. Ek was nou in die trekker en toe het ek nou een bietjie moeilikheid opgetel. Ek het een ketting gebreek op die weed drill. So ek is nou op pad dorp toe om een nieuwe ketting te gaan kry en om te kan opsit. Maar terwijl ek in die bakkie is, luister ek na julle. En nou as ek weer terug in die trekker is, dan luister ek weer. Dankie Kobus, dankie André. Lekker, lekker dag verder, daai kind. En kan ek net sê, ek stuur groete aan my familie en allemaal vir wie ek lief is en wie vir my lief is, ek hoop so. Dankie, lekker dag, bye.
1: Ja, sê, baie dankie André, waardeer het, ek neem aan, jy is daar in die buitenland, die VSA. So ja, wil net vir jou sê, sterkte met die werker, dit is ook een ander type werk daai. Nou ja, Kobus, ek sien jy sit daar soms om te glimlag, wat gaan aan praat?
2: Ja, nee, ek sien nou Dion Botha, hy sê, goeienaand, ek geniet julle muziek en julle geselsies op die beste radiostasie, Luister FM. Ek wil net iets hoor by julle twee stout manne. Het julle vrouwens julle met instructions gekry? Want het is sekerlik nie makkelijk om met julle huis te hou nie. Ja, nee. Nou, Hesler, hy sê naandmatig van my. So, ja, lekker.
1: Is dit hoogst betrouwbaar?
2: Hoogst betrouwbaar. Ons is vanavond hoogst betrouwbaar. So, ja, lekker vark, boutchop, lambengers en natuurlijk een braaibroekie. Lekker mos. Met die sausie, natuurlijk een koue oorhoos gehad. Daar vat hy, dit is een peri-peri sauce marinade. Maar ek moet vir jou sê, dit lyk baie lekker.
1: Kijk jy so, as ek nou kyk na die saus, die ding praat met my man, hy kook al binnen die bottel, hy is warm.
2: en Kevin sê, so gaan jou opvat op die skaapsterkies, waar sal daar een brandstofolie en hout vir opa se braai kry?
1: Dat is die ding.
2: Ja, nee. En dan is die een van Ronel wat sê, as jy kan asjeblief Jennifer Zamodio een liedjie van haar speel asjeblief.
1: Nou ja, en dan het ek nou hierdie enige sing ook, Kobus, ek probeer hom nou in die handen kry. Oom Bram, en oom Bram sê die volgende, die man is lis vir keier.
5: Nee, julle twee, dankie vir die aand, vir die plezier dat julle vir ons gegeet. Helemaal veilig huis toe rijd. Ons moet een plan maken, ons een of ander tyd, mekaar ontmoet. En ek wil 'n trofee maak vir jou ma. En dan gaan na die persoon toe gaan en die trofee vir haar gaan gee. Want ek dink jy het haar vreselike grys hare gegee. Mooi aan. Ry veilig huis toe. Groete vir julle almal. Van huis tot huis. Mooi ry. Hou die tyres op die teer. Bye.
2: André, ek het twee dingetjies wat ek met jou wil gewoon bespreek, man.
1: Ja.
2: Een van hulle is Duitjies en Duitjies. Ons het so kort tydjie vir hom, so half uurtjie vir Duitjies en Duitjies. En dan wil ek net by jou hoor of jy dalk weet, dra jy kennis dalk deur al die jare nou saam, wie is die grootste droster nou eindelijk?
1: Kijk jy, die grootste droster nee, is ou JC.
2: Dink jy so?
1: Kijk jy so, ek is nou al, kijk ek was nog net twee keer as jy dit ook vat af.
2: Ja, ja,
1: nee?
2: Ja.
1: Maar die man lyk het vir my elke maandag is af.
2: Nou lyk, hoorie, kan ek dan nou vir jou vraag, Boeta? So ek is nou daarom nou van die lys af.
1: Jy is van die lys af. Jy weet, dit is soos as jy in Amerika kom, as jy nou vat die CIA, hulle het jou nou daar so as 'n terrorist byvoorbeeld, het hulle jou nou geroskam en daar word jy nou gesit.
2: Daar is al foto's nou van jou en alles.
1: Daar is hy.
2: Nou, is daar nou, so'n foto ook?
1: Nou, hy is af nou. Hy het helemaal afgeval. Johannes in die heel boon toe geskuif.
2: Wat staan nou onder sy naam dan?
1: Droster. Jy kry hier een noster en dan kry jy een droster.
2: Omdat hey, Johan, jong.
1: Nou moet ek ook daarom sê, ek het daarom nog een sagte kant ook in my, nou moet ek ook daarom sê, kyk, dit is maar beter dat Johan nie uitsaai so laat in die aand, jy weet.
2: Ja, ja.
1: So, dit is maar net oor veiligheid.
2: Ja, nee, dit is so, maar dit is nou nie jakkels draf nie. Nee, dit is drosters draf.
1: Jou program se naam is nou Double D.
2: Ja.
1: Droster draf.
2: Saam met JC.
1: Ja, saam met JC.
2: Nee, hy is nooit hier op 'n maandag aand. Vang hom glad nie tussen 9 en 12.
1: Nee, hy gaan nie saam jou draf in aand doen.
2: Sorry Johan, ons moes net. Ons moes net.
1: O, Jerry, baie dankie vir daai ene. Ek waardeer dit. En ja, ek het dit so geneem ook, soos wat jy gesê het. En dan, Kobus, dit is nie baie tyd, maar dit is nou tyd vir duitjies en duitjies.
2: Duitjies en duitjies, ja.
1: Nou, waaroor gesels ons nou vanaan wat ditte en datte is?
2: Kijk, ons het laas week het ons moes nou gepraat nou oor, is dit nou lekkerder om saam met die familie te braai of saam met vriende te braai. Toe het ons nou hele paar goedjies gekry, maar nou wil ons weet, is daar in jou familie een agterlike persoon?
1: Familie of vriende?
2: Of vriende wat agterlik is, wat hulle ouers of twee in het, jy weet. Een ding wat een vierstuk inval, of mis sit op een stoel, of wat aanlee by elke vrou dan, of wat verskriklik sterk raak, dan wil hy net bekleid. En dan wil ek weet, hoe hanteer jy so'n perd, wat dan nou, ja, kom braai saam met jou.
1: Het is so, want as jy nou vat, nie, as die prop nou afgedraai word, nie, as die man so paar van daai goede weg het, dan smaak het my langs een kragstasie geslaap.
2: Ja, het lukt maar hy lawaai water.
1: Hy is vol kracht.
2: Ja, ja.
1: Jy weet, jy druk hom so met die vinger een kant toe, maar hy is vol kracht. En hy wees vir jou ook hy muscles, jy weet.
2: Yes, ja, nee, hy is agressief, man. Hy is agressief.
1: Ja.
2: So, ken jy so'n persoon? En wat doen jy as jy nou so'n persoon nou kry? En dan ook om Brian of, jy nooi nou een paar vriende hoor, maar die vriende het nou een paar vriende wat hulle saambring, en nou gebeur so'n ding, wat maak jy nou?
0: As jy die program ernstig opvat, dan het jy net soos ons hulp nodig. Hulp.

Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Sy ritmos as ek. Hey, dit is
1: ek. As hy, dit was Steve Hofmeyer met Wingard de Klerk saam met Denver Vraag Om. Jan Blom se Word Wakker en dan Rian Benardi spontaan teens Jordaan Hakkies Hart. Jy, ons kan ook 'n bietjie dieper raak.
2: Ja ja, nee kyk, dis 'n diep program. Kyk, ons gee ons baie lewenslesse.
1: Ja. Ja. Dis definitief so. En nou moet ek ook nou sê daai persoon wat nou vir ons gestuur het van het ons nou iets toe die vrou ons nou gevat het. Nou ons het nou 'n kommentaar wat ons nog gewag voor.
2: Ja, maar daar is toe nou nie kom met, daar is 'n stil soeie, so ek weet nie wat dit beteken nie.
1: Ek weet ook nie, maar ek weet hulle swyg ook, jy weet, hulle kan ook nou nie alles uitblaker hierso nie.
2: Ja, dis omdat ons so goed is vir hulle.
1: Ja, verstaan jy, oeh, ons is goed vir hulle. Gerard, ons het jou nou gekry. Nou moet ek vir jou sê, ja, ou Tian Streamhaven.

0: van Botswana af. Dis daarom nou nie 'n Bobbejaan wat 'n aerial vashou
1: nie. Vashou nie in die groot bome nie, ja.
0: En dit is hoekom wat anderste is. Nou, Jacobus, nog so 'n paar wassers wat deurgekom het.
1: Hier soos ene wat sê, naans sê julle twee ramkatte, nee, daai ene was nou 'n voor een gewees, ja. Soet wees. Ja, ok.
0: Jy is altijd Beverly.
1: Ons is, ja, nou, ek het hom, hy het deurgekom.
0: Daar sê.
1: Sy sê net soet wees, ons is altijd soet. Naans sê, my ou maat is Vinkel en Koljander, sê asjeblief het JP in Pretoria is, en, of sê vir JP Pretoria is nie so erg en so sleg, soos wat die mense dit uitmaak. Ek loop hier rond met die cheetah rugby training, want so skoor met my nie. Ja, net een jammerte mens het een groot sinker nodig as jy hengel vir soutwater vis. Geniet julle geselsies en luister boodskapper die deemates sal my mense en in my kontry altyd mis.
0: Jy, ouma Giel, dit is lekker om van jou te hoor, ons het langklaas, het ons ook ietsie van jou gekry. Ek weet jy is ook besig, maar het is altyd lekker dat jy ingeskakel is, en ons mis jou die kant, man. Yes, like.
1: Ja, nee. En dan hier sê die spook haar van die langloop, sê, jong, Jaycee gaan vir julle swaan. Ja. Ek wonder, luister hy.
0: Ek wonder. Nou moet ek ook sê, hier is nog enetjie wat van Ronel, wat sy sê die volgende.
2: Ja, julle twee stout gatte. My eerste een kon julle nie hoor, julle tweede een wat ek gestuur het, dat julle nie geluister nie. So ek stuur maar weer. Is lekker om na julle te luister. Ek lach lekker vir julle. Dankie vir die lekker muziek en die lekker program. Altyd lekker om vir julle te luister. As julle huis toe ry, ry asseblief veilig en versigtig. En wens julle allemaal een baie geseënde week toe en vir al die luisteraars en stuur baie liefdekies.
0: Daar sê baie dankie Ronel, waardeer het. Ja, as jy so stout is wat jy dink.
1: Nee, wat is dus diep mense. En dan Tian, hy sê hier so, my familie en vriende kry die army en die politie om my by hulle byeenkomste te blok.
0: Ja, want ek dink nou net, nou dat hy af van gepraat het, nee. Maar die polisie en die army wat hom nou moet blok. Nou kyk, as jy nou een persoon het wat nou, hoe kan ek het nou sê, nie een moeilikheid maker is, maar wat woelig is man, en wat die keer nou nog irriterend ook is by een braai. Kyk, dan kan jy ons ook nou nie die man so in die gezicht vat voor die familie en so aan.
1: Ja.
0: Maar hom voer jy, kyk jy voer vir hom, en dan vat jy hom nou een kant toe. Nee, maar jy gee hom so'n lichte trip. Nee, dan sê jy vir hom, leen net gauw so klein bykie, jy het nou per ongeluk geval.
1: Ja.
0: Geloof in my, die man slaap soos 'n baba.
1: Ja, nee, ja. Jy sê ook vir hom, jy het bolero, jy moet stil hê.
0: Jy moet nou stil hê nou, jy moet stil hê.
1: Ek het nie so van anoniem jyne wat sê, as jy sulke mense kry wat jy ongenooid kry, en hulle kom in saam met die vriende en maak, en hulle maak moeilikheid. Ek sal maar sê moeilikheid. Dan ja jy om soos een hond weg.
0: Nou, ek onthou ook, is so jylle rikkie terug, waar ek en jy muziek gemaakt het, en so woord hier en daar gewissel het, en dan kry jy mos nou iemand wat, nou, kyk, hy is verskrikkelijk lief vir Mike,
1: ja.
0: As daar nou so, as die goeitjies nou vloei.
1: Ja.
0: Jy weet, en dan op een stadium, dan vraag die mense, asjeblief kry die persoon uit weg van die mic af, jy weet, dit raak nou te erg.
1: Ja.
0: Nou, toe het ons so mooi gedink, kyk, jy kan ook nie lelik wees nie.
1: Jy moet dit nou op een vroom...
0: Ja, jy weet, op een mooi manier.
1: Mooi manier nou, moet jy dit nou benader.
0: Toe ek en Kobus nou uitgepluis, hierdie is eintlik baie makkelijk. Jy druk die mic, as jy nou die, hoe kan ek nou sê, knola druk, dan druk jy hom nou net so liggies. Daar kom niks dier, kyk die persoon karaoke en gesels en kyk het gaat lekker, maar jy hoor niks.
1: Ja, hy muziek loop mooi.
0: Hy loop mooi.
1: En as hulle dit begin achterkom en skree hulle, soos een maarvark, nou ja. Ek het die ene andere van manne, dankie vir die lekker maandag. geselskap. Julle is daarom 'n lekker kuier, 'n lot om saam te kuier. Julle maak ons altyd tuis voel in ons huis. Rion en Charnise, hy sê ook daar is 'n lang jaar wat voor lê. Die is die langste tye van die jaar. Kyk net voort, braai en kuier elke dag en geniet die bolie wat die jaar soos elke jaar gee. En kom voort en maak dit joune. Julle maak elke keer dit werd. Wens julle was elke aand op Luister FM. Ek, Rion en verloofde Sarney en my vrou geniet julle geselskap en grappies diep.
0: Ja, mens kyk om ons na alle kante toe.
1: Ja, nee, dankie julle twee, dit is lekker. Die Gunston Clear Escort met die 1600 Kent, hy staan nou nog en idle, die Gunston kleerbottel met die rooi proppie, wil ons nie laat rui nie. Luister FM se muziek is die beste. Gunston.
0: Die Gunston kleer, wanneer had jy dit gehoor?
1: Ja, Gunston, jy krijg ons nie meer Gunston.
0: Nee, nee, maar nou, jy weet ook, daar is nou so staalkie gewees van Gunston. Jy weet, hy het ons die kanon opgehaad.
1: Yes,
0: nou, hulle sê, as jy nou 1000 pakkies gekoop, jy kan hy 1000 leep pakkies nou bring Gunston fabriek toe.
1: Yeah.
0: Dan het jy nou een van hy kanonne gekry. Maar jy kry net een ronde, kan jy nou, een van hy balle, kry jy saam met hom, en hulle sê, as jy nie dood gerook het, dan jy moet jy doodskiet, jy weet so.
1: Hulle sê ook, hy Gunston, smoke Gunston, and cough like a cannon.
0: Ja, nee, kyk. Nou, Edward sê hierso, hy Vinkelkol Janner, Edward, weer die Calvinia, ons verkoop nou diesel teen R21.99 een liter. Jy moet net jou eie kan een viswinkel toe bring.
1: Ja.
0: Hy sê nou, iemand vraag my nou, wat se ding is een OP jersey? Selfde as een Noordkaap jersey. Ek weet nie, maar ek weet nie wat se jersey is nou, koei of wat nie, maar ek moet vir jou sê, OP jersey, maak nou nie saak wat nou een beest is of een of wat het is, die kleur is maar swart en rooi ringe, jy weet so, dan weet jy, okay, hierdie is nou opie, jersey.
1: Kom opie.
0: Ons het verlede jaar die boorgat competitie gewen vir brakwatergate, Noordkaap 16 snoek, Ooskaap, Graaf Rinet, 7-11. Oh, jonge lekker.
1: Daai wat jy net gekry het van die gam 1000 andere.
0: Yes.
1: Daai is nie
0: die finale uitslag
1: nie. Uitslag nie, ja, net dit in kennis stel, jy weet.
0: Ja, net oordra
1: dat dit is nie die finale stand van sake nie, laat ek dit so stel.
0: Dit was maar soos dit deurgekom het.
1: Ja.
0: Jy weet, soos dit deurgekom.
1: En dan Magriet sê ook, julle Kabouter se muziek het weer gerok vanaand. Dankie vir die lekker luister. Mooi loop tot de volgende maandag aand.
0: Daar is hy. Ek sien die spookhok hier so alweer. Is dit hoekom die maaikie gewerk het? He. Niemand andere wees, doe nie dit aan jou boetie nie. Dit was een technische probleem technische daar, asjeblief. Vergewe my op die ene. Nou, Jared het ook hier so sê, one day I was jogging on my property. I'm not joking, I saw a crocodile. And actually John ran like a cat. And I left my phone on the ground. So, dit is nou Jared, dit is nou daar waar jy bly. So, dit lyk my die snaakse goede wat daar by hom aangaan.
1: Ja, ja. Hier is een wat sê, ja, ek was een jaar op werkspartijkie. Toe is daar een man wat dink, hy is nie die man. Toe laat ek hom slaap.
0: Daar is die ding.
1: Marius wat so sê. Gaan slaap.
0: Gaan slaap.
1: Ek sien, hier is nog een eniekie van Jake, van JP af.
0: Yes, ons gaat nou by hom uitkom. En hier so is ene van sê, Jerusalem, chicken mayo, holly mollies, curry bunny. Hey, jong. Ja, nee, kyk hier so, dit lyk heerlik. En dan sien ek ook hier so, dat Beatrix ook sê, veilig ry huis toe, as hier ons wil is, kan ons volgende maandag weer saam, hier, absoluut.
1: Ja.
0: Bie, baie dankie vir die inskakel, ons waardeer het.
1: Daar sê, en wat chip sê die selle?
0: Ja, nee, nou kyk hier so, dit is nou, Kobus, dis groetheid.
1: Ja, kan jy het geloo? kan jy dit glo?
0: Nou wil ek nou net sê, ja, kyk, ou JC is nou nie, nie? Droster draf, jy weet, gaan nou nie tot middernag
1: dus, saam. Dis nou, is nie Jakkels draf vanavond, nie? Jakkels draf sal volgende keer weer daar wees. Vanavond is het droster draf, tot en met 12 uur met oom Otto.
0: As hy met oom Otto, en ek dink ek moet nog so ietsie like. Kobus, dink jy ons moet een liedjie nou nog speel en dan...
1: Droster en Oster.
0: En dan droster ons ook nog.
1: Ek dink so.
0: Nou ja, kom ons maak so.
1: Johan, ek wil net Adam nou vir Johan ook, ek dink hy is ingeskakel, ek dink hy is al bloedkwaad vir ons. Mater, ons is nog steeds lief vir jou.
3: Stok een verhaal van krokodiltranen als die zonstralen daalt.

0: Ja, sê, so kom ons ook na die einde van die program toe. En dit was heerlik geweest om saam met jou te kuier vanaand. Nou Kobus, ja, groet tyd.
1: Ja, ek wil net daar vir JC sê, of ek wil net vir die mense noem nou, JC gaan nou môre aand instaan vir Erika. So as julle hom nou vanaand mis, dan môre aand gaan hy lekker saam met julle kuier. En dan staan hy in vir Erika. Van my kant af, ek wil net sê, wat een heerlijke maandag aan kuier was het hier saam met julle. Al wat ons gemis het, is die vier saam met julle. Ons gaan definitief kyk, ons wacht net vir iemand om te sê, hoorie, hier is een plek vir julle, hier is veilig hier, en ons kan hier kan ons braai, dan maak ons so definitief een of ander tyd. Ons wacht nog vir so plekkie, waar ons kan by mekaar kom. En dan wil ek nou net sê, jy moet een fantastische week hê, mag het een goeie week vir jou wees, een geseënde week wees, en as hier ons spaar volgende week in maandag aan, dan kan hier ek en Boeta weer lekker saam met julle. So van my kant af, love you lots, tot ziens.
0: Daar sê, baie dankie Kobus, en dan moet ek ook sê van my kant af, baie baie dankie vir elke WhatsApp wat deurgekom het, en baie dankie vir die saamgesels. As ons miskien daar so ietsie gemis het, vir ons om verskoning, hier is verskrikkelijk baie WhatsApp wat deurgekom het, ons vraag nederig om verskoning, dit is nie aspris nie, en die tyd het ons gevang. So van my kant af, André Albers, een geseënde nagrus, een geseënde week, en as Here se wil is, kuier ons volgende maandag weer saam, jy op maandag lekkerte, so vat hierdie week vas, vat die bil in die horings, en maak die beste daarvan. Tot ziens.